Poslušate program Radia Robin, izdajatelj Radio Robin, radijska dejavnost DOO, Kromberg, Industrijska cesta 5, Nova Gorica. Odgovorna in glavna urednica Martina Arčon.

zbiram voljo, da te ogovorim, a ti, frajerka, ne pustiš mi, da te prehitim. Kar naenkrat pred mano sama si, in le tvoj pogum je bil kriv, da sem s teboj lahko spregovoril. V bistvu si me ti upeta

0: Poslušate Radio Robin na 99,5 in 100 MHz.
1: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
2: Dobro jutro, z vami sem Vanja Trkman. Konec tedna bo na Goriškem v znamenju kulinarike in avtomobilskega športa. V sosednji Gorici se danes začenjajo okusi ob meji oziroma gusti di frontiera, ki jih bodo uradno odprli ob 18. uri na Travniku. Ena največjih gastronomskih prireditev v širši regiji bo v svoji 21. izvedbi ponudila 17 tematskih vasi in okoli 300 stojnic z okusi, izdelki in tradicijami iz različnih koncev sveta. Del letošnjih okusov ob meji bo znova segel tudi v Novo Gorico. Lucija Sila, pomočnica direktorice zavoda Godva 25.
3: Veseli nas, da smo tudi letos uspeli pripraviti brezmejne okuse in se povezati z italijanskimi gosti di frontiera. Začenjamo jutri ob 18. uri na terasi Epic centra z otvoritvenim večerom brezmejnih okusov, ki ga bosta otvorila podžupan Tomaš Horvat in odbornik iz Gorice Luka Kaljari. Na Trgu Evrope se ustavlja tudi vlakec iz Stare Gorice.
2: Z današnjim prevzemom štartnih številk pa se začenja 14. male reli Nova Gorica. Prijavljenih je 95 posadk iz Slovenije in tujine, pojasnjuje Renato Hvala iz Avtomotodruštva Gorica. Startno številko 1 bosta nosila Rok Turkin, Blanka Kacin, takoj zanima pa bo domača posadka Mark Škul in Uroš Ocvirk.
4: Prava dirka, da se začne pa v soboto zjutraj že z eno novosti, od novo hitrostno preizkušnjo, Volče, Solari in Kabreško, to je nova hitrostna preizkušnja, potem jim sledijo še Morsko Bate, Bajce, Podni Lokovec in zvečer seveda najbolj atraktivna hitrostna preizkušnja super special v centru mesta Nova Gorica. Start prvega tekmovalnega vozila bo 17.55.
2: Z relijem prihajajo tudi začasne zapore na območjih hitrostnih preizkušenj.
4: Bi prosil za strpnost, pač to je največji dohodek reli tekmovanj tudi v Sloveniji. Povabil bi vseh, ki si prijo pogledati dohodek. Zanimivo bo, v naravi se dogaja.
2: Organizatori pričakujejo okoli 10.000 obiskovalcev. V domačem društvu računajo tudi na dobre uvrstitve svojih tekmovalcev, med katerimi se jih več bori za najvišja mesta v državnem prvenstvu. Posebno zgodbo pa bo letos pisala posadka štartno številko 50 Tajko Mel in Darko Vončina. Komel je na lanskem domačem reliju nastopil kot sovoznik ob očetu Slavku Komelu, ki je takrat odpeljal svojo poslovilno dirko, taj pa bo letos tako prvič sam za volanom odpeljal celoten reli, zapiske pa mu bo na sovoznikovem sedežu bral nekdani sovoznik njegovega očeta Darko Vončina. Nadaljujemo s prispevkom Kenja Jana.
5: Bohinjska železniška proga letos praznuje 120 let delovanja. Obletnico bodo počastili z več dogodki, ki bodo povezali njeno preteklost in prihodnost. Proga, ki so jo zaznamovali veliki gradbeni podvigi, kot sta Bohinjski predor in Solkanski most, danes pomembno vlogo igra tudi pri povezovanju železniškega prometa s kolesarjenjem. Matjaž Marušič.
6: Na tem področju imamo na Bohinjski progi kar velike izzive. Popraševanje po prevozu koles se stalno povečuje, podbujamo kolesarski turizem, trajnostno mobilnost, žal pa kapacitete temu ne sledijo, tudi zaradi čisto objektivnih omejitev in tukaj vsekakor iščemo neke rešitve. Se pa zadnja leta število potnikov na bohinjski progi precej povečuje. V zadnjih 3-4 letih se je število potnikov podvojilo. S 500 tisoč smo zdaj nekako na okrog 1 milijon potnikov letno.
5: Zgovoren je podatek, da se kar 3/5 vseh koles, prepeljanih z vlaki v Sloveniji, prepelje prav po bohinjski progi. Pomembna novost je tudi lani oživljena železniška povezava med Novo Gorico in Ajdovščino, ki jo dnevno uporablja med 30 in 40 stalnih potnikov, a se sooča z nekaterimi izzivi.
6: Malo je problematičen odhod iz Nove Gorice popoldne, ker je malo prezgodnji in tudi na to smo že opozorili tako Slovenske železnice kot Družba za upravljanje javnega potniškega prometa, ki daje soglasja voznemu redu, tako da upamo, da se bo tukaj uspel narediti nek popravek in bo tudi ta prevoz časovno za te uporabnike, dijake, predvsem bolj učinkovit.
5: Letošnja obletnica je tudi osrednja tema jesenskega dogajanja čezmejnega projekta Time for Train oziroma Čas za vlak. Projekt med drugim prinaša čezmejne turistične itinerarije, spominske žige in prenovljeni potniški vagon avtovlaka, osvežena pa je tudi stalna razstava na novogoriški železniški postaji. Osrednji dogodek bo potekal v petek 2. oktobra v novogoriškem Epiku. Dopoldne bo okrogla miza o izkušnjah potnikov in kolesarski mobilnosti, popoldne literarni pogovor s tujimi gosti in zaključek fotografskega natečaja. V soboto, 3. oktobra, pa mestna občina Nova Gorica Gorica napoveduje še prelet letal pod velikim obokom Solkanskega mostu.

0: Lepo vas pozdravljam, Vanja Trkman. Medtem ko mestna občina Nova Gorica že tretjič išče najemnika za kavarno v Epic centru, je v neposredni bližini, čez cesto, vrata zaprl gostinski lokal Super Osmica, ki je prav tako zaživel v letu Evropske prestolnice kulture. Občina je za ureditev obeh objektov pridobila tudi evropska sredstva, del naložbe pa financirala tudi sama. Po pojasnila, zakaj je Super Osmica zaprta in podjetje Pigmalion v stečajnem postopku, smo se obrnili na dosedanjega najemnika Vanjo Fona, ki pa se na naš klic ni odzval. Novogoriški župan Samo Turel med tem pojasnjuje, da jih je najemnik na težave opozoril že konec avgusta in da so se takrat začeli pogovarjati o razdrtju najemne pogodbe.
1: Da bi mi čim prej poiskali novega najemnika, žal nas je sklep sodišča v začetku stečaja prehitel, vendar smo stečajnim upraviteljem nemunova stopili v stik, naročili in že imamo v hiši tudi novo cenitev, predvsem pa se začeli razgledovati, ali bi na ponovni nameri dobili novega najemnika. Zaenkrat kaže dobro, ker nekaj zanimanja je za najem tega lokala.
0: Še ta teden pričakujejo razdrte pogodbe, nato bo občina objavila novo namero za oddajo lokala. Glede na doslej izkazano zanimanje, župan pričakuje, da bi lahko Super Osmica kmalu ponovno zaživela. Celotna ureditev objekta je stala približno 1,8 milijona evrov, pri čemer je približno polovico sredstev prispevalo pristojno ministrstvo. Ta znesek so vključeni nakup objekta, celovita prenova in oprema. Kaj pa kavarna v Epic centru? Do 2. oktobra sedaj mestna občina zbira ponudbe za njen najem po novi cenitvi, po kateri je najemnina za 75 evrov nižja od prejšnje. Tokrat pa imajo tudi rezerven načrt.
1: Upajmo, da bomo tokrat dobili nekoga, če pa ne bomo, smo pa že v tesnih pogovorih in dogovorih z Univerzo v Novi Gorici, da bi se skupaj z njimi dogovorili o tem, da bi Univerza ta del Epika, torej kavarno, prevzela v najem oziroma v upravljanje na način, da bi tam skozi vsebine, skozi organizacijo coworkinga za študente, skozi organizacijo manjših predavanj za študente, skozi organizacijo drugih vsebin, ki so zelo zanimive in jih ponuja Univerza, tudi ta prostor zaživel. Smo v zaključni fazi usklajevanj.
0: Tudi v tem primeru bi občina objavila namero za oddajo prostora, vendar glavno merilo pri izbiri ne bi bila več najvišja ponujena najemnina, temveč vsebinsko najboljša ponudba. Turel ocenjuje, da bi lahko, če bodo postopki tekli po načrtih, Univerza v Novi Gorici v prostorih začela delovati že v začetku novembra. Če je pri nas najbolj znana najstarejša trta na svetu, ki raste na Mariborskem Lentu in je stara več kot 450 let, pa v Mirnu raste ena najdaljših trt v Sloveniji, neuradno sicer. Več kot 40 metrov dolga trta se z zadnje strani domačije Silba Cigoja vije ob hiši, v prihodnje pa naj bi se razrasla še čez balkon.
2: Izza hiša pride tukaj in tukaj nameravam še latnik napraviti. Letos rodi samo tukaj spredaj, pol bom pa zrihtal, da bo čestil balkon. Je na en del tudi napostelil, da bom lahko spostili trhov grozdje. Po domače je rečil smrdljivka, francoska je, ni treba škrofiti in ima rašč, zato je tako dolga, ker ima dober rašč. To je značilnost trta.
0: Meni, da bi lahko bila celo najdaljša v Evropi. Za primerjavo, za najdaljšo vinsko trto na svetu, ki je opisana tudi v Guinnessovo knjigo rekordov, velja The Great Wine v palači Hampton Court v britanskemu Surreyju, katere najdaljša veja dosega približno 75 metrov. Silvo svoje trte sicer še ni uradno izmeril, kako je torej prišel do dobrih 40 metrov.
2: Kolikor je dolga hiša, kolikor je široka in koliko je visoko, je nekaj čez 40 metrov. Sadiku sem dobil pa pri tako zvanem frizerju petelinčku, ki mi je skoraj usilil, je rekel, jaz imam fajn trto, daj tudi ti tako. Trta stara nekje na 23 let je stara.
0: Silvo se sicer že od mladih nog ukvarja s čebelarstvom, ob zelenjavi pa na njegovem vrtu uspeva tudi različno sadno drevje, ki se tudi letos kar šibi pod težo sadežev. Tudi za zalivanje je našel svojo rešitev, uporablja svoj vogršček, kot v šali pravi domačemu zbiralniku deževnice. In kljub svojim 85 letom je še vedno aktiven in poln načrtov, na domačiji med drugim želi urediti celo manjši muzej, v katerem bi na ogled postavil številne zanimive predmete, ki jih je zbiral in ohranil skozi desetletja.

0: Na valovih Radia Robin vas v naslednjih minutah povabimo v SNG Nova Gorica, kjer bo danes ob 20. uri na Velikem odru na sporedu Noč v Zagorju. Premiera, ki nas bo popeljala natanko 100 let v preteklost. Takrat 22-letni Srečko Kosovel s pesniškimi tovariši nastopi v novi občinski dvorani v Zagorju. Namesto, da bi se vrnil v Ljubljano, noč sam preživi na železniški postaji, se prehladi in 3 mesece pozneje umre. Predstavo po besedilu enega največjih poznavalcev Kosovelovega ustvarjanja Aleša Bergerja režira Neda Rusjan Bric.
1: Pričakujemo lahko predstavo, ki govori o Srečkovem življenju, ne toliko skozi poezijo. Jaz celo mislim, da je ena od predstav iz letošnjega leta, seveda ali pa tudi prej, ki se najbolj posveča temu vidiku, da vidimo njegovo življenje skozi njegove besede, tako rekoč, ker vse besede, ki jih Srečko izreče, so iz njegove korespondence nekomu, ne, več naslovnikom. Lahko v bistvu spremljamo njegovo življenje od nekak Tomaja, od mladih nog do tiste usodne noči, ne bomo rekli kasneje, ker dejansko se je tudi že Aleš odločil, da vse, kar slišimo v predstavi, razen par stvari, ki jih ta njegov alter ego Felix govori, so samo tiste, ki so bile znane do tistega datuma, do tiste noči, ko naj bi se, tega ne moremo vedeti za sigurno, tako prehladil, da potem so zaradi posledic te bolezni potem ne je tudi umrl.
0: Vesele je pomemben zvok, pa vendar ga tokrat še posebej komponirate.
1: Ja, prvič delam za Silence v gledališku, v gledališki predstavi, prej pač sem veliko delala z njimi v teh večjih okvirih, proslavah, otvoritev Evropske prestolnice kulture in tako naprej. Tokrat sem jih povabila tudi v predstavo in seveda so izjemni, zato ker je njihova glasba itak primerna za Kosovela, ker je malo melanholična,

0: malo ima te melanholije in tako naprej, tako da so opremili celo predstavo z glasbo, hkrati pa tudi uglasbili dve pesmi Srečkovi, ki jih bomo tudi v predstavi slišali.
1: Mogoče vas najbolj presenetilo pri študiji tega teksta?
0: V resnici to, koliko novosti se še dalo zvedeti o nekom, ki je bil star 22 let in o katerem mislimo, da smo videli že vse, prebrali že vse, koliko dogodkov je bilo recimo samo letos, kaj še že prej. No in ko smo začeli raziskovati, mislim, to je neverjetno, kaj vse in predvsem pa tudi to. Zame so bile največje odkritje v resnici ta pisma fanice, predvsem tudi fanica sama, ampak tudi kot Srečko in ona razkritje in razmišljanje tako mladih ljudi o življenju, o svetu, stvari, ki so še danes absolutno aktualne. To je ena stvar, druga stvar pa tudi njegovi nagovori, njegovi, tudi ta prav ta v Zagorju, recimo, kaj je govoril takratnemu občinstvu, to so revirji, rudarji in lahko cepimo to na popolnoma na današnjo situacijo in to je tako neverjetno. Človek je pa umrl že z 22-imi, začel je pa pisati že, ne vem, pri 14-ih že imamo kar neverjetne misli.
1: Mogoče dobra istočnica za Jakoba Švilligoja, po letih tako bliže, kako je gledati na nekoga, ki je bil recimo že pri 22-ih na enem od vrhuncev ustvarjanja recimo.
2: Ja, vprašanje, kaj v sebi še dobili od Srečka, če bi se njegova zgodba malo drugače razpletla, ampak ja, meni se zdi prav to dragoceno tudi zame, kot nekaj, kar se je zgodilo tekom tega procesa, je, da Srečka vsi zelo dobro poznamo, ampak zanimivo je, da ga mogoče včasih težko razumemo že zaradi njegove izraza oziroma vse okoli njega, ne, tudi njegove slike smo navajeni v nekem konstruktivističnem ne, pogledu in je tako zanimivo, da ga imamo kot neko veliko ikono v glavi in kot neko famo okoli njega, kar je seveda pač upravičeno, ampak dragoceno se mi zdi, kako se je tudi meni zgradila oseba okoli te fame, okoli te ikone, ker in pozabljamo na to, da je to bil človek in da je to bil mlad človek, ja. In kaj v sebi še bilo.
1: Kakšna je vaša vloga v tej predstavi?
2: Imam več različnih vlog, večinoma so to prijatelji, sodobniki Srečkovi, načeloma pa mislim, da je moja vloga v nekem širšem kontekstu predstave, predvsem nekako podporna vloga in neka graditvena vloga okoli oseb, na katere ciljamo in tukaj tudi iz igralskega vidika sem zelo vesel, da sem dobil tako nalogo, v kateri v bistvu zelo uživam.
1: Povabljeni torej na premiero Noč v Zagorju, ki bo danes ob 20. uri na Velikem odru v SNG Nova Gorica. V nadaljevanju pa preverimo, kateri dogodki vas še vabijo ven oziroma v različne konce naše regije. Ostanite blizu.

0: Pa se potopimo v svet dogodkov teh dneh. Ja, september jih je res poln. Radio Robin predlaga naslednje. Ja, dišalo bo po benzinu. Male 14. reli Nova Gorica se pričenja odprtje servisne cone danes med 7. in 19.30. Lahko si boste že ogledali tam dirkalnike parkirane na parkirišču Mercator centra Kromberg. Ob 10. danes v Rustjevi hiši kruha v Ajdovščini Julijana Krapež pripravlja piščančji kari. Še ostajamo tam od Kovka do Džemone v Rustjevi hiši. Spoznajte svet jadralnega padalstva. Danes ob 16. počaka vas prav posebno doživetje v zraku, svet jadralnega padalstva boste lahko spoznali tudi skozi virtualno izkušnjo letenja z VR očali. Še ostajamo v mestu Burje, mladinski center Hiša mladih Ajdovščina, danes med 16. in 22. uro. Dogodek, koncert poletja oziroma konec poletja rezerviraj za dan mladih. Spoznaj lokalne in druge mladinske organizacije, najdi novo prostovoljsko priložnost, nauči se kaj novega ali pa se preprosto pridi sprostiti v dobro družbo. Med se vabi tudi krajevna knjižnica Deskle, danes ob 17. na 9. srečanje bralnega kluba Deskle, literarni večer ob knjigi Dame je strah, avtorice Maruše Krese, bralni klub vodi Daša Medvešček. Tudi knjižnica Franceta Bevka v Novi Gorici danes vabi na večer z doktorjem Jožetom Pirjevcem ob izidu njegove monografije o Edvardu Kardelju. Ob 18. vabljeni ste tudi v epicenter Novo Gorico. Nocoj ob 20. na festival srednjeveške in renesančne glasbe poimenovan Flores Musike The Fine Hand.
1: Gre pa predvsem za njihov program Send It by the Water, ki raziskuje korenine ameriških ljudskih balad iz Apalače in njihove povezave s srednjeveškimi baladami britanske otoče.
0: Mladinski center Hiša mladih Ajdovščina pa ob 20.30 nocoj v okviru Dneva mladih prireja stand-up večer. V goste tokrat pridejo varovanci zadnje akademije Panč, Petra Demšar, Blaž Rugel, Miha Novak, Meta Groš, Ivana Ševedrija in Bojana Petrovič pod budnim očesom mentorja Teškija, ki bo večer povezoval v celoto. Tudi jutrišnje dogajanje Pestro, ki ga začenjamo na osnovni šoli Danila Lokarja v Ajdovščini, kjer prirejajo Evropski dan jezikov med 8 in 12.30. Šolsko dvorišče bo za en dan postalo prostor kar 14 različnih jezikov in kultur. Ob 9. na stadionu v Novi Gorici test hoje na 2 km, ob 17. v krajevni knjižnici Šempeter pri Gorici pa srečanje bralne skupine Bralci na placu, ki bo posvečeno izjemnemu opusu Srečka Kosovela, bralno skupino vodja Lenka Purkart. Kulturna domu Nova Gorica ob 17.30, jutri nekaj za vse najmlajše, film Tačke na patrulji Dino film, ob 19. na Leknesu Volči Dragi pa čudovita prireditev praznovanje ob 20. obletnici občine Renče Vogrsko.
2: Tukaj treba posebej izpostaviti naš pihalni orkester Vogrsko, ki je v letošnjem letu prejel številne priznanja in so dokaz, da so eden izmed najboljših pihalnih orkestrov na tem območju. Skupaj z njimi, z glasbenimi gosti, pripravljamo, lahko rečemo, spektakel ob jezeru, kjer bodo nastopili Vlado Kreslin, pa Mojca Rus Jankočevar iz naše občine, pa iz zamejstva pevec skupine Black Panthers, Walter Peric in še mnogo drugih zborov od blizu in daleč. Začenjamo ob 19., kjer se bo predstavila glasbena šola Barbare Šinegove s svojimi učenci. Slavnostni koncert pa se začne ob 20. uri na Leknesu v Volčji Dragi.
0: Kulturnem domu Nova Gorica pa jutri ob 20.15 film De Gaulle v senci odpora. Poglejmo še v cerkvu Marije Vnebovzete v Kanal ob Soči. Jutri ob 20.30 v sklopu Gogojevih dnevu nastopa moški pevski zbor Emil Komel iz Gorice. Ob 21. pa v knjigarni kavarni Maksu v Novi Gorici vabilo na mini v Maksu Kalimbata Afro Jazz večer. Še več dogodkov pa najdete zbranih na enem mestu na našem spletnem informativnem portalu za Goriško robin.si. Uživajte, kamorkoli že se boste odpravili.
3: Lokalne novice za Goriško. Radio Robin. Tvoji najljubši hiti.

0: Na Radiu Robin poslušamo izbrane misli Katjuše Kosovel.
1: Vse svoje napake, vse neuspele stvari, vse lekcije odločitve nosiš samo svojem nahrbtniku. Nihče ti ga ne pomaga nositi, zato naj ti nihče ne sodi.
2: Poslušali ste kulturni utrinek na Radiu Robin. Tvoji najljubši hiti.

0: Trgo ABC vam predstavlja
1: za poznane mestne ceste ali poti, ki vodijo novim dogodivščinam naproti. Novi Nissan X-Trail je pripravljen na vse. S hibridno tehnologijo e-Power, štirikolesnim pogonom in ugrajenimi storitvami Google. Odpeljite novi Nissan X-Trail in izkoristite do 3800 evrov prihranka ter 8 let jamstva s financiranjem.
0: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Pred kurilno sezono vlada išče dodatne ukrepe za blaženje draginje. Minister Jernej Vrtovec ne izključuje omejitve najvišje cene zemeljskega plina. Za prihodnji teden napoveduje sestanek z dobavitelji o njihovih načrtih za zimo. Na ministrstvu težav z dobavo plina ne pričakujejo. Policija opozarja na lažna elektronska sporočila, ki prejemnikom grozijo s sodnim postopkom. Goljufi zlorabljajo tudi ime vodstva policije in znak Europola. Njihov cilj pa je izvabiti denar. Na takšne sporočila ne odgovarjajte, ne odpirajte priponk in ne posredujte osebnih podatkov. Digitalni evro bi omogočal elektronsko plačevanje tudi brez internetne povezave. Evropska centralna banka ga pripravlja kot dopolnilo bankovcem in kovancem. Odločitev o izdaji še ni sprejeta, na morebitno uvedbo želi biti pripravljena leta 2029, če bo potrebna zakonodaja sprejeta že letos.
4: Kjera pa tebi najlepša?
5: Ma, vsaka bila lepa po svoje.
4: In koliko jih je bilo?
5: Ena cela paleta. Ma čakta, govorimo o fasadah, ki smo jih nadili pa nas na Elkorju.
6: Seveda!
7: Elkor, gradite z nami!
8: Danes bo sprva sončno, čez dan se bo pooblačilo, proti večeru bodo nastajale plohe in posamezne nevihte, jutri bo sončno, temperature pa podobne današnjim, od 10 do 14, čez dan do 24.
2: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family, že od 24.999 evrov.
9: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
10: Škoda.
11: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
8: Na naših cestah ni težav, zato kjerkoli že vijugate srečno in previdno še naprej.
11: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
12: Krizanteme, mačehe, ciklame, vse že cveti. Po ugodni ceni se cvetje v vrtnarstvu Inva dobi. Vabljeni v vrtnarstvo Inva Rimče.
11: Dobro jutro!
13: Ma, kaj si šel?
11: Jutranji šel s Sandijem Morilom.
8: Dve minutki čez šesto, dobro jutro, dobri ljudje, Sandi sem z vami v nadaljevanju četrtkovega druženja. Veliko zanimivosti predelamo, izvedeli bomo kakšno kvanto, preverili, kaj se trenutno bere in odprli eno tako zelo zanimivo medgeneracijsko temo. Veliko razlogov, da ostanete v moji družbi, tudi zaradi vaših najljubših hitov, zato mi hitro dodejte svojega na nič 41 760 300.
13: Ma, kaj si šo? Radio Robin.
2: Radio Robin. Tvoji najljubši.

To so tvoji najljubši četrtkovi ritmi, 8 čez 6. Dobro jutro, Sandi, z vami 24. septembra smo. To pa je dan, ko je bil odkrit Tihi ocean. Ja, kako je mogoče, da je največji ocean odkričele na današnji dan okoli leta 1500, a tako največji del sveta? Na današnji dan je bil menda poimenovan v Tihi ocean. Tako ga je poimenoval portugalski raziskovalec Ferdinand Magellan. Večina plovbe, no, od Magellanove ožine do Filipinov je bila menda res mirna, zato je rekel, pa ne bo to Tihi ocean. No, na današnji dan leta 1849 pa na Dunaju umrl avstrijski skladatelj Johann Strauss starejši. Napisal je 152 valčkov, 32 četvork, 24 galopov, 18 koračnic, 13 polk, zelo znan pa seveda tale njegov radzecki marš. Pari poklon, pari naprej, ženske nazaj. Skratka, na današnji dan je torej umrl tale gospodič, no na današnji dan pa so v stari Latviji lahko edino na današnji dan snubili morebitne bodoče žene. Prav dan so imeli in rekli, ala, dejmo ga. Tako da ja, to je bilo v stari Latviji. No, danes pa dekleta, ne, recimo enkrat na leto snubijo fante, da bi zaplesale na vaški veselici.

0: To je četrtkovo druženje, Sandi in Suska sva z vami tik pred petkom.
1: Dobro jutro, evo, jesen je tukaj, ne? In zvečer je bolj hitro tema in je več časa za kaučkanje. Pole, jaz se vprašam tam po službi, ker sem cel dan pred ekranom, najlažje bi bilo odprt televizijo, ne? Ma, ker ni najbolj zdravo, vzamem knjigo v roke, ne?
0: Knjigo na mestu moža.
1: Ne, čakaj, ki liho tem sem nekaj tela povedati. Zdaj berem o hokeju. Je zelo popularna med bralkami ta tematika.
0: O hokeju.
1: Hokejistih, ja, o hokejistih.
0: No, tako ja.
1: Prebijanje ledu je ena taka uspešnica, če kjero zanima.
0: Aha, sem zastopil, ja. Ona se zaljubil hokejista verjetno, ne?
1: Ma ni tako enostavno. Naj povem, da je precej horko tudi, če se dohaja na ledu. Prvi prizor je že takoj na tem skladišču od garderobe.
0: Aha, zastopim. Vidim, da si ubrala novo taktiko, kako prešparati pri nižjih temperaturah. Ne? Ti ne boš dajala za kurjavo, ti sam odpreš knjigo, prešparaš za drva.
1: Ja,
0: evo, ti že vroča, vsa mokra gor na kauču.

0: Hvala za emocijo, pravijo naši domačini Love Lorn. V nadaljevanju pa ostajamo doma. Društvo Unitri, Univerza za tretje življenjsko obdobje, začenja z novim študijskim letom. Kaj vse pripravljajo, katere so novosti in dokdaj poteka vpis, vse to v nadaljevanju. Živjo!
1: Pred nami je temnejši del leta, ki kliče po čiščenju, prenovi, tudi čustev in graditvi dobre imunske odpornosti.
2: Dihalne tehnike bodo zdaj delovale še bolj močno in še globje in to zdaj ni neka stvar nekih duhovnih ljudi ali pa neke ezoterike ali pa karkoli. To je zelo fizična zadeva, ki bo pomagala telesu, da se samo regulira, da se uravna in oprosti, spusti.
1: Četrtkova gostja bo Jasmina Kandorfer iz Klepeta ob kavi. In zakaj so obloge z ricinusovim oljem tako zelo pomembne? Četrtek na Radio Robin med 11 in 12.
3: Zdaj pa tako, če iščete dobro kuhinjo, spalnico, dnevno sobo ali pohištvo po meri, ne greste ne levo, ne desno, ampak na glih v Ambientis v Šempeter. Ambientis.si.
4: Akcija tedna v Eurospinu od 24. do 30. septembra. Hruškov nektar, 1 liter, le 99 centov. Intunina pašteta premium, 95 gramov, le 79 centov. Kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
6: Vaša koža si zapomni dotik, vaše telo si zapomni občutek. Vi pa si zapomnite, kako je, ko si vzamete čas zase. AB Estetika Solkan. Strokovna nega kože, head spa lasišča in trajno odstranjevanje dlak. AB Estetika v Solkanu. Dotik, ki ostane. Parkirišče zagotovljeno.
7: 3, 2, 1.
8: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman, pralni stroj AEG za 12 kg perila in bonus likalnikom. Pralni stroj HR pa kar 150 evrov ceneje. Na voljo tudi na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
9: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
10: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
9: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
11: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
12: V Ajdoščini v petek, 9. oktobra.
13: Tarzan! Primož! To! Avto!
14: Loto petki so najboljši petki. Vsi, ki boste vplačali vsaj 10 evrov v igro Loto, sodelujete tudi v dodatnem žrebanju. Izžrebali bomo dva avtomobila Volkswagen Tiguan e-hybrid in pripadajoč dobitek 10 tisoč evrov. Lepo je dobiti, še lepše deliti. Loto.
15: Pizzerija Avenija v Vrtojbi. Bolje, kot da bi kuhali sami.
16: Z novim gostincem ponovno odpira svoja vrata vsak delovni dan od 9 do 15 ure. Nudijo 5 menijev sveže pripravljenih malic, juh, solat in sladic, tudi za domov. Sami pečejo kruh. Vsak dan en brezmesni meni. Dnevne menije za tekoči teden najdete na internetu.
15: Pizzerija Avenija v Vrtojbi. Bolje, kot da bi kuhali sami.
16: Vabljeni.
17: Dankihen Nova Gorica je poletno akcijo navil do vrhunca.
18: Ugodnosti do minus 55 smo dodali še do minus 20 popusta.
17: Kdaj, če ne zdaj? Dankihen Nova Gorica.
19: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
20: Lepo vas pozdravljam, Uroš Simčič. Društvo Unitri Nova Gorica, Univerza za tretje življenjsko obdobje, pričenja z novim študijskim letom. To se bo začelo 12. oktobra, pis že poteka in tako bo še kar nekaj časa.
21: Jaz bi rekel tako, zdaj formalno so postavljeni roki, ampak kdor se bo želel vpisati, se lahko tudi že ob začetku delovanja še zmeraj vpiše. Število vpisanih je pomembno zaradi tega, ker je treba izračunati stroške.
20: Tako predsednik društva Uni 3 Bojan Bratina, ki dodaja, da vpis v novo študijsko leto poteka preko e-pošte in na sedežu društva na Rečevi ulici v Novi Gorici v stavbi krajevne skupnosti. Letos so pod eno streho združili kar 60 programov, večina je že poznanih, uvajajo pa tudi nekaj novosti. Med njimi gledališče, ki ga hočejo še posebej izpostaviti, saj do sedaj za to dejavnost ni bilo dosti zanimanja.
21: Gledališče je pač nekaj takega, kar je bav, ne, ampak mentorica, to je gledališka igralka Medeja Novak, je pripravljena delati z njimi in planirano letos, da bi imeli Kosovela in pa Zlobca.
20: V društvu Uni 3 veliko zanimanja po besedah predsednika Bojana Bratine pričakujejo tudi za tri predavanja priznanega nevroznanstvenika in raziskovalca dr. Vojka Kavčiča iz Komna.
21: Strokovnjaka za področju možganov oziroma demence in pa Alzheimerjeve bolezni, ki prihaja iz Amerike na dopust in bo imel tu tri predavanja, predvsem tiste vsebine, ki zanimajo starejše.
20: Društvo Uni 3, Univerza za tretje življenjsko obdobje je, kot sami pravijo, skupina ljudi, ki jih druži predvsem dobra volja. Tekom leta pripravljajo različne dejavnosti za starejše občane, ti se družijo po interesnih skupinah, med se pa sprejemajo tudi mlajše oziroma tiste, ki še niso v pokoju.
0: No, danes prva sončno, čez dan se bo pooblačilo, proti večeru bodo nastajale plohe in posamezne nevihte, jutrišnji petek sončen, tudi vikend obeta, temperature pa podobne današnjim, od 10 do 14 trenutno, čez dan do 24.
2: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
0: Na naših cestah mirno, na poti proti Ljubljani pa jutranji zastoji, med Vrhniko in Ljubljansko obvoznico na primorski avtocesti, zato previdno, počasi in strpno.
22: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
23: Krizanteme, mačehe, ciklame, vse že cveti. Po ugodni ceni se cvetje v vrtnarstvu Inva dobi. Vabljeni v vrtnarstvo Inva Rinče.
24: Makej si šov.
22: Jutranji šov s Sandijem Morelom.
24: Radio Robin.
0: Danes praznujemo Mednarodni dan starostne raznolikosti. Lahko v kolektivu, lahko v sorodu, lahko tudi v zakonskem življenju. Ja, poznamo kar nekaj parov. Imamo ena, dva, test, ja, ta moj mikrofon, ta tudi en raznolik. Skratka, poznamo kar nekaj parov, ki spominjajo na očeta in hči.
25: We will make America great again.
0: No, tako ste čuli, točno tako. Trump najprej vidi v Amerko, potem vidi Revo Melanijo, ki ga je itak vzela zaradi njegove privlačnosti in ljubezni. No, na nič 4-1-760-300 pa mi hiter napište, kakšne so prednosti in slabosti razlike v letih tako po vaše. V partnerstvu ali pa v kolektivu. Ja, tudi pri nas na Robinu smo kar različnih let. Imate izkušnjo s tem, delite jo z nami, vesel bom vaše družbe.

tako kot je pisana jesen, je pisana tudi glasba. Na Radiu Robin. Poslušaj najlepše pesmi vseh časov. In tvoje najljubše nove hite. Radio Robin, tvoj

0: Iz čiste trme, 20-ih manjka do 7-ih. Dobro jutro, Sandi sem z vami, 24. septembra smo, ko praznujemo Mednarodni dan starostne raznolikosti. Lahko v kolektivu, lahko v sorodu, lahko tudi v zakonskem življenju. Imate kakšno izkušnjo s starejšimi, mlajšimi, mogoče znotraj svojega kolektiva? Evo, napišite mi na 0741760300. Katere so prednosti, katere so slabosti? Zala je z mano, Zala, dobro jutro, kaj praviš?
1: Ja, odvisno, za kaj se gre, ne?
0: Ja, mislim, dejva za začetek reči, da gre za kolektiv, evo.
1: Ok, da gre za kolektiv, jaz mislim, da je lahko pozitivna stvar tu, da si lahko od mogoče starejše generacije, ki je izkušena v praksi, pridobimo kakšna znanja, ki so pač njim funkcionirala v praksi, oni se lahko naučijo od nas neke novosti. Lahko pride pa tudi do trend, če se mogoče nekdo noče spremeniti ali pa obnoviti kakšnega svojega znanja.
0: Kaj pa recimo starostna razlika, predstavljaj si, ne vem, ti jih imaš recimo tako po glasu 30, pa da imaš enega možakarja starega 60, a bi to šlo pri tebi?
1: Vsako leto, ko sem starejš, vidim, da niso spet tako zelo važna leta. Ja, nisem se še nikoli zaljubila v nekoga, ki je star 60 let, ker so tako stari moji starši, ampak nikoli ne bom za nobeno stvar več rekla, nikoli.
0: Torej, če bi se pojavil nek šarmanten 60-letnik, pri tebi bi imel šanse?
1: Ne rabi biti šarmanten.
0: Glavno, da ima zlato kartico. Ok, zastopim, ja, hvala lepa.
1: Ne, more imati tri zlato.
0: A, tri, dobro, super, zmenjeno.
1: Če je 60, 3, če je 42, če je 30.

0: In vaši najljubši hiti na tole četrtkovo jutro. Dobro jutro, Sandi, z vami in zdaj vam povem še najkrajšo ljubezensko zgodbo. Po enem tednu je rekla, da me bo pustila zaradi dveh razlogov. In sicer, ker je nikoli ne poslušam in še zaradi ene zadeve. Čaki, kaj že rekla? Zakaj še, da me bo pustila? Makej si šo,
1: radio ro. V času malice ali kosila je čas za štiri hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Rubin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj.
2: Sedežne garniture Žakelj v salonu pohištva, nova oprema v Vipavi. Zakaj bi imeli dobro sedežno garnituro, če imate pa lahko najboljšo?
3: Garniture Žakelj v novi opremi v Vipavi.
4: V skladu za jackpot je 80 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
5: Društvo Uni3, Univerza za tretje življenjsko obdobje Nova Gorica, vabi k vpisu v novo študijsko leto. Več informacij na spletni strani www.uni3ng.si. Vabljeni.
6: Akcija tedna v Eurospinu od 24. do 30. septembra. Banane le 1 euro in 9 centov za kilogram. In briketi za mačke s piščancem, puranom in zelenjavo 2 kilograma le 2 euro in 29 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum,
8: vum, vum, vum, vum, vum, vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti.
7: Vum, vum, vum, vum, vum, vum.
8: Berite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP Banka. Tukaj smo!
9: V soboto 26. septembra ob 11. uri vabljeni na Cirje, na tradicionalnem vseslovenskem zborovanju za mir bo v okviru svečanega programa z gostjama Tjašo Fojdigo in MN Dance Company zbrane slavnostno nagovoril minister za obrambo Republike Slovenije, magister Valentin Hajdinjak. Dogodek v soorganizaciji Društva Tiger Severne Primorske in občine Miren Kostanjevica je del projekta BIUP, ki ga sofinansira Evropska unija v okviru programa Interreg Italija Slovenija. Vabljeni.
10: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblokov Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblok prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
11: Obi, tako enostavno.
9: Prepusti se vonjem, uživaj v okusih in odkrij svet. Od 24. do 27. septembra te Gorica vabi na Gusti di Frontiera, festival z mednarodnimi okusi, barvami in kulinaričnimi posebnostmi. Odkrij več na turizmofvg.it. V Furlani, Julijski krajini, se vedno nekaj dogaja.
12: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
13: Pazi mi, kaj piha burja koštja, mi skuzi se je bilo, sej znaste, kakšna varjača imamo na krasi. Že če hriješ pa hajki, to ima se odnest. Alora sem poklicala v kazlje, alo bomo, sami zasteklili hajki, a zdaj kozon.
14: Zasteklitve za vse rešitve. Zelo ugodna PVC okna Rehav in alu okna Šuko. Več na aluboma.si.
15: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
1: Radio Robin, doma tudi v Posočju.

0: To so pravi četrtkovi ritmi in ura je 7. Dobro jutro. Z njimi nadaljujemo tudi po 7. Še prej pa o družinski tradiciji, ki je v eni družini poskrbela za lepo presenečenje. Kakšna ta tradicija, mogoče tudi pri vas doma, več je preverila Darja Štravs. Ti so.
1: Ko izbirate okna ali vrata, izberite preverjeno kakovost.
2: PVC na Gode Postojna. PVC in alu stavbno pohištvo iz lastne proizvodnje.
1: Novost. Moderna PVC in alu vhodna vrata. Skrbno prilagojena videzu vaše hiše.
2: Strokovna montaža, zanesljiv servis in 10 let garancije.
1: PVC na Gode Postojna.
2: Okna in vrata, ki ustvarjajo dom.
3: Radio Robin. To so zadnje novice.
4: Dobro jutro želim Darja Štravstisu. Na vrh Telekoma Slovenije se vrača Cvetko Sršen. 4-letni mandat bo nastopil 1. oktobra, družbo pa je že vodil v letih 21 in 22. Nadzorniki so potrdili tudi 3 nove člane uprave, delavska direktorica Špela Fortin pa ostaja. Digitalni evro pa bi lahko v naše denarnice prišel leta 1929. Ne bo nadomestil gotovine, ampak jo bo dopolnil. Omogočal naj bi tudi plačevanje brez internetne povezave. Evropska centralna banka pa zagotavlja, da ne bo določala, zakaj ga smemo uporabiti. Če bo zakonodaja sprejeta letos, se bo pilotno preizkušanje začelo prihodnje leto. Za konec pa še k družinski tradiciji, ki je prinesla lepo presenečenje. Otroci so kovinskega pujska Rozi s kovanci in sem in tja s kakšnim bankovcem polnili 12 let. Ko je prišel čas, da ga odprejo, so v njem našteli skoraj 2000 evrov. Denar bodo porabili za skupne počitnice, pujska pa bodo znova zaprli in tradicijo nadaljevali. Zgodba hranilnika se je sicer začela že leta 96, ko sta oče in dedek otrok izdelala iz stare jeklenke in preden je prišla v roke otrok, jo je uporabljal že oče.
2: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanest.si.
0: Pogled proti nebu danes bolj turoben, sicer najprej še nekaj sonca, pa ne bi se pooblačilo po celotni Sloveniji, proti večeru bodo nastajale plohe in posamezne nevihte, ampak jutri pa spet sončno, vikend bo obetal to, mislim, tu se mi dopade, da vrijeme ve, kdaj je vikend, od 10 do 14 trenutno, čez dan do 24.
2: Dan Kihen Nova Gorica je poletno akcijo navil do vrhunca.
5: Ugodnosti do minus 55 smo dodali še do minus 20 popusta.
2: Kdaj, če ne zdaj? Dan Kihen Nova Gorica.
3: Prometni servis Radija Robin. Nič 80 22 55.
0: Na naših cestah ni težav, na poti proti Ljubljani nekaj jutrenjih zastojev med Vrhniko in Ljubljani. In ljubljansko obvoznico takole, zato srečno, previdno in strpno.
3: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
6: Krizanteme, mačehe, ciklame, vse že cveti. Po ugodni ceni se cvetje v vrtnarstvu Inva dobi. Vabljeni v vrtnarstvo Inva Renče.
3: Dobro jutro.
7: Radio Robin.
3: To je jutranji šel s Sandijem Morelom.
7: Ma, kaj si šel?
0: 3 minutke čez 7. Dobro jutro. Fantovski četrtek se nadaljuje z vročimi in edinimi verodostojnimi novicami, ki jih je tudi to jutro za nas pripravil jutranji kronik Simon Kovač. Simon, dobro jutro. Kaj ponujaš?
8: Dobro jutro vsem. To je seveda želja, ne dejstvo. Namreč kriza je to. V današnjih poročilah najpomembnejši pokazatelji lete. Morebitne rešitve. Jah ni ponudil za enkrat še obeden. Alora in drugi.
0: No, preverimo v nadaljevanju.

0: Pravi, da je moja, lepo to slišati. Sandi z vami, z nami pa tudi jutranji kronik. Simon Kovač, ki s papirji že čaka, da vam predstavi, kaj je napisal na nje. To so jutranje poročile.
1: Poročile na Radiu Robin. Z vami je Simon Kovač.
2: Pozdravljeni. Začenjamo z nasvetom. Uživajte današnji fantovski dan. Vedno redkeje bodo posejani. Kriza je tu, pokazateljev več kot dovolj, kar nakaže že samo hiter pregled naslovov. Suša pobrala ves pridelek na poljih. Predsednik opozicijske SD je predlagal koaliciji sodelovanje, kako porabiti prezrele banane, ostanke riža in star kruh. Savde bomo dvihavali načku na blahajni benzinske, narivaš nenka do bankomata več in najpretresljivejši.
3: Zapirejo štarije.
2: Super osmica na trgi Evrope v Novi Gorici ni več niti osmica, kaj šele super, nanka leto ni durala. Občina je Mahari napovedala, da naredi vse, da vdobi novega točaja. Pero, v strahi, da pojde zdaj to iskanje po poti Epika, kamor so še zmeraj edini najemniki pajki po kantuenah, je zaživela pobuda uporabnikov za obisk Božje poti. Pri tem se je pojavila težava, ki ni majhna. Sploh ob hudi suši, kašča prazna, težko misliš, še težje zbereš. Katera božja pot? Na svetu horu je treba po kolenah, da pomaha. Kot pravi pobudniki makadama, sicer ni več, ma tudi kolen ne oramaj. Polen pipej lahko reš samo nadul. Međugorje, Lurd, Kesijan Šemi, pravi. Ker kaj, ki košta nafta, ne ostane nenka za pušprica. Tudi, če pobereš vse mahurčke ven, ne.
1: To so bile poročile na Radiu Robin.
4: Ali težko grizete, se ne morete sproščeno smejati?
5: Pokličite Quality Clinics, zobno kliniko, kjer vam strokovnjaki lahko pomagajo z zobnimi vsadki po posebni metodi že v 24 urah.
4: Quality Clinics, Nova Gorica, na Prvomajski ulici.

0: četrtkovo druženje. Dobro jutro, Sandi in Suska se prebujava z vami.
1: Dobro jutro, dobro jutro. Evo, na naših koncih imamo marsikaj za pokazati, ne? Mo lahko ponosni. Umirno, recimo, pri Silvu Cigoju raste na trta, ki je po njegovi oceni dolga že več kot 40 metrov.
0: Ma kaj je mahruje zdi že pri sosedovih?
1: Ja, skoraj. Začne se za hišo, pole se ovije ob njej. Silvo pravi, da je bi naredil še latnik, ne, da bo zrasla čez balkon.
0: Oh, ma sej, to je že cel prizidek.
2: Leto se rodi samo tukaj spredaj, potem bom pa zrihtal, da bo čez cel balkon. Je na en del tudi napostelil, da bom lahko spostili trgov hruzdje.
0: A, stric si bo zrihtal zajtrk v pojslu.
1: Ja, ja. Naša novinarka Vanja je Silvo da obiskala na domu v Mirnu in video smo že objavili na naš Facebook in Instagram Radija Robin, tako da lahko si pogledate to najdaljšo trto v Sloveniji.

0: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
1: Radio Robin mi všeč, ker ima štautne napovedovalke in napovedovalce.
0: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je...
2: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman Koper. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
3: Čača?
4: Salsa.
3: Swing.
4: Misliš pri Rebuli?
3: Ja, vsak dan pišemo.
4: Ti?
3: Jaz, ti, pri Rebuli vsi.
4: Kdaj začneva?
3: Zdaj, upiši rebula.com.
5: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
6: Vaša koža si zapomni dotik. Vaše telo si zapomni občutek. Vi pa si zapomnite, kako je, ko si vzamete čas zase. AB Estetika Solkan. Strokovna nega kože, head spa lasišča in trajno odstranjevanje dlak. AB Estetika v Solkanu. Dotik, ki ostane. Parkirišče zagotovljeno.
7: Bosta kmalu postala starša. Vse za nosečke, mamice in dojenčke najdeš na evitas.si.
8: Za lepše otroške dni evitas.si.
9: Polavček.
10: V polavčku od srede do ponedeljka belo grozdje samo 1,49 € za kilogram. Smutkobar pa vas vabi na XL dunajski zrezek s pomfrijem.
9: Polavček.
11: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco.
12: Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 € dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
13: Obi, tako enostavno.
14: SNG Nova Gorica. Vstopite v sezono vrhunskih predstav. Izberi svoj abonma in prihrani. Vpis do 25. septembra. Več na sng-ng.si.
0: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si.
15: Ker poletju sledita jesen in zima, vas kakovostno ogrevanje vse bolj zanima. Servis Pinter vam strokovno pokima. Ja, naprave Bosch in Vaillant so prima.
16: Za nakup, montažo in vzdrževanje naprav bo Servis Pinter več kot naprav. Mojstri za toplotne črpalke, peči na pelete in plinske peči so vam na voljo na servis-pinter.si.
17: Ali težko grizete? Se ne morete sproščeno smejati?
18: Pokličite Quality Clinics, zobno kliniko, kjer vam strokovnjaki lahko pomagajo z zobnimi vsadki po posebni metodi že v 24 urah.
17: Quality Clinics, Nova Gorica, na Prvomajski ulici.
19: Ne šteje nova kuhinja. Štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
20: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.
21: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
22: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
21: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
23: Vrtnarija Kodrič ob vrtojmanski obvoznici z vami že 40 let.

0: Domača izbira gradbenega materiala. Apia.si.
1: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
2: Vaš logotip je lahko na spletu, na plakatu ali pa se sprehodi naravnost med ljudi. Oblecite ga. Reklamne majice, pomeri za podjetja, dogodke in promocije. Dobra reklamna majica pove več kot 1000 besed. In Media, Polje 20, Šempeter in minusmedia.si.
3: Jesen je odličen čas za nova okna.
4: Za vas smo tukaj. Alu Plus Branik.
3: Izkoristite ugodnosti in poskrbite za udobje doma.
4: Alu Plus Branik. Velik plus.
1: Radio Rubin. Lokalne novice za Goriško.
5: Lepo vas pozdravljam, Keni Jan. Bohinjska železniška proga letos praznuje 120 let delovanja. Obletnico bodo počastili z več dogodki, ki bodo povezali njeno preteklost in prihodnost. Proga, ki so jo zaznamovali veliki gradbeni podvigi, kot sta Bohinjski predor in Solkanski most, danes pomembno vlogo igra tudi pri povezovanju železniškega prometa s kolesarjenjem. Matjaž Marušič.
6: Na tem področju imamo na Bohinjski progi kar velike izzive. Popraševanje po prevozu koles se stalno povečuje, Vzpodbujamo kolesarski turizem, trajnostno mobilnost, žal pa kapacitete temu ne sledijo, tudi zaradi čisto objektivnih omejitev in tukaj vsekakor iščemo neke rešitve. Se pa zadnja leta število potnikov na Bohinjski progi precej povečuje. V zadnjih 3-4 letih se je število potnikov podvojilo, s 500 tisoč smo zdaj nekako na okrog 1 milijon potnikov letno.
5: Zgovoren je podatek, da se kar 3/5 vseh koles, prepeljanih z vlaki v Sloveniji, prepelje prav po Bohinjski progi. Pomembna novost je tudi lani oživljena železniška povezava med Novo Gorico in Ajdovščino, ki jo dnevno uporablja med 30 in 40 stalnih potnikov, a se sooča z nekaterimi izzivi.
6: Malo je problematičen odhod iz Nove Gorice popoldne, ker je malo prezgodnji in tudi na to smo že opozorili tako Slovenske železnice kot Družbo za upravljanje javnega potniškega prometa, ki daje soglasja voznemu redu, tako da upamo, da se bo tukaj uspel narediti nek popravek in bo tudi ta prevoz časovno za te uporabnike, dijake, predvsem bolj učinkovit.
5: Letošnja obletnica je tudi osrednja tema jesenskega dogajanja čezmejnega projekta Time for Train oziroma Čas za vlak. Projekt med drugim prinaša čezmejne turistične itinerarije, spominske žige in prenovljeni potniški vagon avtovlaka, osvežena pa je tudi stalna razstava na novogoriški železniški postaji. Osrednji dogodek bo potekal v petek 2. oktobra v novogoriškem Epiku. Dopoldne bo okrogla miza o izkušnjah potnikov in kolesarski mobilnosti, popoldne literarni pogovor s tujimi gosti in zaključek fotografskega natečaja. V soboto, 3. oktobra, pa mestna občina Nova Gorica napoveduje še prelet letal pod velikim obokom Solkanskega mostu.
7: Ja, danes lahko pričakujemo bolj kislo vreme, pooblačilo se bo tekom popoldneva, proti večeru bodo nastajale plohe, posamezne nevihte, jutri sončno, vikend pa tudi obeta. Temperature podobne današnjim od 10 do 14, čez dan do 24 stopinj.
1: Prometni servis Radia Rubin, nič 80 22 55.
7: Pa srečno poče naprej.
1: Ma kaj si šel? Jutranji šel na Radio Rubin. Pokrovitelj?
8: Krizanteme, mačehe, ciklame, vse že cveti. Po ugodni ceni se cvetje v vrtnarstvu Inva dobi. Vabljeni v vrtnarstvo Inva Rimče.
1: Dobro jutro.
9: Ma kaj si šel?
1: Jutranji šel s Andijem Monilom.
9: Radio Rubin.
7: Dobro jutro, danes praznujemo Mednarodni dan starostne raznolikosti, lahko v kolektivu, lahko tudi v zakonskem življenju, recimo Golub Patinca ali pa Jan Plestenjak ima tudi mlajšo, ne? Kakšno je vaše mnenje, da si nekdo, ki je blizu 60, zbere dekle, ki je blizu 40? Jaz mislim, da mara tebe oziroma vse, kar je okoli tebe, tudi premoženje. Kaj so prednosti oziroma slabosti takega zakona? 0417 760 300, napište mi svoje mnenje.

0: Kenny Rogers in Dolly Parton, 19 manjka do 8. Dobro jutro, Sandi sem z vami, danes pa praznujemo Mednarodni dan starostne raznolikosti. Lahko v kolektivu, lahko v sorodu, lahko tudi v zakonskem življenju. Ne vem, imate kako izkušnjo s starejšimi ali pa mlajšimi, mogoče znotraj svojega kolektiva? Napišite mi na 0741 760 300, katere so prednosti, katere so slabosti. In z mano je Eva. Eva, povej.
1: Naša tata in mama 15 let razlike. Jaz sem ta starejša od 3 punc in mi se imamo čisto ok. Je pa res, da naša mama mal divja, tako pocetovirana, rada gre po sveti. Ta je pa treba mal večkrat skavča več. Ampak lej, funkcionira sta, mi se imamo super. Mogoče jaz kukar v njihov otrok imam tudi mal upogleda v več generacij. Ne vem.
0: Torej sta naredila neko širino v tvoji glavi, ne?
1: Ja, evo, bravo, super si to rekel, ja.
0: Kaj pa recimo raznolikosti, starostne raznolikosti v kolektivih?
1: Ma ja, to pa mogoče imam tudi malo izkušnje, no. Da je prišel mlad direktor pa na precej staro, star kolektiv, pa ni bil preveč dobro sprejet. Pač, to je moja izkušnja, jaz mislim, da tudi mlade je treba poslušati. Absolutno ima spet stari dosti izkušen.
0: Jaz sem star ali kako? A si meni rekla, da sem star?
1: Ja, mislim, pač, ja.
0: Seveda imam izkušnje. Kdo pa jih bo jaz, če

0: Sramaco ti, parla kon me, desetih manjka do osmih. Dobro jutro, Sandi sem z vami in zdaj tukaj berem raziskave, kažejo, da glasba pomirja in spravlja v dobro počutje, zaradi nje pa bomo tudi pojedli manj. Očitno skrbim za boljše počutje in zdravje v avtu, v službi in pri vas doma. Ja, ko je neka ameriška restauracija opremila svojo jedilnico z umirjenim džezom, so ljudje pojedli za 20% manj, ob tem pa poročali, da so v hrani veliko bolj uživali. Torej ni bilo prenajedanja in pet odvečnih hodov. Tako da ja, raziskave kažejo, da ljudje, ko pojejo v družbi, so tudi veliko srečnejši od tistih, ki pojejo sami. Ja, to tudi piše. Torej, objemte sodelavce v pisarni in gremo za pet na tole. Rock and band, ostani še minuto. Že v kratkem, živjo. Makej si šel,
1: Radio Robin. Glasba, zabava, lokalne informacije in dobra energija. Za sproščeno pot domov, vsako popoldne, od 14. do 18. na Radiu Robin. Pokrovitelj. Kupujte Bitcoin preko mobilne aplikacije Ilirika. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si. Iščete novo jedilno mizo in stole? Potem pohitite v Gremar, kjer vas do 4. oktobra čaka posebna akcija. Ob nakupu 6 stolov dobite mizo s kar 50% popustom. In še dobra novica, pohištvo imamo vedno na zalogi. Izberete, kupite in odpeljete. Obiščite nas na Lokavški cesti v Ajdovščini. Gremar, vse za dom. In to ugodno.
2: -50% na drugo veliko pakiranje hrane za psa.
3: Kaj?
2: In -50% na drugo veliko pakiranje hrane za mačke.
3: Vi to resno?
2: Ja, v Mr. Petu od torka do četrtka izkoristi 50% popust na drugo veliko pakiranje hrane za psa ali mačka. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
4: Festival Frontiere meje prihaja v Gorico 2. do 4. oktobra. Čakajo vas 3 dnevi kulture, navdihujočih srečanj, strokovnih predavanj in predstav. Med gosti bodo Maurizio Ferrari, Paolo Ferri, Anna Foa, Vera Geno, Matteo Lancini, Giada Messetti, Alessandro Vanoli in Stefano Velotti. Gledališču Teatro Verdi in po ulicah Gorice pa bo s programom Crossroads festival zaživel tudi skozi glasbo, gledališče, ples in performanse. Pridite v Gorico in doživite festival Frontiere meje, kjer se svetovi srečujejo. Za programi prijave na dogodke www.frontieregoricia.it.
5: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 24. do 30. septembra v akciji. Mozzarella ribana 250 gramov le 1,59 €. In sirni namaz 200 gramov le 89 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
6: Tole stari je bila včasih samo kopalnica, potem jo je pa Metis v roke vzel. Včasih sploh ven nočem.
7: Metis, od zamisli prek načrta do sanske kopalnice. Metis.si.
8: Gremo, gremo!
9: Doživite jesen v dolini Soče s festivalom pohodništva in kolesarjenja. Peš, na kolesu ali ob mizi. Gurmanski jestival v Kobaridu in Frika Fest, kmečki praznik v Tolminu. Poiščite svoje jesensko doživetje na dolina-soce.si.

0: Danes v Novi Gorici, Postojni, Kopru in Sežani. Megaterm.
1: 20 let Dajhmana v Sloveniji in za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle, nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje in popuste.
2: Se zaradi zdravstvenih težav vrtite v krogu številnih pregledov in čakanja? Poiščite strokovno rešitev na enem mestu. V kirurškem centru Hipokrat v Novi Gorici. Kirurgija, urologija, ginekologija, ortopedija in ultrazvočna diagnostika. Strokovna obravnava. Brez čakalnih vrst. Kirurški center Hipokrat, Nova Gorica.
3: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
4: Radio Robin na ne všeč? Zato, ker so naši, domače.
3: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radiu Robin je...
5: 24 let z vami, praznujte z nami! Harvey Norman Koper. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
6: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
7: www.krono.si.
6: Nam je mar za naše stranke.
8: Pred nami je temnejši del leta, ki kliče po čiščenju, prenovi, tudi čustev in graditvi dobre imunske odpornosti.
9: Dihalne tehnike bodo zdaj delovale še bolj močno in še globje in to zdaj ni neka stvar nekih duhovnih ljudi ali pa neke ezoterike ali pa karkoli. To je zelo fizična zadeva, ki bo pomagala telesu, da se samo regulira, da se uravna in oprostiti, spustiti.
8: Četrtkova gostja bo Jasmina Kandorfer iz Klepeta ob kavi. In zakaj so obloge z ricinusovim oljem tako zelo pomembne? Četrtek na Radio Robin med 11 in 12.
3: Radio Robin, doma tudi v Brdih.

0: Rock and Band. Ostani še minuto, oziroma moj predlog je, da ostanete z nami še ves dan, še veliko vam imamo zapovedati. In še veliko vaših najljubših hitov morate slišati, še prej pa o svetovnem prvenstvu v pačenju. Tudi to obstaja, več je preverila Darja Štravs. Ti so.
1: Čas je za novo Toyoto. V salonu Toyota Autovalis v Novi Gorici poteka odprodaja vozil iz zaloge. Izberite učinkoviti Yaris Cross Hybrid ali drzno Toyota CHR in se odpelite brez dolgega čakanja. Obiščite nas na Industrijski cesti 9 v Novi Gorici. Vabljeni v Toyota Autovalis. Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Pravosodno ministrstvo napoveduje prenovo zakona o kazenskem postopku. Med pomembnejšimi spremembami naj bi bila hitrejše odločanje in drugačna ureditev spornih dokazov.
3: Seveda potem pa en drug sklop, ki pa je pomemben, je pa, so pa dokazi oziroma izločanje dokazov.
2: Je povedal pravosodni minister Mihael Zupančič. Sodišča nam reč v nekaterih zahtevanih primerih izločijo ključne dokaze, postopki pa se na to vračajo na prvo stopnjo in trajajo več let. Predlog sprememb naj bi bil pripravljen v prvi polovici prihodnega leta. Stanovanja in hiše v Sloveniji pa so v letu dni dražji za dobrih 9%. Najbolj so poskočile cene rabljenih hiš in stanovanj. Rabljena stanovanja v Mariboru so se podražila za skoraj 14%, v Ljubljani pa za dobrih 6. V treh mesecih je bilo prodanih nekaj več nepremičnin kot prej. Za konec pa še na svetovno prvenstvo v pačenju. V Angliji že več stoletij poteka nenavadno tekmovanje, na katerem se udeleženci potegujejo za zmago v tem, kdo se bo najbolje spačil in s tem naredil najzanimivejšo grimaso. V vsaki kategoriji, moški, ženski in otroci, se je pomerilo okoli 50 tekmovalcev. Zmagovalec Get Eccles pa je povedal, da je od maja pred ogledalom vadil po 3 do 4 ure na dan.
4: Poslušaj, znaš našteto vse?
5: Ma tudi po abecedi. Fasada, gips plošča, hidroizolacija, strešnik.
4: Ma no, no.
5: Kaj, vse to in še več dobiš v trgovini Elkor v Šempetru.
4: Elkor, gradite z nami!
0: Danes bo sprva sončno, čez dan pa se nebi pooblačilo, proti večeru bodo nastajale plohe in posamezne nevihte, jutri bo sončno, temperature pa podobne današnjim, od 10 do 14 do 24 čez dan.
6: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family, že od 24.999 evrov.
7: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
8: Škoda.
9: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
0: Na naših cestah ni težav, na primorski avtocesti proti Ljubljani med Vrhniko in Ljubljansko obvoznico nekaj jutranje gneče, ampak seveda po pameti in srečno pot.
9: Ma kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
10: Krizanteme, mačehe, ciklame, vse že cveti. Po ugodni ceni se cvetje v vrtnarstvu Inva dobi. Vabljeni v vrtnarstvo Inva Rinče.
11: Ma kaj si šel?
9: Jutranji šov s Sandijem Morelom.
11: Radio Robin.
0: Dobro jutro, 3 minutke čez 8, 24. septembra smo in zdaj me zanima, kaj bo čez natanko 100 dni. Kaj mislite? Ja, če smo dan 24. septembra, dodamo še 77 dni in imamo en poseben dan. Ja, vem, četrtek je, pa vsi smo z mislimi že v vikendu. Ma vseeno, ta čas, ko računate, vam zavrtim še nekaj vaših najljubših hitov. Pol pa preverimo, kaj pravi tale seštevek. Torej, kaj bo čez 100 dni? Oh.

0: Love Generation, najšče z 8. Dobro jutro, 24. septembra smo, Sandi, z vami. Mene pa zanima, kaj bo točno čez 100 dni. Gregor je napisal, da bo Božič. Igor pravi, da upa na Božičnico. Igor, to upamo vsi in se jo ne bi branili niti čez 200 dni. No, Milena pa pravi, da bo novo leto. Dejmo videti, kaj na tole pravijo moji sodelavci.
1: Kaj bo točno čez 100 dni?
2: Ne vem, kaj če bi točno čez 100 dni. Še en delovni dan in te gres, in samo tista je vsak dan znova in znova, znova in znova, namolira.
3: Ja, po moje Božič saj.
1: Kaj bo čez točno 100 dni?
4: Po moje Božič.
5: Kje je zdaj se vtel?
4: Ja, itak. Ne.
1: Kaj pa če bo pust?
4: No, mora biti januarja pust.
6: Valentinovo? Ne, Valentinovo ne bo. December bo nekje. September, oktober, november, december. 21. Bo Božič!
0: Ja, ne povem, da čez natanko 100 dni bo novo leto.
7: Pride polno.
0: In spet na vseh radijskih postajah in na vsaki zabavi Alfi Nipič. Svojo zim zeleno, silvestrski poljub. Alfi, kolikrat ste jo že zapeli?
8: Ja, vsako leto, zdaj če izračunati, vsako leto več kot 100-krat. Ker jaz sem to prepeval na vseh mestih, kjer sem prepeval, kjerkoli pa kdajkoli. Se konkretno spominjam, ko sem 4 mesece pel v poletju v Makarski, pa meni prišel tam v juliju, ne? Pa je rekel, če bi, da bi, lako, pač, da bi to rad to slišal, ne? Rekel sem, gospod, zdaj julij, ne? Ja, je rekel, veste, ni važno, ne? Mene ta pesem spominja na ene lepe trenutke. Rekel, pogledajte, tu zraven je moja žena, jaz sem prvič plesal z mojo ženo ravno na to vašo pesem.
0: No, in teh lepih trenutkov bo še ogromno, če ne prej pa sigurno čez 100 dni.

0: Četrtkovo jutro. Dobro jutro, Sandi in Suska sva z vami.
1: Dobro jutro, danes se v Horici odpirajo okusi ob meji Gusti di Frontiera.
0: Bo kmal prdi šalu še na našo stran meje.
1: Tako je. Sem prebrala komentarje malo po Facebooku, ena Italijanka opozarja, če greste z avtom, ne pite, ker vas bo čakala prometna policija in bo vam uničila življenje. Spole, spode jeden, nauk zgodbe ni, alkohol uničuje življenje, policija jih.
0: Ja.
1: Pa so se začeli krehati, ker pač tu se spodobi, ne za nek dober Facebook post, da se krehajo od spodi.
0: Ja, jaz bi se bolj ko za policijo skregu za bencin, pri teh cenah te bo pot dostojence stala več kupanin.
1: Itak bo hužva, ne? In zato bojo vozili tudi brezplačni vlakci z centra Nove Gorice. Vsake pol ure bo peljal tja, v petek od 6. zvečer do polnoči, v soboto od 11. do poldne do polnoči in pol tudi nedeljo od 11. do 10. zvečer.
0: No, super, odlično za prevoz, nič, za bencin, nič.
1: Ja, ves znar bo šel za hrano.
0: Ja, ben, na konci še zmeri priješ domov s praznim tekvinom.
1: Ja,

Iubirea mea sunt eu, fericirea. Alo, alo, sunt iarăși eu.

0: To so tvoji najljubši četrtkovi ritmi. 5 minut jih manjka do 8:30, dobro jutro, Sandi z vami in kot smo slišali, Goriška bo ta konec tedna dišala po dobri hrani, pa tudi po bencinu. V Gorico prihaja okoli 300 stojnic okusov ob meji, na cestah pa bo rohnelo 95 posadk Male relija Nova Gorica. Kaj vse se obeta, vse to v nadaljevanju živjo.
1: Glasba, zabava, lokalne informacije in dobra energija. Za sproščeno pot domov, vsako popoldne, od 14 do 18 na Radiu Robin. Pokrovitelj Ilirika ETF Skladi. Odličen produkt za INR, individualni naložbeni račun. Ilirika, zaupanje, ki bogati. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
2: Pred nami je temnejši del leta, ki kliče po čiščenju, prenovi, tudi čustev in graditvi dobre imunske odpornosti.
3: Dihalne tehnike bodo zdaj delovale še bolj močno in še globje in to zdaj ni neka stvar nekih duhovnih ljudi ali pa neke ezoterike ali pa karkoli. To je zelo fizična zadeva, ki bo pomagala telesu, da se samo regulira, da se uravna in oprostit, spustit.
2: Četrtkova gostja bo Jasmina Kandorfer iz Klepeta ob kavi. In zakaj so obloge z ricinusovim oljem tako zelo pomembne? Četrtek na Radio Robin med 11 in 12.
4: Naj bo vaš dom opremljen s stilom. Kuhinje, spalnice in pohištvo po meri narejeno v prelepem italijanskem stilu. Salon pohištva Ambientis v Šempetru. Ambientis.
5: Vrača se festival srednjeveške in renesančne glasbe Flores Musike. Starejša glasba v prepletu z različnimi glasbenimi tradicijami sveta, džezom in sodobno glasbo. V Novi Gorici in Goriških brdih med 24. in 27. septembrom. Podajte se v odkrivanje nove stare glasbe z nami. Vstop je prost. Več na kulturnidom-ng.si.
6: Želiš več priložnosti v karieri kot bodoči inženir? Izberi enega izmed poklicev prihodnosti in študiraj izredno na višji strokovni šoli Šolskega centra Nova Gorica, programih računalništvo in informatika, mehatronika ali upravljanje podeželja in krajine. Več vpisov na spletni strani šole.
7: 3, 2, 1, Male 14. rally Nova Gorica. Rezerviraj si vikend od 25. do 27. septembra za dirkaški spektakel. Vrhunec sobote, super special v središču Nove Gorice ob 5. popoldan. Vse informacije na rally-novagorica.si.
8: V nedeljo 11. oktobra Estoria Bus vabi družine na brezplačen enodnevni izlet po poti miru na območju čezmejnega Krasa. Čaka vas dan poln doživeti, od multimedijskega muzeja do obiska podzemnega sveta. Število mest je omejeno. Več informacij na info@potmiru.si do 28. septembra. Dogodek je del projekta Biwop, ki ga sofinancira Evropska unija v okviru programa Interreg Italija Slovenija.
9: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si. Obi, tako
10: enostavno. Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
11: V Ajdoščini v petek, 9. oktobra.
12: Pizzerija Avenija v Vrtojbi.
13: Bolje, kot da bi kuhali sami.
14: Z novim gostincem ponovno odpira svoja vrata vsak delovni dan od 9. do 15. ure. Nudijo 5 menijev sveže pripravljenih malic, juh, solat in sladic, tudi za domov. Sami pečejo kruh. Vsak dan en brezmesni meni. Dnevne menije za tekoči teden najdete na internetu.
13: Pizzerija Avenija v Vrtojbi. Bolje, kot da bi kuhali sami.
14: Vabljeni.
15: Predstavljamo bodočo stanovansko sosesko Duo Verde. 63 novih stanovanj različnih velikosti, nekatera z atrijem, vsa z garažo. Več informacij na LV Nepremičnine in duoverde.si.
16: Vsak izdelek ima svojo zgodbo.
17: Začnite jo z vrhunsko embalažo.
16: Kakovostno, varno in privlačno.
17: Obiščite novo trgovino Almima Embal v Orehovljah.
16: Več na almima-embal.si.
18: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
19: Štekamo.
18: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
20: Sreča ne pozna urnika. Kazino.si tudi ne. Kadarkoli, kjerkoli. 24 ur na dan. Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazno.si, važno je, kje igraš.
19: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
21: Iščeš stabilno delo, kjer noben dan ni enak prejšnjemu? Pridruži se ekipi Sintal. Sodobna oprema, stimulativno plačilo in številne možnosti za napredovanje. Sintal, vodilni na področju varovanja. Že 35 let.
22: Jara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Jara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
23: Radio Robin, lokalne novice za Goriško.
24: Lepo vas pozdravljam, Vanja Terkman. Konec tedna bo na Goriškem v znamenju kulinarike in avtomobilskega športa. V sosednji Gorici se danes začenjajo okusi ob meji oziroma Gusti di Frontiera, ki jih bodo uradno odprli ob 18. uri na Travniku. Ena največjih gastronomskih prireditev v širši regiji bo v svoji 21. izvedbi ponudila 17 tematskih vasi in okoli 300 stojnic z okusi, izdelki in tradicijami iz različnih koncev sveta. Del letošnjih okusov ob meji bo znova segel tudi v Novo Gorico. Lucija Sila, pomočnica direktorice zavoda Godva 25.
25: Veseli nas, da smo tudi letos uspeli pripraviti brezmejne okuse in se povezati z italijanskimi Gosti di Frontiera. Začenjamo jutri ob 18. uri na terasi Epic Centra z otvoritvenim večerom brezmejnih okusov, ki ga bosta otvorila podžupan Tomaž Horvat in odbornik iz Gorice Luka Kalj. Na trgu Evrope se ustavlja tudi vlakec iz Stare Gorice.
24: Z današnjim prevzemom štartnih številk pa se začenja 14. male reli Nova Gorica. Prijavljenih je 95 posadk iz Slovenije in tujine, pojasnjuje Renato Hvala iz Avtomoto društva Gorica. Startno številko 1 bosta nosila Rok Turkin, Blanka Kacin, takoj zanima pa bo domača posadka Mark Škul in Uroš Ocvirk.
26: Pravo dirka, da se začne pa v soboto zjutraj že, z eno novostjo, novo hitrostno preizkušnjo, boljče so in na Kabreško, to je nova hitrostna preizkušnja, potem jim sledijo še Morsko Bate, Bajce, Vodni Lokovec in zvečer seveda najbolj atraktivna hitrostna preizkušnja, super special v centru mesta Nova Gorica. Ta prvega tekmovalnega vozila bo 17.55.
24: Z relijem prihajajo tudi začasne zapore na območjih hitrostnih preizkušenj.
26: Bi prosil za strpnost, pač to je največji dohodek reli tekmovanj tudi v Sloveniji. Povabim bi vseh, ki si prijo pogledati dohodek. Zanimivo bo, v naravi se dogaja.
24: Organizatorji pričakujejo okoli 10.000 obiskovalcev. V domačem društvu računajo tudi na dobre uvrstitve svojih tekmovalcev, med katerimi se jih več bori za najvišja mesta v državnem prvenstvu. Posebno zgodbo pa bo letos pisala posadka štartno številko 50 Tajko Mel in Darko Vončina. Komel je na lanskem domačem reliju nastopil kot sovoznik ob očetu Slavku Komelu, ki je takrat odpeljal svojo poslovilno dirko. Taj pa bo letos tako prvič sam za volanom odpeljal celoten reli, zapiske pa mu bo na sovoznikovem sedežu bral nekdani sovoznik njegovega očeta Darko Vončina.
0: Ja, pogled proti nebu danes bolj turoben, sicer po jasnem jutru marsikje ne bi se povsod pooblačilo, proti večeru bodo nastajale plohe in posamezne nevihte, jutri bo sončno, do 24 stopinj lahko pričakujemo, trenutne od 10 do 15.
23: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Poročate o prometni nesreči v Kromberku, preden zavijete iz Nove Gorice v industrijsko cono Kromberg, tam je oviran promet zaradi nesreče. Prometna nesreča, še ena pa ovira promet na cesti Postojna Pivka pri Mateni vasi v smeri Pivke, nastaja zastoj prav v smeri Pivke. Poostrena kontrola pa na primorski avtocesti Divača Farnetiči v smeri Gabrka je promet preusmerjen skozi počivališče Povir, zato previdno, počasi in strpno.
23: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
27: Krizanteme, mačehe, ciklame, vse že cveti. Po ugodni ceni se cvetje v vrtnarstvu Inva dobi. Vabljeni v vrtnarstvo Inva Rimče.
23: Dobro jutro.
28: Radio Robin.
23: To je jutranji šel s Sandijem Morelom.
28: Ma, kaj si šel?
0: Današnje cene goriv so poskrbele tudi za nove prioritete. Puncam danes nič ne pomeni, če jih fant reče ljubim te, ampak če jih fant reče, te pridem iskat.

Tako kot je pisana jesen, je pisana tudi glasba na Radiu Robin. Ako su to samo bile laži. Poslušaj najlepše pesmi vseh časov. In tvoje najljubše nove hite. Radio Robin. Tvoji najljubši hiti.

0: Bruce Springsteen in vaši najljubši četrtkovi ritmi, Sandy, sem z vami. 24. septembra smo, ko praznujemo Mednarodni dan starostne raznolikosti. Lahko v kolektivu, lahko v sorodu, lahko v zakonskem življenju. 0-4-1-760-300, dejte mi napisati svoje mišljenje o tej zadevi. A so to prednosti, a so to slabosti? No, tole pravijo moji sodelavci.
1: Ma, verjetno, ko povsod, pač, ne, izmenjava izkušenj, da stari gledajo, kaj te mladi nosijo, te mladi gledajo, kaj te stari delajo, take.
2: Kaj pa tince, kaj pa golo?
1: A to je delovno mesto.
3: Ja, prvo to, da vas lahko mladi kaj naučimo, kako se uporablja tehnologijo, tako kot ti zdaj tle recimo, kolik, da ta telefon mi prav držiš. Vi nas pa nas lahko navada ste, kako se skrejdo riši, ali kaj ta za, ne vem, kakšne so vaše kompetence lih proti našim, lih ni lih, dve ste smi zdi.
4: Ja, da se dosti naučiš od starejših kolegov in kad ti dajo tudi upanje, da boš hon po stara leta.
0: Kjere so pa slabosti?
5: Kako je že vprašanje?
0: Da so različne generacije na delovnem mestu.
5: Vem pismo, z kim mi nisi rekel pred, da se pripravim na to.
0: No, da ne bo zapletov, da vam nisem prej povedal, kaj se gremo. Na 0-4-1-760-300 mi napište, katere so po vaše prednosti in slabosti starostnih razlik na delovnem mestu, lahko pa tudi v zakonu, privat in tako naprej. 0-4-1-760-300, vesel bom vaše družbe.

0: Backstreet Boys in 9 manjka do 9, do 9, ja, sem te vreč do 10, malo Morgan. Dobro jutro, četrtkovo jutro, Sandi z vami, včeraj pa smo praznovali mednarodni dan znakovnih jezikov. Ja, to je jezik, ki ga razumejo predvsem gluhi in naglušni, sporazumevanje poteka s pomočjo rok in pazi, znakovni jeziki imajo svoja narečja. Jaz tudi nisem mogel tega verjeti. Skratka, določena kretnja v enem delu države pomeni eno, v drugem pa nekaj drugega. Obstaja celo ena zanimiva zgodba, ki mi je povedala Mojca Komel iz Društva gluhih in naglušnih za Severno Primorsko sedežem v Novi Gorici.
1: Ena gluha punca, ko je bila še mala, sta šle s prijateljico v trgovino, obe gluhi, in pač pravi ena druge idej, kupiva čokolado. Ta druga pravi, joj ne, kako se ne moreva tega kupiti. V bistvu je bilo, prišlo do zapleta, ker tako, ko pokažemo pri nas narečno čokolada, se po Sloveniji pokaže šnopc.
0: Ja, evo, pred 10 bi ta kretna lahko pomenila čokolado, po 10 šnopec. Evo, rešeno. Makej si šov, radio
2: Robi. Odlična priložnost v trgovinah Mana in na spletu. Izkoristite 25% popust ob nakupu na 30 evrov na moško in žensko novo jesensko konfekcijo. Naj bo vaš naslednji modni nakup še ugodnejši. Več na mana.eu.
3: Minus 50% na drugo veliko pakiranje hrane za psa.
4: Kaj?
3: In minus 50% na drugo veliko pakiranje hrane za mačke.
4: Vi to resno?
3: Ja, v Mr. Petu od torka do četrtka izkoristi 50% popust na drugo veliko pakiranje hrane za psa ali mačka. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 24. do 30. septembra. Hruškov nektar 1 liter le 99 centov. In tunina pašteta premium 95 gramov le 79 centov. Kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Ko izbirate keramiko, izberite Simak keramiko. Obiščite nas v Novi Gorici nasproti Kulandije.
6: Vaša koža si zapomni dotik, vaše telo si zapomni občutek. Vi pa si zapomnite, kako je, ko si vzamete čas zase. AB Estetika Sovkan. Strokovna nega kože, head spa lasišča in trajno odstranjevanje dlak. AB Estetika v Sovkanu. Dotik, ki ostane. Parkirišče zagotovljeno.
7: 3, 2, 1. 4.

0: garniture Polipol, pa boste eno dodatno funkcijo prejeli povsem brezplačno. Na voljo tudi na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harvinorman.si.
1: Bosta kmalu postala starša. Vse za nosečke, mamice in dojenčke najdeš na evitas.si.
2: Za lepše otroške dni evitas.si.
3: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblokov Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblok prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
4: Obi, tako enostavno.
5: Vstopite v sezono vrhunskih predstav. Izberite svoj abonma. Čas je še do 25. septembra. Postani del naše skupnosti in prihrani kar 30% prostor zate. Več na sng-ng.si.
6: Nova evropska direktiva o embalaži in odpadni embalaži je že začela veljati. Je vaše pakiranje ustrezno? Manimo razvija rešitve za pakiranje, skladne z novo direktivo. Spoznajte EPE in Honeycomb. Manimo.si.
7: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti, obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.
8: Vozniško prometno, prosim.
9: Izvolite.
8: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
9: Tak je, predn prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa mom kosilo, je ura že pet, pa je že vse zaprto.
8: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
10: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
11: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
12: O, kako si vesela!
13: A si opazil moj nov nasmeh?
12: Seveda, kako ti je uspelo?
13: Zelo enostavno, z nevidnimi aparati Invisalign, kar v Novi Gorici.
12: Na Quality Clinic, seveda!
14: Zamaka terasa, balkon, klet ali streha, se na stenah pojavlja vlaga. S kakovostno hidroizolacijo zaščitite objekt pred vodo in nadaljno škodo. Za rešitev po meri se obrnite na CS iz Šempetra pri Gorici. CS.si.
11: Radio Robin, doma tudi na Krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: Ura je 9, živjo. Village People, kot prvi po deveti, še prej pa o igravki, ki ne pride na snemanje v živo. Kako je to možno v Hollywoodu, to je preverila Darja Štravs. Ti so...
1: Vam je toča poškodovala vaše vozilo? Brez panike. Trgo ABC uredi vse. Ocenitve do popravila. Smo pogodbeni servis za vse zavarovalnice. Vaš Trgo ABC Ajdovščina.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Dobar dan, voščim Darja Štrastisu. Poslanci bodo danes odločali o zakonu o skoku, ki ustanavlja poseben tožilski organ in specializirano kazensko sodišče za korupcijo in organizirani kriminal. Za razpravo je predvidenih več kot 7 ur. Pravosodni minister Mihael Zupančič želi večjo vlogo tožilcev že pri preiskovanju. Minister je eno od sprememb napovedal takole.
4: Uvedba tožilske preiskave, to je bilo že nakazano v zakonu, s katerim vzpostavljamo skok.
3: Del sodnikov, tožilcev in odvetnikov opozarja, da bi nova ureditev lahko povzročila dodatne zaostanke in odprla vprašanja političnega vpliva. Premier Janez Janša pa je med zasedanjem Združenih narodov Donalda Trumpa povabil v Slovenijo. Ameriški predsednik naj bi mu obljubil, da bo prišel, vendar datum obiska še ni znan. Janša se je v New Yorku udeležil tudi konference Krimske platforme in napovedal nadaljno slovensko podporo Ukrajini. Za konec pa še o igravki, ki ne prihaja na snemanje v živo. Tilly Norwood ima obraz, glas in glavno vlogo v celovečernem filmu, vendar je v celoti ustvarjena z umetno inteligenco. Njen napovedani prvenec je v Hollywoodu znova odprl vprašanje, ali bodo digitalni liki začeli izrinjati resnične igravce.
5: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanist.si.
0: Po sončnem jutru ne bi se pooblačilo, proti večeru bodo nastajale plohe, posamezne nevihte, ampak do petkovega jutra ne bi se vse to razkadilo, jutrišnji petek bo sončen, tudi vikend obeta, temperature pa podobne današnjim, čez dan do 24, trenutne od 10 do 15.
5: Dankihen Nova Gorica je poletno akcijo navil do vrhunca.
6: Ugodnosti do minus 55 smo dodali še do minus 20 popusta.
5: Kdaj, če ne zdaj? Dankihen Nova Gorica.
7: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
0: Prometna nesreča ovira promet na cesti Postojna Pivka pri Mateni vasi. Po vaših besedah je cesta tam zaprta, policijska kontrola pa na cesti razdrto pod nanos, nekje na pol poti na počivališču. Sicer pa poostrena kontrola na primorski avtocesti Divača Farnetiči v smeri Gabrka. Promet je tam preusmerjen skozi počivališče Povir. Srečno, previdno in strpno.
7: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
8: Krizanteme, mačehe, ciklame, vse že cveti. Po ugodni ceni se cvetje v vrtnarstvu Inva dobi. Vabljeni v vrtnarstvo Inva Rimče.
7: Dobro jutro.
9: Ma, kaj si šel?
7: Jutranji šel s Sandijem Morelom.
9: Radio Robin.
0: Ja, danes se pogovarjamo o starostnih raznolikostih, prav ta dan tudi praznujemo, torej v ospredje postavljamo vprašanje o prednostih in slabostih v starostni razliki, lahko v kolektivu, lahko v zakonu, 0-4-1-760-300, dejte mi napisati svoje mišljenje.

0: Jan Pestanjak in Lara, soba 102 in 10 čez 9, živijo, Sandi sem z vami, 24. septembra smo, ko praznujemo Mednarodni dan starostne raznolikosti, lahko v kolektivu, lahko v sorodu, lahko pa tudi v zakonskem življenju. Dejte mi napisati svoje mišljenje na nič 4-1-760-300, kaj pravite o starostnih raznolikostih, katere so prednosti, katere slabosti. No, tole o starostnih raznolikostih pravi poslušalka Zala v kolektivih.
1: Ok, da gre za kolektiv, jaz mislim, da je lahko pozitivna stvar tu, da si lahko od mogoče starejše generacije, ki je izkušena v praksi, pridobimo kakšna znanja, ki so pač njim funkcionirala v praksi, oni se lahko naučijo od nas neke novosti. Lahko pride pa tudi do trend, če se mogoče nekdo noče spremeniti ali pa obnoviti kakšnega svojega znanja.
0: Mogoče se je kdo znajdu v vsem tem povedanjem, no tole pa pravi Eva o razliki v letih pri svojih starših.
2: Naša tata in mama sta 15 let razlike. Jaz sem ta starejša od 3 punc in mi se imamo čisto okej. Okay. Je pa res, da naša mama mal divja, tako pocetovirana, rada gre po sveti. Tata je pa treba mal večkrat kavča več. Ampak lej, funkcionira sta, mi se imamo super. Mogoče jaz kukar v njihov otrok imam tudi mal upogleda v več generacij.
0: No, evo, zanimivo razmišljanje, kaj pravite vi, nič 4-1-760-300.

Kot in direkt. Babe, in 20 čez 9, živjo, Sandi sem z vami na tole četrtkovo prebujanje, oziroma zdaj smo že vsi prebujeni, nej vrahdanje. 24. septembra smo in zdaj me zanima, ste danes ustali z oceno 7, 8, mogoče z desetko. Prebivalci Slovenije smo lani svoje splošno zadovoljstvo z življenjem na lestvici od nič do 10 ocenili s kar 7,7. To pomeni, da smo med najbolj zadovoljnimi v Evropski uniji, tik za Finci. Oni so 7,8 točk osvojili, no drugo mesto pa si delimo z Romuni. Na dnu lestvice pa Bolgari. Kar malo škoda, no? Ne na zadnje imajo obalo, dobro hrano, sonce, pa tudi zmago na pesmi Evrovizije, pa očitno napomaga, kaj duesti ta bangaranga.

0: Hello. Eva Max, Car Kiss in petih manjka do devetih in pol. Živijo Sandi z vami, Nova Gorica in Gorica pa bosta prihodnji teden spet postali eno veliko filmsko prizorišče. Vrača se čezmejni festival Poklon viziji, katerega osrednji dogodek bo podelitev nagrade Darko Bratina, romunski režiserki. Kaj vse prinaša letošnja izvedba, vse to v nadaljevanju, ne hodite daleč.
1: V času malice ali kosila je čas za štiri hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Rubin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj.
2: Sedežne garniture Žakelj v salonu pohištva, nova oprema v Vipavi. Zakaj bi imeli dobro sedežno garnituro, če imate pa lahko najboljšo?
3: Garniture Žakelj v novi opremi v Vipavi.
4: 20 let občine Renče Vogrsko se praznuje na glas. V petek koncert Vlada Kreslina z gosti, v soboto žur z Ano Pupedan, v nedeljo klapa Bela Istriana. Lejknes, Volčja Draga, pridi in praznuj z nami. Več na lejknes.si. Vstopnice na Entrio.
5: Miki pravi, danes ni dan za dieto. Miki, nova restauracija in pizzerija v nekdanjih prostorih Marka Pola. Kidričeva ulica 13, Nova Gorica. Miki pravi, se vidimo danes.
6: V skladu za jackpot je 80 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
4: Iščete novo jedilno mizo in stole? Potem pohitite v Gremar, kjer vas do 4. oktobra čaka posebna akcija. Ob nakupu 6 stolov dobite mizo s kar 50% popustom. In še dobra novica, pohištvo imamo vedno na zalogi. Izberete, kupite in odpeljete. Obiščite nas na Lokavški cesti v Ajdovščini. Gremar, vse za dom. In to ugodno.
7: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum.
8: Vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti. Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP Banka. Tukaj smo!
9: Želiš več priložnosti v karieri kot bodoči inženir? Izberi enega izmed poklicov prihodnosti in študiraj izredno na višji strokovni šoli Šolskega centra Nova Gorica, programih računalništvo in informatika, mehatronika ali upravljanje podeželja in krajine. Več vpisov na spletni strani šole.
10: Metis. Pestra izbira vse opreme za kopalnico ter ploščice za ostale prostore po najnovejših italijanskih trendih. Ugodne cene in 3D izris.
11: Metis. Cesta pri Ajdovščini.
12: Polavček. V Polavčku od srede do ponedeljka belo grozdje samo 1,49 € za kilogram. Smutkobar pa vas vabi na XL dunajski zrezek s pomfrijem. Polavček.
13: Ilmes Nova Gorica išče nove sodelavce v proizvodnji. Čim prej pošljite prijavo na info@ilmest.com. Ilmest, tvoja spretnost, naša tradicija, skupna prihodnost.
14: Pizzerija Avenija v Vrtojbi. Bolje, kot da bi kuhali sami.
15: Z novim gostincem ponovno odpira svoja vrata vsak delovni dan od 9 do 15 ure. Nudijo 5 menijev sveže pripravljenih malic, juh, solat in sladic, tudi za domov. Sami pečejo kruh. Vsak dan en brezmesni meni. Dnevne menije za tekoči teden najdete na internetu.
14: Pizzerija Avenija v Vrtojbi. Bolje, kot da bi kuhali sami.
15: Vabljeni.
16: Prepusti se vonjem, uživaj v okusih in odkri svet. Od 24. do 27. septembra te Gorica vabi na Gusti di Frontiera, festival z mednarodnimi okusi, barvami in kulinaričnimi posebnostmi. Odkri več na turizmofvg.it. V Furlani, Julijski krajini, se vedno nekaj dogaja.
17: Kupujete sedežno garnituro ali obnavljate staro? Pokličite Tapetništvo Gleščič iz Šempasa.
18: Računalnik mi nagaja, kaj naj zdaj?
19: Bilas jih prodaja, pojdi po novega. Pa tudi servisira, mogoče ti ga še popravijo. Bilas, na Sedejevi 8 v Novi Gorici in na bilas.si.
20: Pazi mi, kaj piha, burja košti. Mi skusi se je bilo, sej znaste, kakšno varjače imamo na krasi. Že če hriješ po hajki, to ima se odnest. Alora sem poklicala v kazne. Alo, bomo. Alo, bomo. Sami zasteklili hajki, a zdaj kozun.
21: Zasteklitve za vse rešitve. Zelo ugodna PVC okna Rehav in alu okna Šuko. Več na aluboma.si.
22: Ko želiš, da je tvoj dom varen in podjetje zaščiteno, izbereš tistega, ki mu zaupaš. Sintal. Vaša varnost je naša skrb. Že 35 let.
0: lokalne novice za Goriško.
1: Lepo vas pozdravljam, Vanja Trkman. Med 29. septembrom in 4. oktobrom se v Novo Gorico in Gorico vrača čezmejni filmski festival Poklon viziji, omađo Auna Visione, ki ga kinoatelje organizira že več kot 25 let. Festival tudi letos povezuje prizorišča na obeh straneh meje ter v ospredje postavlja avtorja z izrazito vizijo, kritične glasove in film kot prostor razmisleka ter družbenega dialoga. Mateja Zoran iz kinoateljeja.
2: Recimo temu, da so mestje Nove Gorice in Gorice postane ena velika kinodvorana na vednicah. Selimo se iz dvorane v kulturnem domu v Novi Gorici do Epika, do Hiše filma v sosednji Gorici, Borgo Cinema, skratka na različnih lokacijah. Predvsem pa tudi program, ki ga ponujamo, je zelo raznolik.
1: Program bo razdeljen na več festivalskih sekcij, med njimi nagrado Darka Bratine, First Crossings, Nove vizije, Cinema Eye, Ekskurzijo in v središču Margine. Spremljajo ga bo tudi dodatni program filmskih sprehodov, delavnic in druženj z gosti. Osrednji dogodek bo 2. oktobra podelitev 27. nagrade Darko Bratina. Letošnja prijemnica je romunska režiserka Aleksandra Guleja, ki v svojih filmih osvetljuje prezrte skupnosti, nevidne meje in zgodbe z družbenega roba. Festivali bo posvetil retrospektivo izbranih filmov in mojsterski tečaj.
2: Tisti, ki nas poznajo, vedo, da je festival zares čezmejni in celotno delovanje kinoatelje je res čezmejno, dvojezično. Povezujemo inštitucije z obeh strani in to so dolgoletna partnerstva. To ni stvar zadnjih 3 ali pa 5 let. Mi to živimo že desetletja. Lahko se pohvalimo, da bo 2. leto praznovali prve zametke kinoateljeja 50 let.
1: Zoran izpostavlja tudi sekcijo Nove vizije, ki bo predstavila drzna in samosvoja filmska dela mednarodnih ustvarjalcev.
23: Danes, po bolj jasnem jutru se ne bi čez dan pooblačilo, proti večeru bodo nastajale plohe posamezne nevihte, jutri bo sončno, temperature pa podobne današnjim. Čez dan do 24, trenutne od 11 do 15.
22: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
23: Zaprt počasni pas imamo na primorski avtocesti v smeri Kopra pred priključkom Logatec zaradi vozila v okvari, prometna nesreča pa še vedno ovira promet na cesti Postojna Pivka pri Matenji vasi. Po vaših besedah je cesta tam trenutno je cesta zaprta. Takole, policijska kontrola pa na cesti Razdrto pod Nanos, nekje na pol poti na počivališču, zato postajališču, tako. Srečno, previdno in strpno.
22: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
24: Krizanteme, mačehe, ciklame, vse že cveti. Po ugodni ceni se cvetje v vrtnarstvu Inva dobi. Vabljeni v vrtnarstvo Inva Rinče.
25: Ma, kaj si šel?
22: Jutranji šel s Sandijem Morelom.
25: Radio Robin.
23: Danes se pogovarjamo o starostni raznolikosti, prav ta dan danes praznujemo, torej v ospredje postavljamo vprašanje o prednostih in slabostih starostnih razlik, lahko v kolektivu, lahko tudi v zakonu. 0-4-1-760-300, dejte mi napisati svoje mišljenje. Woo!

Tako kot je pisana jesen, je pisana tudi glasba na Radiu Robin. Poslušaj najlepše pesmi.

0: Toto, Afrika. 19 jih manjka do 10. Živijo, dobro jutro, Sandi Suska z vami. Ko praznujemo Mednarodni dan starostne raznolikosti, lahko v kolektivu, lahko v sorodu, lahko v zakonskem življenju, 0-4-1-760-300, kaj pravite o starostnih raznolikostih, katere so prednosti, katere slabosti? Suska, ti si starejša od mene, je to prednost ali slabost?
1: Absolutno prednost, ne? Ker današnji moški rabi steno, da vam povija, kam kaj, kaj je in kaj ne. Kakšna mama moram biti kakšen dan, ne?
0: Ja, no ala zdaj. Jaz vidim prednost v tem, da si starejša, da znaš skuhati kafije, ker te ta mlade dijakinje, ko hodijo k nam na prakso, ma tu ne vejo niti, ki se prežge kavomat.
1: No, no, zdaj to je prednost, da imate mene v kolektivu, ne?
0: Ja, brez skrbi, stara koka, dobra župa. Na 0-4-1-760-300 pa nam pridno pošiljate svoje SMS-e. In Aleš, ti praviš, da ta mladi obvladajo računalnike in te ta nove stroje, kaj drugega pa bolj ne, ali kaj?
2: Da obvladajo sceno, mislim, obvladajo to tehniko, obvladajo samo eno navadno fračo, niso sposobni narediti.
1: Ma, imaš izkušnje s tem, kadar v kolektivu ali kako?
2: Kolektivu, ja, tudi. Sem bil šef proizvodnje in pole vem, kako je.
1: Ja, je težje, je težje. Ma, tudi si ne, včasih misliš, da si ne dovolijo tudi pokazati, povedati, ker tudi s tem imajo ljudje izkušnje.
2: Ne, rekel ti, kaj predijo, pač jaz hodim v šolo in jaz sem delal v šolo, ne da bom delal no, tudi za tako majhno plačo, tako karkoli, ne, tako rečejo. In potem sem rekel, ja, malej, mi rabimo delavce, sem rekel, in jaz tudi, če si naredil višjo šolo, ti bom tvoj šef, ne, razumeš?
1: Mogoče en nasvet za te mlade, če jim daš?
2: Malo bolj ponižnosti in malo zdaj resno delo.
0: Biti ponižen in bo.
1: Ja, eko, Sandi, kar ponižen, lepo, lahko se še skloniš in opreš in pržneš za kafe.
0: Ja,
1: recimo,
0: da ne bom
1: ne?
0: Jaz se sklonil, pa kaj drugega pržgal tam spodi.

0: Faraoni, Oliver Dragojevič, Peškador, desetih manjka do desetih, živjo, Sandi z vami, ste bili že danes del kakšne bitke, jaz upam, da ni tista medgeneracijska bitka, ne, o kateri govorimo že celo jutro. Na Robinu imamo eno zelo dobro bitko, prihaja pa že nova sezona.
1: Radio Robin predstavlja Bitko med spoloma,
0: v kateri se naključni poslušalec in poslušalka med seboj pomirita v vprašanjih vezanih na nasprotni spol. In v eni izmed preteklih bitk se je pomiril tudi Matija z Vipavske doline in ja, imel nekaj malega smole.
2: Koliko dni na mesec traja povprečni menstrualni ciklus?
3: Ja, zdaj, če vprašam doma, je cel mes, če ne, pa mislim, da je to mene 7 dni.
0: 7 ali kaj več?
2: Se vkop.
3: Kaj zašteje tukaj v cel kop?
2: Ciklus, cel ciklus, tu teče, tu teče.
3: A ja, bolje rečemo 12 dni.
2: Ne, žal, ni pravi nadgovor. 28 dni je vse skupim, pa se začne jovo na novo.
0: No, ste vedli to o svoji boljši polovici? Verjamem, da ne jih najlažje na vse zgodej. Susko obljubljava, da bova tudi v novi sezoni pomagala z odgovori, zato brez straha in treme. Prijavite se v bitko med spoloma z besedo bitka na 041-760-300 ali prek spletnega obrazca, ki ga najdete na spletnem portalu robin.si, in mogoče boste prav vi med prvimi, ki se boste pomerili z nasprotnim spolom že v novi sezoni od oktobra dalje.
1: Let občine Renče-Vogrsko se praznuje na glas. V petek koncert Vlada Kreslina z gosti, v soboto žur z Ano Pupedan, v nedeljo klapa Bela Istriana. Lejknes, Volčja Draga, pridi in praznuj z nami. Več na lejknes.si. Vstopnice na Entrio.
4: Čača?
5: Salsa.
4: Swing.
5: Misliš pri Rebuli?
4: Ja, vsak dan plešemo.
5: Ti?
4: Jaz, ti, pri Rebuli vsi.
5: Kdaj začneva?
4: Zdaj, upiši rebula.com.
6: Ni pomemben le cilj, pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
7: V soboto 26. septembra ob 11. uri vabljeni na Cirje. Na tradicionalnem vseslovenskem zborovanju za mir bo v okviru svečanega programa z gostjama Tjašo Fojdigo in MN Dance Company zbrane slavnostno nagovoril minister za obrambo Republike Slovenije, magister Valentin Hajdinjak. Dogodek v soorganizaciji Društva Tiger Severne Primorske in občine Miren Kostanjevica je del projekta BIUP, ki ga sofinansira Evropska unija v okviru programa Interreg Italija Slovenija. Vabljeni.
8: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanist.si.
9: Raziščite naravno in kulturno dediščino Kraške gmajne. Od 19. septembra do 18. oktobra v sklopu projekta Interreg Kras Karso 2 vabljeni na brezplačne dogodke festivala Kraška gmajna. Več na www.visitkras.info.
10: 20 let Dajhmana v Sloveniji in za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle, nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje in popuste.
11: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
12: Obi, tako enostavno.
13: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
14: Štekamo.
13: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
15: Nov avto? Ne, Auto In je vse Buške zrihtal.
16: Auto In Nova Gorica, kleparstvo, ličarstvo ter Bosch Car Service za vse znamke vozil.
17: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
18: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
17: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
19: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojbenski obvoznici, z vami že 40 let.
7: Jesen je odličen čas za nova okna.
2: Za vas smo tukaj. Alu Plus Branik.
7: Izkoristite ugodnosti in poskrbite za udobje doma.
2: Alu Plus Branik. Velik plus.
14: Vaš logotip je lahko na spletu, na plakatu ali pa se sprehodi naravnost med ljudi. Oblecite ga. Reklamne majice, pomeri za podjetja, dogodke in promocije. Dobra reklamna majica pove več kot 1000 besed. In Media, Polje 20, Šempeter in minusmedia.si.
20: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
21: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
22: Radio Robin, doma tudi v Vipavski dolini. Tvoji najljubši hiti. There

0: vedno dobra izbira. Certificirana in malo rabljena vozila z garancijo. BMW Premium Selection. Vozilo poiščemo, preverimo in tudi uvozimo. Vabljeni v Avtovalis v Novi Gorici.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Evropska banka za obnovo in razvoj je zvišala napoved gospodarske rasti Slovenije. Namesto junijskih 2%, zdaj pričakuje 3,6% rast. Za prehodne leto napoved ostaja pri 2,2%. Boljša ocena pomeni ugodnejše gospodarske obete, vendar je še vedno napoved nedosežen rezultat. Avstralske oblasti pa preiskujejo prvi znani nenamerni vdor umetne inteligence v državni sistem. Model podjetja OpenAI je med preizkušanjem zaobšel zaščito portala zdravstvenega zavarovanja Medicare ter dostopal do javnih in nejavnih statističnih datotek. Dokazov o dostopu do kartotek bolnikov ni. OpenAI je incident odkril avgusta, vlado pa obvestil šele septembra. Na tridnevni obisku ZDA pa je prispel kitajski predsednik Xi Jinping. Donald Trump ga je osebno pričakal na letališču pri Washingtonu, državi pa sta pred pogovori podaljšali trgovinsko premirje do 10. januarja. Na mizi bodo carine, umetna inteligenca, Tajvan, Iran in vojna v Ukrajini. Od razpleta so odvisni tudi svetovna trgovina in evropski izvozniki. Za konec pa še na Mariborski Lent, kjer se začenja festival najstarejše četrte. Štiridnevni praznik vina in kulinarike je posvečen približno 450 let stari Guinnessovi rekorderki, ki še vedno rodi. Vrhunec bo v nedeljo, ko bodo pripravili jubilejno že 40. Festivalsko trgatev najstarejše četrte na svetu.
3: Kjera na tebi najlepša?
4: Ma, vsaka bila lepa po svoje.
3: In koliko jih je bilo?
4: Ena cela paleta. Ma čakta, govorimo o fasadah, ki smo jih naredili pa nas na Elkorju.
3: Seveda!
5: Elkor, gradite z nami!
6: Ja, danes že trenutno nekaj oblakov na našem koncu, popoldne pa se bodo vsemu skupaj pridružile še plohe in nevihte. No, se bo pa segrelo tja do 24 stopinj, no do jutri bodo padavine ponehale, na našem koncu bo spet zapihala šibka burja. Razjasnilo se bo, sicer zjutraj še vedno kar hladno okoli 13, čez dan pa okoli 22 stopinj, burja pa bodo večera ponehala, vikend pred nami lep, jasen in tudi nekoliko toplejši.
1: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov.
7: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica. Škoda.
8: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
6: Trenutno kar nekaj obvestil. Prometna nesreča se je zgodila na cesti Postojna Pivka pri Mateni vasi, ki ovira promet, tako da prividno na tistem koncu. Okvara vozila vas čaka na primorski avtocesti pred Logatcem proti Kopru, zaradi katere je zaprt počasni pas. No, radar oziroma poostrena kontrola pa vas čaka na primorski avtocesti Divača Frnetiči. V smeri Gabrka je promet preusmerjen skozi počivališče Povir, tako da kontrola vinjet predvsem. No, pazite pa tudi na dela na cesti, zaradi katerih bo na primorski avtocesti izvoz Nanos iz smeri Kopra proti Vrtojbi zaprt predvidoma do 7. oktobra. Če opazite še karkoli drugega, nič 8, nič 22.55, srečno in previdno na poti še naprej.
9: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. avgusta. Igraj na spletu Casino.si.
10: Pozabi na uro in uživaj v trenutku. S Špelo. Dopoldan v najboljši družbi.
6: Ja, dober dan in ja, najbolj lep kljub oblakom. Skupaj smo stopili v današnje četrtkovo dopoldne in danes na 24. september imamo en zanimiv dan. Dan starostne raznolikosti. Ja, v naših življenjih pride do takšnih in drugačnih starostnih razlik, pa naj bo med partnerji, v službi, med prijatelji in zdaj tako, kako ta starostna razlika funkcionira recimo v službi. Slišite v nadaljevanju, prvi pa Europe in njihov legendarni The Final Countdown. Dobar dan!

0: Lost Frequencies in Bastille in Head Down in dobrih 10 minut. Čez deseto že imamo in danes obeležujemo dan starostne raznolikosti. In ja, če delate v kolektivu, kjer so skupaj mladi, malo manj mladi, pa še oni malo, lih malo pred penzijo, pol veste, da zna biti zanimivo. Ne? Različne generacije imajo seveda različne izkušnje, navade in seveda tudi pogled na delo, ampak kako te razlike sprejeti, ne? In jih obrniti v prednost namesto v razlog za kakšen konflikt, je na svet mi je dal Boštjan Polanc, trener za vedenje in osebnost.
1: Eno je, da starejše generacije zelo hitro mlajše generacije, na primer obsojamo, da ne vem, še nimajo dovolj izkušenj. Enako se dogaja v bistvu tudi nasprotno. Ne? Tudi mlajše generacije, starejše generacije zelo hitro jih obsodimo, joj, da so zavrti, da so staromodni. Tako da dejansko je ta napetost se v bistvu kar vzajemno pojavlja. Definitivno, ja, od starejših se lahko naučimo opazovanja, kje naj mi ne naredimo kot mlajšimu, morda v bistvu napake ali pa kakšna je lahko posledica, če bomo nekaj počeli. Tako da ste pri mladih je definitivno nujno potrebno ozaveščati, da se razume, iz česa se naj učijo, zakaj v bistvu poslušati, oziroma zakaj poslušati, sodelovati, pa opazovati starejše. Če bi v bistvu več te komunikacije, zavedanja bilo pri obojih, pri starejših pa je zelo potrebno, da komuniciramo med njimi, da od mlade generacije se lahko v bistvu učimo te inovativnosti oziroma kako mogoče neke stvari pohitriti, ki jih mi do zdaj nismo znali, ker pač nismo bili rojeni v neko tehnološko okolje, ki bi nam omogočalo, na primer to. Ne?
0: No, torej, mogoče ni problem v tem, da smo različnih generacij, problem je, če se nočemo poslušati. Pa dejmo, saj na današnji dan, stisnemo zobe in dejmo se poslušati, pa tudi slišati.

Pink in You and Your Hand Tonight. 20 minut čez 10 imamo in današnji dan, 24. september, je posvečen starostnim razlikam in za vas sem preverila, kateri glasbeniki imajo v zakonu največjo starostno razliko. No, eden izmed njih je Billy Joel. Glasbena legenda, ki ima pri svojih 76 letih ženo Alexis Roderick, ki šteje 44 let. Torej med njima na hitro matematika 33 let razlike. No, samo za občutek, ko je nastal hit Uptown Girl, ko je bil Billy že v zrel dečko, je bila njegova sedanja žena lih dobro rojena.

0: original, ZZ Top in 4 minutke še do 11:30, Špela še vedno z vami in očitno je v Kobaridu vse v znamenju prihajajočih lokalnih volitev. Župan in opozicija sta na bojni nogi zaradi obstrukcije in napovedanega odstopa skupine svetnikov pa seje sploh niso sklepčne in tako na Kobariškem ne morejo odločati o pomembnih temah. Podrobnosti v nadaljevanju.
1: Miki pravi, danes ni dan za dieto. Miki, nova restauracija in pizzerija v nekdanjih prostorih Marka Pola. Kidričeva ulica 13, Nova Gorica. Miki pravi, se vidimo danes.
2: Zdaj pa tako, če iščete dobro kuhinjo, spalnico, dnevno sobo ali pohištvo po meri, ne greste ne levo, ne desno, ampak na glih v Ambientis v Šempeter. Ambientis.si.
3: Vrača se festival srednjeveške in renesančne glasbe Flores Musike. Starejša glasba v prepletu z različnimi glasbenimi tradicijami sveta, džezom in sodobno glasbo. V Novi Gorici in Goriških Brdih med 24. in 27. septembrom. Podajte se v odkrivanje nove stare glasbe z nami. Vstop je prost. Več na kulturnidom-ng.si.
4: Gremo, gremo!
5: Doživite jesen v Dolini Soče s festivalom pohodništva in kolesarjenja, peš, na kolesu ali ob mizi. Gurmanski jestival v Kobaridu in Frika Fest, kmečki praznik v Tolminu. Poiščite svoje jesensko doživetje na dolina-soce.si.
6: Bosta kmalo postala starša. Vse za nosečke, mamice in dojenčke najdeš na evitas.si.
7: Za lepše otroške dni evitas.si.
8: Trajno ugodno! V Mr. Petu Koper in Nova Gorica trajno znižana cena hrane Natural Trajna. 20% popust prejmete pri nakupu dveh ali več pakiranj. Mr. Pet, vse za naše ljubenčke.
9: Poglej okrog sebe. Europa je tu.
10: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
9: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
11: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
12: Lepo zdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
13: Štekamo.
12: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
14: Pivici okna Rehav Sinigo.
15: Kjer vedno najdemo nove ideje. Več na okna-aldi.si.
16: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si.
17: Kako si vesela.
18: A si opazil moj nov nasmeh?
17: Seveda, kako ti je uspelo?
18: Zelo enostavno, z nevidnimi aparati in Invisalign, kar v Novi Gorici.
17: Na Quality Clinic, seveda.
19: Rosijo okna? Se v stanovanju nabira vlaga ali pojavlja plesen? S pravilnim prezračevanjem poskrbite za bolj zdrav in prijeten dom. Za rešitev po meri se obrnite na CS iz Šempetra pri Gorici. CS.si.
3: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
19: www.krono.si.
3: Nam je mar za naše stranke.
9: Radio Rubin. Lokalne novice za Goriško.
6: Lepo vas pozdravljam, Keni Jan. Včerajšnja izredna seja občinskega sveta občine Kobarid ni bila sklepčna. Na dnevnem redu so bile nekatere pomembne teme, a kljub temu se seje ni udeležilo 6 svetnikov, kot so tudi javno napovedali. Kot smo že poročali, županu Marku Matajurcu očitajo samovoljno odločanje, pomanjkanje sodelovanja z občinskim svetom ter neizvajanje sprejetih sklepov. V njihovem imenu Branko Velišček.
5: Ne bomo dovolili, da se na brzino v časovni stiski in pod
13: pritiskom odločal o stvareh, ki niso nujne in ki so v veliki meri pripravljene tudi brez ustreznih obrazložitev, brez obravnave na delovnih teles in ne nazadnje, ki so tudi take, v kateri so direktno zainteresirani nekateri člani uprave in svetniki, pa se niso izločili iz postopkov. Župan poskuša stret ta odpor do obravnave takih zadev, ki niso nujne, na ta način, da jih pogojuje za stvarmi, ki so pa za občino pomembne.
6: Župan Marko Matajurc je na dnevni red izredne seje uvrstil 10 točk, o katerih se, kot rečeno, ni odločalo. Med njimi so potrditev nadomestnega mandata novega svetnika, spremembe občinskega prostorskega načrta, spremembe pravilnika o vpisu otrok v vrtec in cene komunalnih storitev.
20: Vsi naši svetniki, ki so prisego svetnika ali svetnice podpisali, piše, da bodo delovali v skladu s pravnim redom Republike Slovenije in občine Kobari, te da bodo pri izvrševanju svoje funkcije ravnali vestno, pošteno in odgovorno, v korist in blaginjo občine Kobari. Žal njih bilo na sejo, to pomeni, da je to daleč od tiste slavnostne za prisegi.
6: Matajurc je na prošnjo direktorja komunale Tolmin Mitje Kostantinija na to sklical korespondenčno sejo, gradivo je bilo pripravljeno včeraj pozno zvečer, a ta seja bo zadevala zgolj nove cene komunalnih storitev.
20: Smo morali popraviti tudi sklep, ker vpliva na proračun občine Kobri. Ko neka točka vpliva na proračun občine Kobri, kaj je treba izglasovati ne korespondenčno, ampak prisotno na steji, tako da smo ga mogli popraviti zaradi cen, ampak maken smo morali pa subvencije. Se pravi, naši občani ne bojo imeli subvencionirani komunalnih storitev nekaterih. Ampak zato so pa odgovorni ti svetniki.
6: Ostalih točk, kot so cene vrtcev, potrjevanje za zobozdravstveno koncesijo in spodbude za rejce drobnice, na korespondenčno sejo ni uvrstil, čeprav so vsi svetniki te točke pripravljeni potrditi. Omenjenih 6 svetnikov, ki županu in njegovemu načinu dela oporekajo, bo odstopilo z jutrišnjim petkom. Več kot 600 obiskovalcev se je v torek v Novi Gorici udeležilo festivala znanosti, ki sta ga pripravila Hiša poskusov Nova Gorica in Mladinski center Nova Gorica. Letošnja rdeča nit je bila energija, dogajanje pa je potekalo v X centru in kulturnem domu. Namen dogodka je bil znanost, naravoslovje in tehniko mladim približati na sproščen in zanimiv način. Dopoldanski program so obiskali učenci iz 13 osnovnih šol, ki so spoznali delovanje jedrskih reaktorjev ter se na znanstvene poligonu ukvarjali z biomimikrijo in bioniko oziroma s tem, kako narava navdihuje tehnične rešitve. Največ zanimanja je požela fizikalno-glasbena predstava Tesla, ki je skozi glasbo, poskuse in zgodbe iz življenja Nikole Tesle predstavila njegove izume in pogled na znanost. Festival znanosti je tudi letos pokazal, da je mogoče zahtevnejše znanstvene teme predstaviti na zabaven in dostopen način ter zanje navdušiti predvsem mlajše generacije. V Ajdovščini so včeraj začeli izvajati nov program rekreativne gimnastike za odrasle. Ta je del mednarodnega projekta Active Balance Gym, ki ga vodi športno društvo Endorfin, van pa so vključeni partnerji iz Italije in Turčije. V Ajdovščini sodelujeta še Zavod za šport ter športni klub Twist. Vadba bo v novi gimnastični dvorani v Ajdovščini potekala skozi celotno šolsko leto, namenjena pa je odraslim, ki želijo izboljšati telesno pripravljenost, gibljivost, ravnotežje in koordinacijo. Projekt vključuje tudi usposabljanje trenerjev in pripravo posebnega priročnika. Cilj je, da bi rekreativna gimnastika tudi po zaključku evropskega projekta ostala del redne športne ponudbe v Ajdovščini, ter da bi novo gimnastično dvorano uporabljale različne generacije.
0: Je danes še oblačno s plohami in nevihtami, ki se nam pridružijo popoldne. Že od jutri pa vsaj do nedelje pa sončno, nekaj šibke burje, no za vikend pa bo tudi rahlo topleje.
16: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Ja, previdno, zaradi prometne nesreče imamo na primorski avtocesti zaprt počasni pas med Vrhniko in Logatcem v smeri Kopra, no prometna nesreča pa se je prav tako zgodila na cesti Postojna Pivka pri Mateni vasi, kjer imamo prav tako oviran promet, no zaradi okvare vozila pa imamo zaprt počasni pas na primorski avtocesti pred Logatcem v smeri Kopra. Če opazite še karkoli drugega, nič 8 nič 22.55, srečno!
21: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. augusta. Igraj na spletu Casino.si.
16: Pozabi na uro in uživaj v trenutku. S Špelo. Dopoldan v najboljši družbi.
0: Ja, Skupaj smo vstopili v drugo polovico desetih, 6 minut čez deseto imamo, če smo natančni, in pred nami še več dobre glasbe. V nadaljevanju prihaja hit Where is my husband, ki ga je pevka Ray ustvarila potem, ko je babica povedala, da je njen mož že na poti. Ja, očitno ga še kar čaka in išče, pa uživajmo z njo, Ray in Where is my husband.

Alenka Godec in v meni je moč na Robinu špela z vami in ja, jaz nisem njih največja športnica, ne? Ampak naše športnike podpiram vsaj, kar se večjih tekmovanj tiče, ne? In včeraj sem si rekla, ej, to odbojkarsko tekmo pa res pogledam, ne? Slovenija proti Belgiji, četrt finale Evropskega prvenstva in se je splačalo. Naši so Belgice premagali s 3-1 in si priigrali mesto v polfinalu, kjer jih čaka Poljska. Jaz moram reči, da sem res, kar noter sem pala. Vsaka točka, vsak blok, vsak servis in ko na konci zmagaš, je pač lepo biti Slovenc. Tako da bravo fantje, zdaj pa še enkrat za naslednjo stopničko.

0: Legendarni Guns N' Roses in Sweet Child of Mine in slabih 10 minut k nas še loči do 11. Špela še vedno z vami in ja, če vozite dizla, boste mogoče zdaj malo ljubosumni na naše sosede. Na Madžarskem bodo namreč lastniki določenih dizelskih avtomobilov zaradi visokih cen goriva do konca leta vsak mesec dobili 5000 forintov oziroma približno 14 evrov nadomestila. Lej, je malo, makar je super. In najboljše pri vsej stvari je, da za denar jim sploh ne bo treba nič zaprositi, nobenih papirjev, nič. Nakazilo bo avtomatsko. Ja, zdaj pri nas, ko gre cena dizla čez 2 evra, dobiš račun, kad te vrže na rit, neč pa kontra, ne? Tako da, dragi dizelaši, če ste slučajno mislili, da bo tank danes napolnila država, ste se malo preveč razvadili pri sosedih.
1: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
2: Radio Robin imam rada, so kar ima najboljše voditelje daleč na okolje.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov v vrsti na Radio Robin je...
3: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman Koper. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
4: 20 let občine Renče-Vogrsko se praznuje na glas. V petek koncert Vlada Kreslina z gosti, v soboto žur z Ano Popedan, v nedeljo klapa Bela Istriana. Lejknes, Volčja Draga, pridi in praznuj z nami. Več na lejknes.si, vstopnice na Entrio.
5: Miki pravi, danes ni dan za dieto. Miki, nova restauracija in pizzerija v nekdanjih prostorih Marka Pola. Kidričeva ulica 13, Nova Gorica. Miki pravi, se vidimo danes.
6: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
7: Obi, tako enostavno.
8: Društvo Uni3, Univerza za tretje življenjsko obdobje Nova Gorica, vabi k upisu v novo študijsko leto. Več informacij na spletni strani www.uni3ng.si. Vabljeni.
9: 3, 2, 1, male 14. rally Nova Gorica. Rezerviraj si vikend od 25. do 27. septembra za dirkaški spektakel. Vrhunec sobote, super special v središču Nove Gorice ob 5. popoldan. Vse informacije na rally-novagorica.si.
10: Festival Frontiere meje prihaja v Gorico 2. do 4. oktobra. Čakajo vas 3 dnevi kulture, navdihujočih srečanj, strokovnih predavanj in predstav. Med gosti bodo Maurizio Ferrari, Paolo Ferri, Anna Foa, Vera Geno, Matteo Lancini, Giada Messetti, Alessandro Vanoli in Stefano Velotti. Gledališču Teatro Verdi in po ulicah Gorice pa bo s programom Crossroads festival zaživel tudi skozi glasbo, gledališče, ples in performance. Pridite v Gorico in doživite festival Frontiere meje, kjer se svetovi srečujejo. Za programi prijave na dogodke www.frontieregoricia.it.
11: Ilmes Nova Gorica išče nove sodelavce v proizvodnji. Čim prej pošljite prijavo na info@ilmest.com. Ilmes, tvoja spretnost, naša tradicija, skupna prihodnost.
12: Vsak izdelek ima svojo zgodbo.
13: Začnite jo z vrhunsko embalažo.
12: Kakovostno, varno in privlačno.
13: Obiščite novo trgovino Almima Embal v Orehovljah.
12: Več na almima-embal.si.
1: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
14: Radio Robin nam je všeč, zato ker so naši, domače.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov v vrsti na Radiu Robin je...
9: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman Koper. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
15: Ni vsak klik prava izbira. Vprašaj se, kje igraš? Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazno.si, važno je, kje igraš.
13: Ker poletju sledita jesen in zima, vas kakovostno ogrevanje vse bolj zanima. Servis Pinter vam strokovno pokima. Ja, naprave Bosch in Vaillant so prima.
16: Za nakup, montažo in vzdrževanje naprav bo Servis Pinter več kot zaprav. Mojstri za toplotne črpalke, peči na pelete in plinske peči so vam na voljo na servis-pinter.si.
17: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovčina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
18: Računalnik mi nagaja, kaj naj zdaj?
19: Bilas jih prodaja, pojdi po novega, pa tudi servisira, mogoče ti ga še popravijo. Bilas, na Sedejevi 8 v Novi Gorici in na bilas.si.
20: Radio Robin, doma tudi v Vipavski dolini. Tvoji najljubši hiti.

0: Ko izbirate okna ali vrata, izberite preverjeno kakovost.
1: PVC Nagode Postojna. PVC in alu stavbno pohištvo iz lastne proizvodnje.
0: Novost. Moderna PVC in alu vhodna vrata. Skrbno prilagojena videzu vaše hiše.
1: Strokovna montaža, zanesljiv servis in 10 let garancije.
0: PVC Nagode Postojna.
1: Okna in vrata, ki ustvarjajo dom.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Sekcijsko merjenje hitrosti na slovenskih avtocestah septembra še ne bo začelo delovati. DARS mora s podjetjem Intermatic dokončati povezavo sistema s policijo in izvesti še izobraževanja. Na to sledi testno obdobje, v katerem bo policija preverila delovanje sistema. Šele po uspešnem preizkusu se bodo lahko začele uradne meritve povprečne hitrosti. Ta mesec torej še ne, točnega datuma pa še ni. Družina Marčič iz Dražencev pa bo po 8 mesecih od tragičnega požara začela graditi nov dom. V požaru so izgubili hišo in 5-letnega sina. Kot poroča Štajerski tednik, so po več kot pol leta čakanja dobili gradbeno dovoljenje. Zbrana pa so tudi sredstva za začetek gradnje. Prvi stroji naj bi na pogorišču zabrneli že ta teden. Družina medtem še vedno živi pri sovaščanu, ki jim je po tragediji ponudil pomoč. Če prihodnje poletje načrtujete letalski dopust, pa bi vas lahko vozovnica stala več kot letos. Šef Ryanaira Michael O'Leary pravi, da so se stroški goriva močno povečali in da bodo letalske družbe ta strošek prej ali slej morale prenesti na potnike. Tudi pri konkurenci pričakuje podražitve od 10-20%. Posebnega doplačila za gorivo sicer Ryanair ne bo uvedel. O'Leary pa opozarja, da bi lahko dražje gorivo povzročilo tudi težave manjšim letalskim družbam.
1: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanest.si.
4: Zaenkrat temperature okoli 15-16 stopinj in oblaki, ki se jim bo danes popoldne pridružil tudi dež v obliki ploh in neviht. No jutri in za vikend pa več jasnine, nekoliko topleje bo tudi.
1: Dankihen Nova Gorica je poletno akcijo navil do vrhunca.
5: Ugodnosti do minus 55 smo dodali še do minus 20 popusta.
1: Kdaj, če ne zdaj? Dankihen Nova Gorica.
2: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
4: Zaradi prometne nesreče je na primorski avtocesti še vedno zaprt počasni pas med Vrhniko in Logatcem proti Kopru. Prav tako zaradi prometne nesreče pa je na cesti Postojna Pivka pri Mateni vasi oviran promet. No, okvara vozila pa je povzročila, da je zaprt počasni pas na primorski avtocesti pred Logatcem v smeri Kopra. Če na vaših poteh opazite še karkoli drugega, nič 8 nič 22.55. Srečno!
6: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. augusta. Igraj na spletu Casino.si.
2: Pozabi na uro in uživaj v trenutku. S Špelo. Dopoldan v najboljši družbi.
4: Ja, en lep četrtkov, dober dan vam želim. 4 minutke, čez 11 imamo in pred nami spet ogromno zanimivega. Zdaj, jesen je čas za umirjanje, prenovo in spuščanje starega, pa tudi zato, da malo bolje poskrbimo zase. Katere navade nam pomagajo v hladnejšem delu leta, kako podpreti odpornost? V današnji oddaji se bo vsem tem Martina Arčon pogovarjala z Jasmino Kandorfer iz oddaje Klepet ob kavi. Prijetno poslušanje!

0: Balkanski izziv. Na Radiu Rubin.
1: Martin Arčon, voščim, dober dan. Danes sem za dobro jutro dobila mail z naslovom Jesen se ne začne samo z jopico in toplim čajem. In si rekla, top tema, pokličem Jasmino Kandorfer iz Klepeta ob kavi, pa rečeva kakšno na to temo. In se je zgodilo, Jasmina, dobro jutro.
2: Dobro jutro, pozdravljena.
1: Čeprav sveža mamica, si je vzela nekaj minut tudi za naše poslušalce. Najprej hvala in iskrene čestitke ob sreči, ki jo imate po novem še več pri vas doma.
2: Ja, res je, ne boš verjela, ravno tale trenutek sem prekinila jutranjo poporodno masažo, ob meni je poporodna dula in me ravno kar mi je utirala venerino olje, to je kombinacija sezama, jojobe in korenin ašvagande, ki res nahrani telo, se pravi preko kože pride to v globino in to je že ena taka jesenska praksa, ki ni pomembna samo za nas mamice v poporodnem obdobju, ampak dejansko za vse ljudi, kajti mi smo zdaj v tem letnem času, ko moramo ogreti vse do kosti svoje telo in pa seveda se pripraviti na zimo.
1: Se pravi, venerino olje je posebno olje, utiramo si ga po vsem telesu ali so kateri predeli telesa še bolj zaželjeni.
2: Zdaj, recimo, to je ena taka praksa, ki je najbolj opisana v tradicionalni indijski medicini oziroma ajurvedi. Rečejo ji abjanga, se pravi oljenje, ki ga načeloma, zdaj jaz priznam, da imam ta luksus, da imam poporodno dulo, ki mi ga utira, ampak načeloma pa si ga mi sami utremo. Začnemo pri nogah in potem nadaljujemo po celom telesu. Ne gre se za to, da se mi sam namažemo, gre se za to, da je to res izdatna količina in da telo upije. Potem pa sami vidimo, v nekaterih delih telesa upije bolj, v nekaterih upije manj, ampak pomemben je dejansko ta ritual. Zdaj pa zakaj ta venera zraven, ki pa ni lih iz Indije, a ne? Ta venera oziroma ta kombinacija se imenuje venerino olje, zredi tega, ker petek je venerin dan. In zdaj bom povedala en trik, ki je mogoče za nekoga na meji ezoterike, ampak niti ni oziroma naj opazijo sami. Vse, kar sploh ženske počnemo ob petkih, bo delovalo še globje in še bolj močno. Se pravi, petek je tisti dan, ko si privoščimo ali to samo masažo, ali oljenje, ali kakšno masko za telo, ali kakšen ritualček. Tudi, če je to 10 minut časa, pa da si lepo prižgemo kakšno svečko iz čebeljega voska ali pa kaj podobnega, napišemo kakšno zadevo, kajti zdaj je tisti čas, ko smo vstopili v temnejši del leta in to pomeni tudi obrat navznoter.
1: Zdaj, med drugim tudi več počitka verjetno, ne?
2: Ja. In kaj jaz recimo naredim doma v svoji hiši dejansko fizično, premaknem kavč, prestavim dnevno sobo, vse, kar je prej gledalo ven, ker imam čudovit razgled, se zdaj obrne navznoter proti kaminu, se pravi proti ognju. Mi tudi se obrnemo navznoter, kar pomeni, da je čas za samo refleksijo, samo nastavitev, tako rekoč. In to je zelo pomembno, da si vzamemo ta čas.
1: Jesen med drugim je čas spuščanja, tudi o tem si nas podučila, kot rečeno, mail me je premaknil, da se danes slišiva, se pravi spuščamo vprašanja, občutke, kakšno čustvo, žalost prevladuje v tem času, praviš, ampak tja se še vrneva, kot tudi k ricinusovemu olju, prav poseben postopek, predlagaš, da vzamemo v roke oziroma se ga lotimo, ampak o tem več po glasbi.

0: Radio Robin je to, Jasmina Kandorfer, klepet ob kavi. Kako bi lahko rekla, ena živa enciklopedija, kako bolje in zakaj predvsem poskrbeti zase? Jasmina, ricinusovo olje, prav poseben postopek si poslala, se pravi masaža, predvsem trebuha, tudi zato, da okrepimo jetra in tudi zato, da poskrbimo za boljšo odpornost in imunski sistem. Povej nam kaj več na to temo.
1: Ricinusovo olje je ena taka res spoštovanja vredna zadeva, ki pa je tudi v Sloveniji mogoče zdaj bolj poznana zaradi slave Barbare O'Neill, ki je pred kratkim obiskala tudi Slovenijo. Ogromno ljudi sledi Barbari O'Neill in ona že desetletja govori o ricinusovem olju, ki pa so ga poznale tudi naše babice. In ricinusovo olje ima tako zelo, zelo izjemno, izjemno moč. Kamorkoli ga nanesemo, jaz poznam zgodbe ljudi, ki so si z nanosom ricinusovega olja razbili ciste, miome, recimo, če govorimo za ginekološke dele, potem ne vem, kaj vse so že, neke bule, ki so se jim naredile tudi po stopalih, skratka, gre v globino telesa in razbija stvari, razstruplja, raztaplja in tako naprej. In ja, ena splošna zadeva, ki sem jo prvič bolj resno srečala tudi na Cipru, kamor hodim dvakrat na leto sama na čas za regeneracijo, to je privatna klinika, ki združuje zelo sodobne pristope, pa dejansko hkrati zelo tradicionalne. In tam je postopek zelo preprost in sicer naneseš velike količine ricinusovega olja na področje jeter in lahko tudi čez cel trebuh, potem pa daš čez neko toploto, se pravi, da še bolj absorbira in dejansko potuje notri v telo in recimo, da to počneš pol ure, eno uro, je to že lep, lep rezultat. Zdaj pa v praktičnem življenju pa jaz naredim to tako, da zvečer si dam gor eno majico, ki je topla, prijetna, mogoče malce daljša in pa ni mi je škoda. In potem se izdatno namažem z ricinusovim oljem, ne dajem si nobenih oblogov gor, čeprav si lahko zavijemo nekaj okrog, nekateri grejo celo za plastiko, ampak meni se to zdi zelo nepraktično in potem je to lahko izgovor, zakaj tega ne delaš, kar je pa slabo. Skratka, izdatno si namažeš, si utreš noter po področju jeter, pa dejansko tukaj na področju trebuha in potem majco daš čez in lahko uporabiš nek termofor. Lahko tudi tole moksa vrečko, ki oddaja toploto, ampak termofor, stara zadeva, vsi ga imamo doma, je več kot odlična za to. In preostanek, kar mi ostane na rokah ricinusovega olja, pa si namažem trepalnice. Ali pa če naslednji dan perem lase. Zakaj? Zaradi tega, ker izjemno spodbuja rast. Predvsem pri trepalnicah se vidi, kako noro spodbuja rast, kar pa danes v poplavi teh nekih stvari, ki si podaljšujejo, pa ne vem, kaj še vse trepalnice, je povsem nepotrebno. Zaradi tega,
0: so pa to prakse, ki jih naj bi počeli vsak dan, verjetno.
1: Ma niti ne rabimo tega početi za ricinusovo oblogo, ne rabimo početi vsak dan, če rečemo, da bomo naredili neko kuro 14 dni, 3 tedne ali pa tudi, če to delamo samo enkrat na teden, bo to absolutno mnogo boljše, kot pa da ne delamo nič.
0: Se pravi, telesu damo toploto, podporo, malo več pozornosti, predvsem pa se umirimo, ker za vsa ta, bom rekla, postopek oziroma ritual potrebujemo nekaj časa in glede na to, da je jesen čas umirjanja, je že to, bom rekla, ena odlična popotnica.
1: Ja, vsekakor, sicer pa elementi, ki jih tako in tako imamo doma in nas peljajo notri, recimo prižiganje sveč. Zdaj je odličen čas, da prižigamo sveče, a ne? Recimo zvečer ali pa zjutri, kakorkoli. In pa, da obudimo nazaj tudi ritual nožnih kopeli. Se pravi, zvečer recimo, ko beremo knjigo, pa tudi, če gledamo televizijo, kar jaz res ne bi, ampak vendar le poslušamo radio recimo, poslušamo glasbo, kakorkoli, da si v nek levor damo noter vročo vodo, pa lahko nekaj soli, lahko tudi magnezijeve soli, lahko dodamo eterično olje, lahko dodamo soda bikarbono, skratka tukaj je tisoč in ena možnost in potem pomočimo noge notri, to bo perfektno delovalo za celo telo. Veliko krat si rečemo, joj, bi imel savno doma, pa si kupiš savne, pa je sploh ne uporabljaš, ali pa bi imel, ne vem, tako kat, ali pa tako zadevo. Treba si je stvari poenostaviti. Poenostaviti na ta način, da lahko to živiš. Ne, da nekaj narediš enkrat na mesec, ampak da je to blizu tebe in da je nekaj, kar ti lahko koristiš redno, ne pa, da imaš potem, pa še to. Ker sodobni človek je preobremenjen. Zelo preobremenjen, že v sami osnovi. Kar pomeni, da je treba pogledati iz

0: je tudi čas za tako sončenje.
1: Na to temo več po glasbi, kot pravi moja gostja, telo ima rado ritem, toplino, ponavljanje, mir, zato se k temu še vrneva.

0: Ostali sva pri fotobiomodulaciji, ki jo priporočaš, Jasmina Kandorfer. Zakaj in pravzaprav kako, na kakšen način s tem podkrepimo naše telo?
1: Fotobiomodulacija je relativno nova tehnologija v Sloveniji. Mislim, da 3 leta zdaj nekje, da je prisotna tudi te paneli. In gre za rdečo svetlobno terapijo, ki pa deluje na mitohondrije. Zdaj, mitohondriji so naše elektrarne v samih celicah, ki so zelo, zelo zanimiv organizem, ki obstaja že iz prajuhe in prav obstanka človeka pravzaprav, ampak to je malce globja pa širša tema. Skratka, od teh mitohondrijev, delovanja teh naših celičnih elektrarn je odvisno, kako hitro se telo celi, kako hitro se telo regenerira, kako hitro se telo stara in nasploh, koliko energije imamo skozi cel dan. In za mitohondrije imamo veliko stvari, ki jih lahko uživamo, da so ustrezne, to je ponavadi sezonska, lokalna in pa ekološka prehrana, seveda navade, ampak ta svetloba, ki prihaja iz rdeče svetlobne terapije, se pravi iz panelov za fotobiomodulacijo, aktivira te celice, tudi če so elektrarne se že zaprle, ne, smo jih poškodovali ali kakorkoli, da ponovno začne proizvajati to energijo, kar je seveda fajn. In potem je smešno, ker fotobiomodulacija ima več kot 50 tisoč znanstvenih študij in ko gredo, karkoli greš gledati, vidiš, da pomaga in bolj si misliš, ma to je pa malo čudno, kako je zdaj za rastlast, za neplodnost, za reumatoidni artritis, za luskavico, dermatitise, mislim, kako je zdaj to možno, a ne? Ampak dejansko mi bi morali poznati delovanje mitohondrijev in ko razumeš mitohondrije, se pravi na celični ravni, potem je to drugače. Je pa to pristop, ki ni mogoče, ki nas ga niso učili. Se pravi, medicina ne sme gledati na telo kot na stroj, kjer bomo, ne vem, popravili, zamenjali eno matico, vrgli en del stroja ven, pa dali umetenega noter, recimo, ne? Ampak moramo gledati na telo tako, kot gledajo vse ljudske medicine stare po 5000 let in več, in to je, da vidimo in gledamo in čutimo in tretiramo telo kot vrt. To pomeni, da je vse povezano. In v jesenskem času je povezava debelega črevesa.

0: ravnovesja in pljuč, kar pomeni, da bo zdaj treba poskrbeti za pljuča. Še toliko, toliko bolj. Mene srce boli, da je danes toliko kadilcev in teh elektronskih zadev in tako naprej. To v vse, kar delamo v tem jesenskem času, dobrega ali slabega za naše črevesje in za naša pljuča, bo učinek močnejši. Se pravi, zdaj lahko res dobro si pozdravimo, podpremo debelo črevo in pa pljuča, ali pa res še bolj močno škodimo, če počnemo kakšne stvari, ki niso v skladu z biologijo človeka.
1: K navadam se vrneva enako prehrani, ki je ključna za črevesje, ampak če se za trenutek ustaviva še pri fotobiomodulaciji, je to lahko nekaj povsem, bom rekla, lahko to enačimo z IR-savno, infrarječo savno?
0: Ah, ne, sploh ne. Pri infrardeči savni gre pravzaprav za povsem drug postopek. Je definitivno korist na zdravju, ampak ustvarja nek stres, pride do tega, da se potimo tudi in jer savna, vemo, za marsikoga, recimo za srčne bolnike in podobno, ni najbolj primerna. Medtem, ko fotobiomodulacija ima različne spektre, en spektr svetlobe je bližnja infrardeča svetloba, ampak to ni nekaj, da bi se ti potil pri temu in tudi kontraindikacij ni. Recimo za srčne bolnike, celo za tiste, ki imajo bypass ali karkoli podobnega ali pa kirurške vsadke, jih dejansko še dodatno podpira. Tako da je drugačna tehnologija, tudi solari, to ni niti po točko razno. Tako da ja, nekaj ur ali pa vsej minut je treba malo vložiti, da spoznamo tehnologijo, ki pa je pravzaprav prisotna že iz časa Nase oziroma iz starih časov tudi v Rusiji, ko so raziskovali. Edina razlika v tem je samo to, da je danes ta tehnologija zelo poceni in dostopna, kajti LED tehnologija, ki so jo razvili na Kitajskem, seveda, je naredila zadevo zelo dostopno. Včasih so bili to drugi sistemi in recimo NASA je to uporabljala za astronaute, ki vemo, da v vesolju se veliko počasneje celijo vse zadeve in tako naprej. Tako da v resnici ni nova zadeva, je pa zadnja leta bolj dostopna ravno zaradi LED tehnologije, ki je zaradi Kitajcev postala bolj dostopna vsem.
1: Jesen torej prav poseben in pomemben letni čas, prav je, da telo krepimo, črevesje pljuča, o tem sva načeli temo in o tem bova z Jasmino Kandorfer govorili tudi po glasbi.

0: Radio Rubin poslušate. Ja, če želimo jeseni zgraditi dobro imunsko odpornost, ni dobro, da se začnemo ukvarjati z imunskim sistemom šele takrat, ko iz žepa vlečemo robčke, ko kihamo, ko kašljamo, ampak potrebno je začeti zdaj, pravi Jasmina Kandorfer, moja gostja. Začeti pa moramo pri črevesju. Zakaj?
1: Zdaj, po naravnem koledarju, Martina, se je jesen začela že v avgustu. To je prva zadeva. Takrat je bil bolj vpliv vranice, ampak pustimo zdaj to. Ko pogledamo skozi okno, vidimo, da listje odpada z dreves. In ravno tako bi moralo odpadati tudi vse tisto, kar ne spada, se pravi neke obloge iz našega črevesja. Se pravi, naše črevo ni ravna cev, to že vemo, je zelo nabreklo, zgubano, stiščano, če že ne druga, in to je potrebno ščistiti oblog. Se pravi, mi moramo narediti neke navade, moramo sprejeti neke navade, neke ukrepe, ki nam bodo pomagali ščetkati črevesje, kajti zdaj je čas črevesja in pa pljuč, in to bo najboljša popotnica za zimsko, jesensko, zimsko odpornost in potem, da ko se bo vse skupaj prevrnilo v toplejši oziroma svetlejši del leta, da bomo imeli dovolj energije. Se pravi, mi v tem trenutku, jesenskem času, ne delamo samo za jesen, delamo za zimo, delamo za pomlad, delamo praktično za cel cikel, naslednji cikel do naslednje jeseni. In temelj je črevesje. Od tukaj izhaja več kot 80% vseh bolezni in kako kot možgani imajo tudi črevesje svoj sistem. Tukaj nastaja recimo večina serotonina in tako naprej, tako da je tudi hormonsko zelo, zelo pomembno. Je pa izziv sodobnega človeka ta, da je njegov mikrobiom. Mikrobiom je ta dobra črevesna mikroflora v našem telesu, ki nekateri pravijo, da je organ, ne, ker ima 1-2 kilograma, zgleda preveč, kakor neka puščava, mogo bi pa zgledati kot en res gost kočevski pragost, se pravi biodiverziteten in tako naprej. Tako da najprej pa je treba čistiti obloge in to
0: kako,
1: je
0: na kakšen način?
1: Časa. Vsekakor s prehrano, ki naj bo bogata z vlakninami. Zdaj tukaj lahko gremo v znanost, v študije, v vse ostale stvari, lahko pa vključimo zdravo kmečko pamet in pogledamo, kaj nam tale trenutek narava daje. Ogromno sadja, ogromno zelenjave. In vse, kar bomo tale trenutek našli, bo odlično vplivalo. Ne? Tudi zdaj je čas bele barve. Imamo cvetačo, imamo čebulo, imamo česen, imamo jabolka so tudi notri, potem kostanji prihajajo. Ne? Vse to bo dejansko pomagalo ščistiti črevesje že v sami osnovi. Si pa jaz pomagam še z drugimi stvarmi, recimo z eno tako formulacijo za jetra in za črevesje, ker tako in tako obstaja 8 med njima, to je pa potem kombinacija še zelišč zraven, pa gline, pa še enih vlaknin, ki delujejo kot ščetka. Hodim pa v tujino, letos seveda ne, ker imamo doma novorojenčka, ampak sicer hodim v tujino tudi na en postopek, ki je bil včasih v Sloveniji dovoljen, zdaj pa ni več in to je kolonhidroterapija, kjer ti pa v bistvu z eno tako posebej pripravljeno vodo pomagajo, da te črevesne obloge gredo ven in tam se vidi marsikaj. Med drugim tudi paraziti, če so prisotni v črevesju in vse te obloge, ki so dolgo, dolgo časa bile tam in občutek potem je fantastičen. Je pa tisti čas, da zdaj to naredimo, ker kot sem omenila parazite, ponavadi si jih poleti kar precej naberemo in to je neka stvar, ki bi mogla biti redno na našem jedilniku ali pa na menijo, kako skrbeti za svoje telo, da gredo paraziti ven. In predvsem pri otrocih, ki začnejo obiskovati vrtec in šolo, lahko naredimo preprosto tehniko, da vsak dan zaužijo en mali kolobarček, čisto mali kolobarček česna z medom recimo. To bo zelo dobro vplivalo.
0: Jasmina, nadaljuje vas, že veselim, bom rekla, novih napotkov, ki pridejo v Eter Radio Robin čez nekaj trenutkov.

0: Moja gostja Jasmina Kandolfr pravi, da zaprtje ni samo stvar prebave, če se za trenutek še ustaviva pri črevesju in tem jesenskem času, ko naj bi poskrbeli za debelo črevo in pljuča. Torej, napihnjenost kot taka ni samo stvar enega napačnega kosila in teža, tako praviš v trebuhu, ne samo pač nekaj sem pojedla. Se pravi, kako zelo pomembno se je pravilno prehranjevati, omenjaš tople obroke, redno prebavo, dovolj tekočine, manj sladkorja. Skratka.
1: Vse te stvari, ki jih že v bistvu vemo, ne? Sam mogoče jih
0: pozabimo.
1: Ne znamo prakticirati. Zdaj pa obstaja en najboljši in najbolj preprost, najbolj lahkoten in hkrati najbolj zanesljiv način, ki je način samoregulacije, samoopazovanja. Mi namreč vsak dan dobimo izvid. Izvid, kaj se dogaja v našem telesu. In ta izvid je kakec, torej blato. Se pravi, vsak dan bi morali odvajati blato. Jaz vem, da recimo v domovih starejši, v domovih za starejše, pa recimo mogoče tudi pri zdravniku, kdaj slišite, ja, enkrat na teden je pa res uno minimalno. Ne? To je že zastrupljanje, bodimo realni, to je zastrupljanje. Ljudske medicine so temu dajale veliko večji poudarek, tako da minimalno enkrat na dan bi morali odvajati. Optimalno, oziroma to je že pokazatelj optimalnega črevesnega zdravja, je med 5. in 7. uro zjutraj. In to pred zajtrkom in pa tudi določene ta prave konsistence mora ta kakec biti, prave oblike in prave barve. In če je kakršnokoli odstopanje od tega, nam telo že komunicira, če se je preveč, če se je premalo in tako naprej. Zdaj, da ne razlagam celo filozofijo tega, je na naši spletni strani tudi brezplačen priročnik Kraljevski kakec, kjer si ljudje lahko pogledajo, kaj pomeni katera barva, kaj pomeni katera oblika, konsistenca in tako naprej, ampak na to bi se morali bolj zanašati. Mene presune, ko vidim, da imajo ljudje kužke, pa pogledajo, kakšen je bil kakec, ker razumejo, da je to, da vidijo, aha, a jim ta hrana deluje, a jim ne deluje in podobno, a ne? Medtem, ko sami tega ne pogledamo, kaj je prišlo ven iz našega telesa. In to je škoda, včasih smo imeli tudi bolj primerne vece školjke, ki so imele tako poličko, ker si res lahko videl, da si opazoval, ampak ja, to je zelo pomembna zadeva, da mi pogledamo, kakšen je kakec, ker tukaj bomo direktno dobili poročilo, ali smo v redu jedli za naše telo, ali nismo, ker nekaterim ljudem, mi smo različni tipi ljudi, nekaterim ljudem bo ista hrana, ki lahko velja za zelo zdravo, delovala zelo dobro, pri nekaterih pa zelo slabo.
0: Se pravi,
1: je treba gledati iz sebe je treba gledati,
0: se pravi,
1: kako se odzove telo.
0: Samo opazovanje je absolutno ključno, kar se tiče tudi splošnega počutja, katera hrana nam, bom rekla, prija ali ne. Napisala oziroma praviš pa, da pljuča spuščajo z izdihom, debelo črevo spušča fizično. Ne? In če nekaj zastaja, potem se držimo starega, morda tudi čustev, o katerih nisva še nič rekli danes.
1: Ja, vsekakor. Mi gledamo, ne, zelo ločeno emocionalno telo, a ne, pa gledamo fizično telo, medtem ko to je vse skupaj zelo, zelo prepleteno. A ne. Imam enega kolega, je rekel, ja, veš kaj, sem imel probleme z želodcem, nihče me ni nič vprašal, če imam kako stresno obdobje ali pa karkoli podobnega, peljem pa psa veterinarjo pa takoj rečejo, aha, kako pa kaka, kakšno hrano mu pa dajete, in pa se je pohecal in je rekel, naslednjič grem rej veterinarjo, kakor pa, a ne. Skratka, vse skupaj je Zelo preprosto. Mi moramo gledati, kako je telo povezano, kaj se dogaja s čustvi. V črevesju se mnogo negativnih čustev zadržuje. In ko bodo ljudje naredili kakšen ukrep, o katerem so prej govorili, da bodo ščitkali svoje črevesje, bodo začutili tudi več miru v svojem telesu oziroma neke stare stvari. In zdaj je čas za čiščenje, za mir, za odpuščanje, za spuščanje in podobno. In to se bo poznalo na dvigu kvalitete življenja. In pljuča smo rekli, da so povezana v jesenskem času z debelim črevesjem in zdaj so najbolj, praksa, ki je najbolj učinkovita, so dihalne tehnike. Dihalne tehnike bodo zdaj delovale še bolj močno in še globje kot katerokoli drugo obdobje in to zdaj ni neka stvar nekih duhovnih ljudi ali pa neke ezoterike ali pa karkoli. To je zelo fizična zadeva, ki bo pomagala telesu, da se samo regulira, da se uravna in da tudi sicer pridemo, Slovenci imamo kar neke zamere, no? To je mogoče ena stvar, ki jo opažam in oprostiti, spustiti, ne? Ker če ti pričakuješ, da ne rečeš, veliko krat slišim koga, da reče ne, tam je pa toliko hudega povzročil v življenju, ne bom mu odpustil, ker mi je preveč hudega povzročil in tukaj moramo razumeti, da mi moramo odpustiti ne zaradi tega, kar si ta človek to zasluži.
0: Zaradi sebe, ne?
1: Ampak mi to zaslužimo. Ker ko bomo mi odpustili, se bo v našem telesu sprostila blokada.
0: Zakaj si rekla, da je jesen čas žalosti, to me še zanima, ampak v zadnjih minutah pogovora čez minuto ali dve.

0: Še nekaj minut nama je ostalo, res kratkih, kot rečeno, navade, ki naj bi jih uvedli to jesen. Pomembno je prehranjevanje, pomembna so razno razna pomagala, ki sva jih nizali skozi najin pogovor. Zakaj omenja žalost kot čustvo, ki prihaja v ospredje?
1: Več kot 5000 let stara ljudska medicina, tradicionalna Kitajske in tudi Indije, zelo jasno govori o tem, da so organi povezani tudi s čustvi. In to vpliva na kvaliteto našega življenja in zdaj, kot smo že govorili, je čas za spuščanje, za mir in vseh teh stvari, ki pa so prioritetno oziroma primarno povezani z žalostjo. Žalost je tudi tista, ki se naseli v pljučih. In če žalosti ne procesiramo, imamo lahko izzive na respiratornem predelu, na predelu pljuč. Tako da je pomembno zdaj, da pogledamo, katere so tiste stvari, ki so nas užalostile. Ne v smislu, da bi iskali krivca, ampak v smislu, da bi to sprocesirali, spustili in naredili prostor za kaj drugega. Ne? Se pravi, zdaj v jesenskem času procesiramo žalost. V zimskem času bomo procesirali strah, ki je povezan s kostmi tudi in z ledvicami. V pomladnem času bomo procesirali druge stvari, ki so povezane, se pravi jezo, ki je povezana z jetri in potem v poletnem času bomo pa dejansko imeli dovolj prostora, da se vsako celico našega telesa naseli radost, ki pa je povezana z zdravjem našega srca in srčno-žilnega sistema. Zdaj pa torej žalost in zanimivo ravno 1. November, ki bo prišel, je še dodatna možnost, da sprocesiramo te zadeve, mogoče tudi kar se tiče preminulih, pokojnih oziroma, da se zavedamo, da nismo ves čas tukaj in da nima nobenega smisla, da držimo stvari zase oziroma, da jih ne povemo oziroma, da jih tlačimo, ampak ne pridejo na pran. Naslovimo jih, spustimo jih in gremo naprej.
0: Ampak to je na nek način samo izpraševanje, kako naslovimo konkretno žalost.
1: Ena
0: kaj lahko sami naredimo?
1: Je, da, pri vseh negativnih občutkih, a ne, ne samo žalosti, tudi jezi in strahu in podobno, ves čas mi bi bežali od teh čustev, a ne? Se pravi stran od njih, a ne? Kaj bomo zdaj naredili, da tega ne bomo čutili. In kam nas je to pripeljalo? Do tega, da smo ekstremno apatični in da zaužijemo neverjetno veliko, desetkrat več, kot recimo pred 30 leti, protibolečinskih tablet. In kaj, postanemo apatični, nočemo čutiti. Ravno tem je pa zdravilo. Mi moramo začutiti žalost in moramo biti prisotni z njo. Se pravi, ne iti krpat te žalosti ali pa bežati od nje na način, da zdaj gremo pa hitro gledati neko komedijo ali pa zdaj pa hitro gremo na nek stand-up. Ne, dejmo ji čas v tem smislu, da jo začutimo, ampak da gledamo na njo neosebno, se pravi, da se ne poistovetimo s svojimi občutki, ker mi smo bitje, ki čuti občutke, ki ima telo, ki ima tudi misli, ampak ne smemo se zahaklati in poistovetiti s tem. In ko damo prostor, čustvo, da se izrazi, potem bo dejansko tudi imel možnost, da gre iz našega telesa stran. Ampak to je težko, biti samo prisoten. Biti samo dati prostor, da se to izrazi. Zato včasih je fajn iti, če sami tega ne moremo, zmoremo. Ali gremo s prijateljem, pa se spovemo prijatelju, ali gremo psihoterapevtu. Nažalost danes gremo hitro k psihoterapevtu, ker prijatelji nimajo časa za nas. Ali pa nimajo lastnih kapacitet, da bi nam držali prostor. Ampak na ta način bomo mi prišli do neke čustvene regulacije, nevrološke regulacije in tudi na koncu koncev manj izzivov s spanjem, ki je velikokrat pokvarjeno ravno zaradi tega.
0: Čisto za konec, kaj bi bil tvoj jesenski recept za dobro počutje? Ne tisti iz kuhinje, ampak takole za vsak dan, če bi morala strniti in nam svetovati nekaj, bi to bilo kaj?
1: Pojdite ven vsak dan v naravo, narava je največja zdraviteljica, najbolj podporno okolje nasploh za človeka in dejte samo začutiti, kako dihate jesenski zrak, dejte zavohati jesen, zavohati te liste, ki so se zdaj posušili in padajo z dreves. Se pravi, biti prisoten v tukaj in zdaj, v tem letnem času in se zavedati, da je to velika, velika prednost, ki nam omogoča, da najdemo to ravnovesje. Se pravi, imamo te 4 letne čase, dejmo jih čim bolj doživeti, povezano je to z marsičemo.
0: Jasmina, hvala, ker si si vzela čas.
1: Vsekakor.
0: Pa še kdaj naslišanje v Etru Radija Rubin.
1: Hvala lepa.
0: Lep dan tebi, pa poslušalkam in poslušalcem Radija Rubin. Oddajo sem pripravila Martina Arčon. Lep preostanek današnjega dne želim.
2: Dopoldanski izziv na Radiu Rubin.
3: Jutra so najlepša zjutraj. Mi dodamo še smeh, zabavo, solze, nove kvante in šokantna razkritja. Če to ni cel šov, ma kaj si šov? Vsako jutro, od ponedeljka do petka, s Sandijem Morelom. Že od 6. ure dalje, samo na Rubinu. Pokrovitelj.
4: Krizanteme, mačehe, ciklame, vse že cveti. Po ugodni ceni se cvetje v vrtnarstvu Inva dobi. Vabljeni v vrtnarstvo Inva Renče.
5: 20 let občine Renče Vogrsko se praznuje na glas. V petek koncert Vlada Kreslina z gosti, v soboto žur z Ano Pupedan, v nedeljo klapa Bela Istriana. Lejknes, Volčja Draga, pridi in praznuj z nami. Več na lejknes.si. Vstopnice na Entrio.
6: Miki pravi, danes ni dan za dieto. Miki, nova restauracija in pizzerija v nekdanjih prostorih Marka Pola. Kidričeva ulica 13, Nova Gorica. Miki pravi, se vidimo danes.
7: Minus 50% na drugo veliko pakiranje hrane za psa.
8: Kaj?
7: In minus 50% na drugo veliko pakiranje hrane za mačke.
8: Vi to resno?
7: Ja, v Mr. Petu od torka do četrtka izkoristi 50% popust na drugo veliko pakiranje hrane za psa ali mačka. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
9: Gremo, gremo!
10: Doživite jesen v Dolini Soče s festivalom pohodništva in kolesarjenja, peš, na kolesu ali ob mizi. Gurmanski jestival v Kobaridu in Frika Fest, kmečki praznik v Tolminu. Poiščite svoje jesensko doživetje na dolina-soce.si.
11: Vaša koža si zapomni dotik, vaše telo si zapomni občutek. Vi pa si zapomnite, kako je, ko si vzamete čas zase. AB Estetika Solkan. Strokovna nega kože, head spa lasišča in trajno odstranjevanje dlak. AB Estetika v Solkanu. Dotik, ki ostane. Parkirišče zagotovljeno.
12: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
13: V Ajdoščini v petek, 9. oktobra.
14: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
15: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
16: Štekamo.
15: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
17: Ne krivite žene, če avto ne zažene. Odpeljite ga na Bosch Car Service. Kleparstvo, ličarstvo in servis. Auto in Nova Gorica.
18: Najcenejša keramika v Sloveniji. Prepričajte se v razstavnem salonu Simak Keramike v Novi Gorici, nasproti Kulandije.
19: Ali težko grizete, se ne morete sproščeno smejati.
20: Pokličite Quality Clinics, zobno kliniko, kjer vam strokovnjaki lahko pomagajo z zobnimi vsadki po posebni metodi že v 24 urah.
19: Quality Clinics, Nova Gorica, na Prvomajski ulici.
21: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
22: Vaš logotip je lahko na spletu, na plakatu ali pa se sprehodi naravnost med ljudi. Oblecite ga. Reklamne majice, pomeri za podjetja, dogodke in promocije. Dobra reklamna majica pove več kot 1000 besed. In Media, Polje 20, Šempeter in minusmedia.si.
1: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
8: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblokov Obi. Ob nakupu določenih talnih oblok prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si. Obi, tako
16: enostavno. Radio Robin, doma tudi v Posočju.

0: Čas je za novo Toyoto. V salonu Toyota Autovali so Novi Gorici poteka odprodaja vozil iz zaloge. Izberite učinkoviti Yaris Cross Hybrid ali drzno Toyota CHR in se odpelite brez dolgega čakanja. Obiščite nas na Industrijski cesti 9 v Novi Gorici. Vabljeni v Toyota Autovalis.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Disciplinski postopki proti šestim policistom, ki so sodelovali v intervenciji na Čopovi ulici v Ljubljani, po kateri je umrl 37-letnik, so zastarali. Policija jih je uvedla šele aprila, skoraj leto in pol po dogodku, junija pa jih je ustavila. V disciplinskem postopku bi policija kot delodajalec lahko izrekla odpoved, a ker je postopek zastaral, o očitkih po tej poti niso vsebinsko odločili. Enemu policistu tožilstvo očita povzročitev smrti iz malomarnosti, ker naj bi pri prijetju nepravilno uporabil prisilni prijem. Pet pa jih ostaja na policijski postaji Ljubljana center. 37-letnik je sicer umrl decembra 2024, 3 dni po intervenciji. Bil je oče 6 mladoletnih otrok. Poslanci pa bodo danes odločali o zakonu o skoku, ki naj bi okrepil pregon korupcije in organiziranega kriminala. Specializirano državno tožilstvo bi preoblikovali v nov tožilski organ, ustanovili pa bi tudi posebno kazensko sodišče. Koalicija pričakuje učinkovitejši pregon, opozicija ter predstavniki sodstva, tožilstva in odvetništva pa opozarjajo na možnost novih sodnih zaostankov. Vsak dan brez smrtne žrtve šteje in 17. septembra na slovenskih cestah ni ugasnilo nobeno življenje zaradi prometne nesreče. To je bil tudi cilj Evropske prometno-varnostne akcije. Seveda en takšen dan še ne pomeni, da je promet varen. Je pa pomemben opomnik, da lahko s previdnejšo vožnjo in ravnanjem vsi prispevamo k temu, da je smrtnih žrtev manj.
3: Posluši, znaš našteti vse?
4: Ma tudi po ABCD. Fasada, gips plošča, hidroizolacija, strešnik.
3: Ma no.
4: Kaj, vse to in še več dobiš v trgovini Elkor v Šempetru.
3: Elkor, gradite z nami!
5: Danes imamo še oblačno in v popoldnevu nas čakajo tudi plohe in nevihte, no jutri in za vikend pa že bolj sončno. Tudi nekaj malega šibke burje se bo poslovilo že jutri zvečer, tako da za vikend bo še nekoliko topleje, tako da ta jesen zaenkrat še ni tako slaba.
1: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24 999 evrov.
6: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica. Škoda.
1: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
5: Zaradi okvarjenega vozila je zaprt počasni pas na primorski avtocesti pred Logatcem proti Kopru, nekaj zastojev tudi pred Postojno v obe smeri. No, zaradi del pa je na primorski avtocesti zaprt izvoz Nanos iz smeri Kopra proti Italiji in tako bo še vse do 7. oktobra. No, če pa pogledamo še malo na radarje in kontrole, poostrena kontrola vas čaka na primorski avtocesti Divača Fernetiči v smeri Gabrka. Tam je promet preusmerjen skozi počivališče Povir. Če opazite še kakršne koli druge težave, mogoče se kje še skriva kakšen radar, mi to sporočite na nič 8 nič 2255. Srečno!
7: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. avgusta. Igraj na spletu Casino.si.
8: Pozabi na uro in uživaj v trenutku. Špela in popoldan v najboljši družbi.
5: Ja, dober dan vsem in skupaj smo vstopili v današnje četrtkovo popoldne in danes na 24. september je en zanimiv dan, dan starostne raznolikosti in ja, v naših življenjih pride do takih in drugačnih starostnih razlik, pa ne bo to v službi, med prijatelji, mogoče tudi med partnerjema. V šoli pa je ta starostna razlika še kako očitna. Kako na njo gleda ravnatelj srednje šole Venopilon Ajdov Ščina Andrej Rutar, slišite v nadaljevanju. Prvi pa Nino De Angelo in Levale del 1. Dobar dan.

0: Lauren in Eurovizijska Tattoo z leta 23, 12 minut čez 12 imamo in danes na 24. september je dan starostne raznolikosti in z lastnih izkušenj vam lahko povem, da če kjer živijo skupaj različne generacije, je to šola. Ne? Na eni strani učenci, ki so praktično odraščali s telefonom v roki in na drugi učitelji z malo več življenjske kilometrine in razlike se seveda poznajo, predvsem v načinu komunikacije, pričakovanjih, odnosu do tehnologije recimo in tudi v tem, kako gledamo na šolo in delo. In zanimalo me je, kako se te generacijske razlike kažejo med učitelji in kako jih doživljajo v šolskem kolektivu in tako pravi Andrej Rutar, ravnatelj srednje šole Veno Pilon Ajdovščina.
1: Za nas, naš poklic učitelja, lahko rečem, da po svoje imamo eno veliko in odgovorno nalogo, da smo pač tisti, ki posredujemo znanje in delamo neko vez med preteklostjo in prihodnostjo. Po drugi strani pa imamo tudi ta privilegij, da nas delo z mladimi ohranja nekoliko mlajše tudi nas same. In sicer ves čas smo v stiku z nekimi stvarmi, ki so aktualne v današnjem času in bi verjetno ne bili, če ne bi teh stvari vedno znova, dan za dnem, srečevali tudi v odnosu z mladimi. V pogovorih, v opazovanju, v sodelovanju z njimi. Tako da ohranjajo nas mlade, ohranjajo nas z stvarmi, ki so aktualne v današnjem času in predvsem mogoče nas opozarjajo na dejstvo, da se svet ves čas spreminja, razvija in da se moramo vsi temu tudi v določeni meri prilagajati. Naša naloga in odgovornost pa je, da opozarjamo na stvari, ki jih pa je prav tudi iz preteklosti prenašati v prihodnost. When you're down, down.

Dancing in the Moonlight in odlični četrtkovi hiti za še bolj hitre minutke v službi. 20 minut čez 12. Že imamo, tako da odlično nam gre. No, današnji 24. september je posvečen starostnim razlikam in za vas sem preverila, kateri glasbeniki imajo v zakonu največjo starostno razliko. Steven Taylor iz Aerosmithov je en takšnih.

prepričljiva in Taylor Rudd reče, da je mladost njegove žene vir njegove energije. Ja, v nadaljevanju prihaja komad Ragdoll, ki je izšel leta 87, ko se je Amy rodila.

0: Aerosmithi in njihov pevec Steven Taylor in Ragdoll z leta 87 in dobre 4 minutke nas še ločijo do polovičke ure. V nadaljevanju pa ja, predvsem vprašanje, kako doživeti briško češnjo, če je ne moreš videti. Ja, slepi in slabovidni v Novi Gorici so jo tokrat spoznavali skozi okus, von in tip in briške žene so definitivno poskrbele, da je ob tem tudi pošteno zadišalo. Več čez nekaj trenutkov.
1: Popoldan na Robinu prinaša vse, kar moraš vedeti. Od 14. do 18. Da bo dan popoln, pa so tu še tvoji najljubši hiti. Vsak delovnik.

0: pokrovitelj?
1: Preko mobilne aplikacije Ilirika odprite INR, individualni naložbeni račun. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
2: Miki pravi, danes ni dan za dieto. Miki, nova restauracija in pizzerija v nekdanjih prostorih Marka Pola. Kidričeva ulica 13, Nova Gorica. Miki pravi, se vidimo danes.
3: V Novi Jani, razcvet stanovanjskih skupnosti starejših, dom za ostarele ni več edina rešitev. Na samodejni vožnji s Teslo, strašljivo je spustiti volan, a očitno tudi kaznivo. Srebrna romanca, nisva želela čakati, da življenje mine. Slovenija leta 2050, z Bogom Soline, z Bogom Obala. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
4: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 24. do 30. septembra v akciji. Mozzarella ribana 250 gramov le 1,59 €. In sirni namaz 200 gramov le 89 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
5: Dolina Soče in jesti festival. Festival okusov in umetnosti. Vabljeni 3. oktobra v Kobarid, kjer bo zadišalo po lokalnih okusih, umetnosti in ustvarjalnosti. Za piko na i pa bodo poskrbeli kobariški štruklji.
6: Želiš več priložnosti v karieri kot bodoči inženir? Izberi enega izmed poklicev prihodnosti in študiraj izredno na višji strokovni šoli Šolskega centra Nova Gorica, programih računalništvo in informatika, mehatronika ali upravljanje podeželja in krajine. Več vpisov na spletni strani šole.

0: Termas v Novi Gorici, Postojni, Kopru in Sežani. Megaterm.
1: Se zaradi zdravstvenih težav vrtite v krogu številnih pregledov in čakanja? Poiščite strokovno rešitev na enem mestu. V kirurškem centru Hipokrat v Novi Gorici. Kirurgija, urologija, ginekologija, ortopedija in ultrazvočna diagnostika. Strokovna obravnava. Brez čakalnih vrst. Kirurški center Hipokrat, Nova Gorica.
2: Nova evropska direktiva o embalaži in odpadni embalaži je že začela veljati. Je vaše pakiranje ustrezno? Manimo razvija rešitve za pakiranje, skladne z novo direktivo. Spoznajte EPE in Honeycomb. Manimo.si.
3: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
4: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
3: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
5: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojmanski obvoznici z vami že 40 let.

0: Večja izbira gradbenega materiala. Apia.si.
1: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
2: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica. Kjer nam je mar.
3: Pazi mi, kaj piha burja koštja. Mjena skusi se jebljo. Sej znaste, kakšno barjače jemamo na krasi. Že če hriješ po hajki, to ima se odnest. Alora sem poklicala v kazlje. Alo, bomo. Alo, bomo. Sami zasteklili hajki, a zdaj kozon.
4: Zasteklitve za vse rešitve. Zelo godna PVC okna Rehav in Alu okna Šuko. Več na aluboma.si.
5: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
6: Lepo vas pozdravljam, Vanja Terkman. Briške žene in dekleta so danes članom medobčinskega društva slepih in slabovidnih Nova Gorica pripravile kulinarično dopoldne z okušanjem češnjevih sladic in drugih briških dobrot. V okviru LAS projekta Češnja, sadež identitete in prihodnosti je bila tokratna delavnica namenjena povezovanju, prenosu znanja in vključevanju različnih skupin preko češnje z njo povezane kulinarike. Če je na prvi delavnici dišalo po češnjevem zavitku, so tokrat postregli nekoliko drugačne dobrote. Briška žena Marija.
7: Frtaje zelenjavno in s hamburško slanino. Porabila sem 40 jajc. Pekla sem še palačinke. Pole smo se napravila še češnje, se skuhla češnje, da je pač nastal topu preliv z na palačinke sladoledem.
6: Kot pojasnjuje predsednica Silvestra Elen Brašnič Safinja, želijo češnjo približati tudi ranljivim skupinam in pokazati, da jo je mogoče na različne načine uživati vse leto.
8: Poudarek je, da se probamo pač mi postaviti v njihovo kožo, ker mi recimo vidimo in mogoče naše dobrote briške z očmi ocenimo, da se pa zdaj malo prestavimo tudi v njihovo vlogo in razvijemo čut za okus, za vonj, za tip.
6: V okviru projekta je potekal mednarodni posvet o češnji, aktivnosti ob jubilejnem 60. prazniku Češen, razvili so novo sladico, pridobili tudi nove razstavne vitrine za sadje ter poskusno uvedli parazitoide oziroma osice za biološko zatiranje škodljivcev. V projektu poleg briških žena, biotehniške šole Šempeter in občine Brda sodeluje vodilni partner Združenje sadjarjev Brda, tajnica Teja Jelina.
9: Če lahko sicer strani sadjarjev povem, da so bili zelo navdušeni nad posvetom, ko nakažem že, da tudi uvajanje parazitoida zelo dobro kaže in mislim, da bomo verjetno tudi v naslednjem letu poskusili tudi še nadaljevati ta projekt.
6: V medobčinskem društvu slepih in slabovidnih Nova Gorica pa med tem napoveduje nadaljne povezovanje z Goriškimi Brdi. Predsednik Igor Miljavec.
10: Delamo tudi butični turizem na pobudo kleti Brda. Smo že naredili posebno degustacijo v temi. Pripravljajo se tudi določene destinacije, ki bojo prilagojene za vse ranljive skupine.
6: Pripravljajo tudi posebno spletno stran, na kateri bodo predstavljene dostopne destinacije in turistične znamenitosti v Sloveniji.
11: Je danes še bolj oblačno, tudi deževno naj bi bilo, popoldnevo bomo videli, kaj bo nastalo z tega. No jutri in za vikend pa lepo, jasno, tudi burja na našem koncu se bo do nedelje umirila. Jutri bo sicer zjutraj še hladno okoli 13, čez dan okoli 22, no za vikend pa kaže, da bo malce topleje.
5: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
11: Ja, na primorski avtocesti je zaradi odstranjevanja posledic gorečega vozila oviran promet na razcepu Nanos iz smeri Kopra v smeri Ljubljane. Tam že nastaja zastoj. No, zaradi okvare vozila pa je zaprt počasni pas na primorski avtocesti pred Logatcem, prav tako v smeri Kopra. No, cesta Postojna Pivka pa je zaradi odstranjevanja okvarjenega tovornega vozila zaprta v Mateni vasi. Obvoz za osebna vozila je možen čez Štivan. No, zastoji pa še vedno ostajajo na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani. Da pa ne bo kdo obračal te zadnjo sekundo, na primorski avtocesti bo izvoz Nanos iz smeri Kopra proti Vrtojbi zaprt do predvidoma 7. oktobra. Ja, če na vaših poteh opazite še karkoli drugega, kar nismo do zdaj še omenili, mi to sporočite na nič 8 nič 22 55, da lahko sporočimo naprej ostalim šoferjem. Srečno!
12: Kazino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. avgusta. Igraj na spletu Kazino.si.
13: Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
11: 4 minutke čez poldne in pol.
13: Čas je za 4 hite v vrsti na Radiu Robin.
11: Odlična glasba pred nami, ki jo bo tokrat otvoril Culture Club in Do You Really Want to Hurt Me. Uživajte.
13: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.

Radio Robin. Pesmi, ki jih vsi poznamo. In imamo radi. Ter tvoji najljubši rock hiti. To je Radio Robin.

0: Žan Serčič in Ari, Mars in Venera, hit iz letošnjega leta, tako zaključuje tokratni paket. 4 in še dobrih 10 minut, do 13 imamo, joj, kako hitro čas teče, sem bila še 2 uri nazaj. No, še vedno smo pa v tednu športa, tako da je mogoče ta teden ravno pravi, da naredimo kakšno spremembo. In lahko začnemo z malim, recimo na mesto še ene kavice, naredimo nekaj zase in se med odmorom v službi, raje malo razmigamo, recimo. Jaz se trudim, ajde, dvakrat na teden iti v fitness, če se le da, in čeprav se mi kakšenkrat res ne da. Se potem vedno počutim bolje. Človek bi mislil, da ti telovadba pobere energijo, ampak je ravno obratno. Ko se enkrat ulaufaš, jo imaš še več. In če tudi vi iščete kakšen izgovor, da bi se malo več gibali, ima za vas tudi en nasvet trener Mitja Marc, M-Move.
1: Se mi zdi največja težava, ker se lotijo ljudje zaštartajo prehitro. Začnejo iz nič na 100 in pole obupajo, ko vedo, da jim ne pač ne rata teh standardov izpolniti, oziroma da njihovo telo sploh ne zdrži, kar je edino logično, ker pač na to niso navajeni. Jaz mislim, da je najbolje, da ljudje začnejo počasi, zdajši z manjšim številom treningom, manjša intenzivnost, tudi krajši treningi, zato da se dobijo navado najprej, da sploh to izvajajo in šele potem gledajo neke dolgoročne, kako bojo pridobili moč, karkoli pač njihov cilj je, in da ustvarjam kot postavlja navada, da tu prije zelo leži. Zato je začnete, priporočam tako dvakrat na teden, to tudi sam po urce, samo tako, da biste ta feeling, po pa dodajaste, koliko je pač potrebno, oziroma kakšna je želja.
0: No, evo, v tem tednu športa torej dejte narediti kaj dobrega zase. Kauč bo pa že počakal, lihtem bo.
2: 20 let občine Renče Vogrsko se praznuje na glas. V petek koncert Vlada Kreslina z gosti, v soboto žur z Ano Pupedan, v nedeljo klapa Bela Istriana. Lejknes, Volčja Draga, pridi in praznuj z nami. Več na lejknes.si, vstopnice na Entrio.
3: Miki pravi, danes ni dan za dieto. Miki, nova restauracija in pizzerija v nekdanjih prostorih Marka Pola. Kidričeva ulica 13, Nova Gorica. Miki pravi, se vidimo danes.
4: Naj bo vaš dom opremljen s stilom. Kuhinje, spalnice in pohištvo po meri narejeno v prelepem italijanskem stilu. Salon pohištva Ambientis v Šempetru. Ambientis.
5: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
6: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum,
7: vum, vum, vum, vum, vum, vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti.
6: Vum, vum, vum, vum, vum, vum.
7: Berite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP Banka. Tukaj smo!
8: 3, 2, 1. Male 14. rally Nova Gorica. Rezerviraj si vikend od 25. do 27. septembra za dirkaški spektakel. Vrhunec sobote. Super special v središču Nove Gorice ob 5. popoldan. Vse informacije na rally-novagorica.si.
9: Metis, salon kopalniške opreme in keramike iz ceste pri Ajdovščini. Pestra ponudba 3D izrisi in svetovanje za vaš dom in poslovni prostor. Več na metis.si. Polavček. V polavčku od srede do ponedeljka belo grozdje samo 1,49 € za kilogram. Smutko bar pa vas vabi na XL dunajski zrezek s pomfrijem. Polavček. Predstavljamo bodočo stanovansko sosesko Duo Verde. 63 novih stanovanj različnih velikosti, nekatera z atrijem, vsa z garažo. Več informacij na LV Nepremičnine in duoverde.si.
10: Vsak izdelek ima svojo zgodbo.
11: Začnite jo z vrhunsko embalažo.
10: Kakovostno, varno in privlačno.
11: Obiščite novo trgovino Almima Embal v Orehovljah.
10: Več na almima-embal.si.
12: Vozniško prometno, prosim.
13: Izvolite.
12: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
13: Tak je, predn prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa mom kosilo, je ura že 5, pa je že vse zaprto.
12: To bo še dodatnih 250 € kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
14: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
15: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblokov Obi. Ob nakupu določenih talnih oblok prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si. Obi, tako
16: enostavno. Prepusti se vonjem, uživaj v okusih in odkri svet. Od 24. do 27. septembra te Gorica vabi na Gusti di Frontiera, festival z mednarodnimi okusi, barvami in kulinaričnimi posebnostmi. Odkri več na turizmofvg.it. V Furlani, Julijski krajini, se vedno nekaj dogaja.
17: Kako si vesela?
18: A si opazil moj nov nasmeh?
17: Seveda, kako ti je uspelo?
18: Zelo enostavno, z nevidnimi aparati Invisalign, kar v Novi Gorici.
17: Na Quality Clinic, seveda.
19: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
20: Radio Robin, doma tudi v Vipavski dolini. Tvoji najljubši hiti.

0: iz druge polovice 70-ih, Stayin' Alive, ja, hit, ki naj bi pomagal tudi pri oživljanju, ker ima ravno ta prav ritem, tako da ja, upam, da ne bomo nikoli rabili te informacije, če se le da. Špela, ostajamo v vaši družbi še v zaključku 12, takoj po 13-ih pa še več dobre glasbe. Breakfast at Tiffany's in Deep Blue Something. Še prej pa Ula Šegula pravi, da očitno še ne bomo noč prišparali pri šolskih kosilih. Zakaj? V naslednjih minutkah.
1: Trgo ABC vam predstavlja za poznane mestne ceste ali poti, ki vodijo novim dogodivščinam naproti. Novi Nissan X-Trail je pripravljen na vse. S hibridno tehnologijo e-Power, štirikolesnim pogonom in vgrajenimi storitvami Google. Odpeljite novi Nissan X-Trail in izkoristite do 3800 evrov prihranka ter 8 let jamstva s financiranjem. Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo. Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Brezplačnega kosila za vse šolarje prihodnje leto najverjetneje še ne bo. Vlada danes obravnava predlog, da bi ga uvedli šele septembra 2029. Na ministrstvu pravijo, da šole trenutno niso dovolj pripravljene. Marsikje primankuje kuhinjskega prostora, opreme in tudi kuharjev. Za otroke iz socialno šibkejših družin pa bi subvencije ostale. Medtem se v največji slovenski bolnišnici znova odpira vprašanje pogostih menjav vodstva. UKC Ljubljana ima več kot 8700 zaposlenih. V prvem letošnjem polletju pa je ustvaril skoraj 5 milijonov evrov primankljaja. Združenje zdravstvenih zavodov opozarja, da takšne menjave ne destabilizirajo le bolnišnice, temveč ves javni zdravstveni sistem. Nogometnemu klubu iz Oberneukirchna v Avstriji pa so med mini Oktoberfestom izginili 53-litrski sočki piva. Kot poroča Kronenzeitung, je tatvina klubu povzročila za okoli 700 evrov škode. Najbolj nenavadno je, da so bili ljudje ves čas v bližini skladišča in niso nič opazili. Klub zato dopušča tudi možnost potegavščine. Če so šalo vzeli predaleč, morebitnim navihancem sporočajo, naj sode samo vrnejo.
3: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanist.si.
0: Je danes sivo oblačno in naj bi bilo v popoldnevu tudi deževno, no jutri pa že lepše vreme, tudi šibka burja na našem koncu. Zjutraj bo okoli 13 stopinj čez dan, okoli 22, tako da ja, kakšen rekelček čez rame bo že treba. Vikend pred nami pa bo sončen, jasen, brez vetra in tudi nekoliko toplejši.
3: Dankihen Nova Gorica je poletno akcijo navil do vrhunca.
4: Ugodnosti do minus 55 smo dodali še do minus 20 popusta.
3: Kdaj, če ne zdaj? Dankihen Nova Gorica.
5: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
0: Ja, marsikaj se dogaja trenutno na naših cestah. Na primorski avtocesti je zaradi odstranjevanja posledic gorečega vozila oviran promet pred razdrtim proti Ljubljani. Tam že nastaja daljši zastoj. No, cesta Postojna Pivka je zaradi odstranjevanja okvarjenega tovornega vozila zaprta v Mateni vasi. Obvoz za osebna vozila je možen čez Štivan. Okvara vozila pa na primorski avtocesti ovira promet na izvozu Unec iz smeri Kopra. Potem imamo tiste tradicionalne zastoje pred Postojno proti Ljubljani, no poostrena kontrola pa še vedno na primorski avtocesti Divača Fernetiči v smeri Gabrka, kjer je promet preusmerjen skozi počivališče Povir. No, radar pa vas na stojalu čaka tudi v Kruševju pri Postojni pri Trgovini. No, da ne pozabite pa tudi na dela na cesti, torej na primorski avtocesti bo izvoz Nanos iz smeri Kopra proti Vrtojbi zaprt predvidoma do 7. oktobra. Tako, če najdete še kakršnekoli težave na naših cestah, mi to sporočite na nič 8 nič 22 55, da lahko sporočim naprej. Srečno, previdno in predvsem strpno na poti še naprej.
6: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. augusta. Igraj na spletu Casino.si.
3: Dan je vedno boljši v dobri družbi. Špela in Radio Robin za dober dan.
0: Ja, en lep četrtka popoldan vam želim. Smo že vstopili v 13. uro. Mislim, kako hitro čas teče, ko se imamo fajn, kljub tisti sivini skozi okno. No in na današnji 24. september je en zanimiv dan, dan starostne raznolikosti. Ja, in v naših življenjih pride do takih in drugačnih starostnih razlik. In kako je ta videti doma, v družini? Slišite v nadaljevanju. Prvi pa Deep Blue Something in Breakfast at Tiffany's. Uživajte in en lep četrtkov popoldan vam želim.

0: Jan Plestenjak in prelepa za poraz in dobrih 12 minut čez 13. In špela ostajam vaša popoldanska družba. Četrtek je 24. september, danes in na današnji dan praznujemo dan starostnih razlik. In ja, posod lahko opazimo kar velike razlike med generacijami in eno konkretno starostno razliko pa ima v hiši tudi naša poslušalka Nives, kaj ne?
1: Ja, to je pa tudi res, ja. In to razlika je, koliko je razlika? Mislim, da je celo 51 let.
0: 51 let, pa ne ja. Zmožem.
1: Ne zmožem, to je pa druga razsežnost. Jaz in moja vnukinja.
0: To je pa res ja. lepa razlika.
1: To je pa čudovito.
0: In kaj ti recimo nudijo tvoje vnukinje zdaj v mal večji starosti?
1: To meni pomeni uživanje otrok na drugačen način. S tem, da si daš čas zanje, s tem, da se ustaviš, s tem, da recimo, ne vem, delamo razne projekte. Prav drugači recimo ko s svojimi otrokmi.
0: In jih zdaj slučajno tudi varvaš?
1: Tudi.
0: Trenutno,
1: tudi.
0: Lihkar?
1: In smo že z enimi idejami, z en tak zelo pomemben projekt, ki mora ostati še zaenkrat skrivnost.
0: Aha, potem vas pa jaz pustim pri tem projektu. Imate
1: tako.
0: Mogoče kakšno glasbeno željo, da boste lahko uživali še v glasbeni podlagi?
1: Kakšno tako lepo, mirno, da bomo s puncmi uživali.
0: No, pa da poskrbimo, da bo vaš projekt še lepše uspel, prihaja, ja, ena mirna, lihta prava za današnjo sredo in ja, jo posvečam mogoče vsem starim staršem in njihovim vnukom in vnučkam. Westlife in You Raise Me Up.

Maluba, Maluma in Nego de Borel, Corazon, dobrih 20 minut, čez eno imamo in ja, danes vse vrti okoli starostnih razlik in danes jih iščemo tudi med glasbeniki, med katerimi je nesporni zmagovalec zagotovo legendarni Mick Jagger. Ja, pri svojih 83-ih je v zvezi s kar 44 let mlajšo partnerko balerino Melanie Hemrick, ki jih šteje 38. In Jagger je postal očka tudi pri 73-ih in menda si jih želi še več. Ja, v nadaljevanju prihaja komad Angie, s katerim je Jagger nastopal veliko prej, kot je bila Melanie sploh v planu, kaj šele rojena.

0: Angie in Rolling Stones z začetka 70-ih. Špela še vedno z vami, Nogoriška pa bo konec tedna dišala po dobri hrani na eni strani in bencinu na drugi. Ja, v Gorico prihaja okoli 300 stojnic okusov ob meji, na cestah pa bo rohnelo 95 posadk, male relija Nova Gorica. Ja, kao vse se obeta, več čez nekaj trenutkov.
1: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
2: Radio Robin mi je všeč, zato ker je veliko narečnih besed, ki jih govorimo Goričani oziroma naša okolica.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je...
3: 24 let z vami, praznujte z nami! Harvey Norman Koper. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
4: 20 let občine Renče Vogrsko se praznuje na glas. V petek koncert Vlada Kreslina z gosti, v soboto žur Zano Popedan, v nedeljo klapa Bela Istriana. Lejknes, Volčja Draga, pridi in praznuj z nami. Več na lejknes.si. Vstopnice na Entrio.
5: Odlična priložnost v trgovinah Mana in na spletu. Izkoristite 25% popust ob nakupu na 30 evrov na moško in žensko novo jesensko konfekcijo. Naj bo vaš naslednji modni nakup še ugodnejši. Več na mana.eu.
4: Iščete novo jedilno mizo in stole? Potem pohitite v Gremar, kjer vas do 4. oktobra čaka posebna akcija. Ob nakupu 6 stolov dobite mizo s kar 50% popustom. In še dobra novica, pohištvo imamo vedno na zalogi. Izberete, kupite in odpeljete. Obiščite nas na Lokavški cesti v Ajdovščini. Gremar, vse za dom. In to ugodno.
6: Društvo Uni3, Univerza za tretje življenjsko obdobje Nova Gorica, vabi k upisu v novo študijsko leto. Več informacij na spletni strani www.uni3ng.si. Vabljeni.
7: Akcija tedna v Eurospinu od 24. do 30. septembra. Hruškov nektar 1 liter le 99 centov. In tunina pašteta premium 95 gramov le 79 centov. Kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
8: Bosta kmalu postala starša. Vse za nosečke, mamice in dojenčke najdeš na evitas.si.
9: Za lepše otroške dni evitas.si.
10: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
11: V Ajdoščini v petek, 9. oktobra.
12: Pizzerija Avenija v Vrtojbi.
11: Bolje, kot da bi kuhali sami.
13: Z novim gostincem ponovno odpira svoja vrata vsak delovni dan od 9. do 15. ure. Nudijo 5 menijev sveže pripravljenih malic, juh, solat in sladic, tudi za domov. Sami pečejo kruh. Vsak dan en brezmesni meni. Dnevne menije za tekoči teden najdete na internetu.
12: Pizzerija Avenija v Vrtojbi. Bolje, kot da bi kuhali sami.
13: Vabljeni.
14: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti, obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.
15: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
16: Štekamo.
15: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
17: Kupujete sedežno garnituro ali obnavljate staro? Pokličite Tapetništvo Gleščič iz Šempasa.
18: Vaš logotip je lahko na spletu, na plakatu ali pa se sprehodi naravnost med ljudi. Oblecite ga. Reklamne majice, pomeri za podjetja, dogodke in promocije. Dobra reklamna majica pove več kot 1000 besed. In Media, Polje 20, Šempeter in minusmedia.si.
19: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
4: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
1: Radio Rubin, lokalne novice za Goriško.
16: Lepo vas pozdravljam, Vanja Terkman. Konec tedna bo na Goriškem v znamenju kulinarike in avtomobilskega športa. V sosednji Gorici se danes začenjajo okusi ob meji oziroma gusti di frontiera, ki jih bodo uradno odprli ob 18. uri na Travniku. Ena največjih gastronomskih prireditev v širši regiji bo v svoji 21. izvedbi ponudila 17 tematskih vasi in okoli 300 stojnic z okusi, izdelki in tradicijami iz različnih koncev sveta. Del letošnjih okusov ob meji bo znova segel tudi v Novo Gorico. Lucija Sila, pomočnica direktorice zavoda Godba 25.
20: Veseli nas, da smo tudi letos uspeli pripraviti brezmejne okuse in se povezati z italijanskimi gosti di frontiera. Začenjamo jutri ob 18. uri na terasi Epic centra z otvoritvenim večerom brezmejnih okusov, ki ga boste otvorila pod župan Tomaš Horvat in odbornik iz Gorice Luka Kaj. Na trgu Evrope se ustavlja tudi vlakec iz Stare Gorice.
16: Z današnjim prevzemom štartnih številk pa se začenja 14. male reli Nova Gorica. Prijavljenih je 95 posadk iz Slovenije in tujine, pojasnjuje Renato Hvala iz Avtomotodruštva Gorica. Startno številko 1 bosta nosila Rok Turkin, Blanka Kacin, takoj zanima pa bo domača posadka Mark Škul in Uroš Ocvirk.
21: Pravo dirka, da se začne po soboto zjutraj že, z eno novostjo, novo hitrostno preizkušnjo, boljče so Solarje in Kabreško, to je nova hitrostna preizkušnja, potem jim sledijo še Morsko Bate, Banjce, Spodnji Lokovec in zvečer seveda najbolj atraktivna hitrostna preizkušnja, super special v centru mesta Nova Gorica. Ta prvega tekmovalnega vozila bo 17.55.
16: Z relijem prihajajo tudi začasne zapore na območjih hitrostnih preizkušenj.
21: Bi prosil za strpnost, pač to je največji dogodek v reli tekmovanj tudi v Sloveniji. Povabil bi vseh, ki si prijo pogledal dogodek. Zanimivo bo, v naravi se dogaja.
16: Organizatori pričakujejo okoli 10.000 obiskovalcev. V domačem društvu računajo tudi na dobre uvrstitve svojih tekmovalcev, med katerimi se jih več bori za najvišja mesta v državnem prvenstvu. Posebno zgodbo pa bo letos pisala posadka štartno številko 50 Tajko Mel in Darko Vončina. Komel je na lanskem domačem reliju nastopil kot sovoznik ob očetu Slavku Komelu, ki je takrat odpeljal svojo poslovilno dirko. Taj pa bo letos tako prvič sam za volanom odpeljal celoten reli, zapiske pa mu bo na sovoznikovem sedežu bral nekdani sovoznik njegovega očeta Darko Vončina.
0: Je danes oblaki in možnost ploh in neviht v popoldnevu, jutri pa že več jasnine, neke malega šibke burje. Zjutraj temperature okoli 13, čez dan okoli 22, no bo pa za vikend lepo in tudi malce bolj toplo.
1: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: No, pa začnimo na začetku. Cesta Postojna Pivka je zaradi odstranjevanja okvarjenega tovornega vozila zaprta v Mateni vasi. Obvoz za osebna vozila je možen še vedno čez Štivan. Na primorski avtocesti je zaradi odstranjevanja posledic gorečega vozila oviran promet pred razdrtim proti Ljubljani. Previdno, okvara vozila na primorski avtocesti, zaradi katere je oviran promet na izvozu Unec iz smeri Kopra. Tam je tudi možnost naleta, tako da ekstra previdno v tistem koncu. Predmet pa ovira promet na primorski avtocesti pred Logatcem v smeri Kopra. Pa vsemu skupaj dajmo dodati še zastoje pred Postojno v smeri Ljubljane. Potem, če pogledamo radar, je prvi je na stojalu v Hruševju pri Postojni pri trgovini. Poostrena kontrola pa še vedno na primorski avtocesti Divača Fernetiči v smeri Gabrka, kjer je promet preusmerjen čez počivališče Povir. Še dela na cesti, da vas spomnim, na primorski avtocesti bo izvoz Nanos iz smeri Kopra proti Vrtojbi zaprt predvidoma do 7. oktobra. Tako, pa smo prišli skozi spisek, če smo še karkoli spregledali, ali pozabili se karkoli zgodilo na novo, mi to sporočite na nič 8 nič 22 55, da čim prej sporočimo ostalim šoferjem. Srečno!
22: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. augusta. Igraj na spletu Casino.si.
1: Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
0: Smo že v drugi polovici 13.
1: Čas je za 4 hitov vrsti na Radiu Robin.
0: Še več odličnih hitov pred nami, prvi pa Santana in Smooth. Odličen začetek tokratnega paketa. Uživajte.
1: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.

0: Adi Smolar in bog ne daj, da bi crknil televizor za zaključek paketa štirih. Jaz pa pravim, bog ne daj, da crkne radio, potem se pa mi sploh ne slišimo več. Dobrih 10 minut k nam nas še loči, do 14. špela še vedno z vami in v tem času je Oktoberfest v polnem teku. In če ste se kdaj spraševali, koliko vas tam stane eno pivo, ja, nilih pocenim. Tako pravi naša novinarka Tineja, ki se je na Oktoberfestu mudila ta vikend.
1: Kar se tiče cen, ja, bi rekla, da je drago, ampak še vedno pričakuješ, ker je še vedno nek tak pač dogodek in veš, da bodo itak cene višje. Tudi glede pri samem pivu je cena se giba 15-16 evrov, odvisno od šotora. Moraš vedeti, da ti boš mogel dati še napitnino tistemu, ki pač te streže in on, tudi če mu boš dal več, da boš plačil rundo in mu boš dal več, on ti ne bo vračal nazaj, on bo to vse v sebi in to je to.
0: No, in če ste se po tej ceni vse lih odločili, da boste obiskali Oktoberfest v letošnjem letu, imate časa še do 4. oktobra.
2: Miki pravi, danes ni dan za dieto. Miki, nova restauracija in pizzerija v nekdanjih prostorih Marka Pola. Kidričeva ulica 13, Nova Gorica. Miki pravi, se vidimo danes.
3: Čača.
4: Salsa.
3: Swing.
4: Misliš pri Rebuli?
3: Ja, vsak dan plešemo.
4: Ti?
3: Jaz, ti, pri Rebuli, vsi.
4: Kdaj začneva?
3: Zdaj, upiši rebula.com.
5: Minus 50% na drugo veliko pakiranje hrane za psa.
6: Kaj?
5: In minus 50% na drugo veliko pakiranje hrane za mačke.
6: Vi to resno?
5: Ja, v Mr. Petu od torka do četrtka izkoristi 50% popust na drugo veliko pakiranje hrane za psa ali mačka. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
7: Vaša koža si zapomni dotik, vaše telo si zapomni občutek. Vi pa si zapomnite, kako je, ko si vzamete čas zase. AB Estetika Solkan. Strokovna nega kože, head spa lasišča in trajno odstranjevanje dlak. AB Estetika v Solkanu. Dotik, ki ostane. Parkirišče zagotovljeno.
8: Festival Frontiere meje prihaja v Gorico 2. do 4. oktobra. Čakajo vas 3 dnevi kulture, navdihujočih srečanj, strokovnih predavanj in predstav. Med gosti bodo Maurizio Ferrari, Paolo Ferri, Anna Foa, Vera Geno, Matteo Lancini, Giada Messetti, Alessandro Vanoli in Stefano Velotti. Gledališču Teatro Verdi in po ulicah Gorice pa bo s programom Crossroads festival zaživel tudi skozi glasbo, gledališče, ples in performance. Pridite v Gorico in doživite festival Frontiere meje, kjer se svetovi srečujejo. Za program in prijave na dogodke www.frontieregoricia.it.
9: Polavček.
10: V Polavčku od srede do ponedeljka belo grozdje samo 1,49 evra za kilogram. Smutkobar pa vas vabi na XL dunajski zrezek s pomfrijem.
9: Polavček.
11: Ilmes Nova Gorica išče nove sodelavce v proizvodnji. Čim prej pošljite prijavo na info@ilmest.com. Ilmes, tvoja spretnost, naša tradicija, skupna prihodnost.
12: Trajno ugodno! V Mr. Petu Koper in Nova Gorica trajno znižena cena hrane Natural Trainer. 20% popust prejmete pri nakupu 2 ali več pakiranj. Mr. Pet, vse za naše ljubenčke.
13: 20 let Dajhmana v Sloveniji in za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle, nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje in popuste.
14: Pivici okna Rehaus & Nigo.
15: Kjer vedno najdemo nove ideje. Več na okna-aldi.si.
16: Sreča ne pozna urnika. Casino.si tudi ne. Kadarkoli, kjerkoli. 24 ur na dan. Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Casino.si. Važno je, kje igraš.
17: Računalnik mi nagaja. Kaj naj zdaj?
18: Bilas jih prodaja. Pojdi po novega. Pa tudi servisira. Mogoče ti ga še popravijo. Bilas. Na Sedejevi 8 v Novi Gorici. In na bilas.si.
19: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblokov Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblok prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
20: Obi, tako enostavno.
21: Radio Robin. Doma tudi na krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: Ko izbirate okna ali vrata, izberite preverjeno kakovost.
1: PVC Nagode Postojna. PVC in alu stavbno pohištvo iz lastne proizvodnje.
0: Novost. Moderna PVC in alu vhodna vrata. Skrbno prilagojena videzu vaše hiše.
1: Strokovna montaža, zanesljiv servis in 10 let garancije.
0: PVC Nagode Postojna.
1: Okna in vrata, ki ustvarjajo dom.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Lepo vas pozdravljamo, Ula Šegula. Predstavniki reprezentativnih sindikalnih central sporočajo, da so zbrali več kot 40 tisoč podpisov za referendum o interventnem razvojnem zakonu.
4: To pomeni, da smo v dobrih teh 3 tednih ali 12 dni pred rokom dosegli točko, ko bomo državljanke in državljani ponovno lahko prakticirali neposredno demokracijo.
3: Referendum s tem še ni uradno razpisan. Podpise morajo najprej predložiti in pristojni jih morajo preveriti. Na območju Globokega pri Radovljici pa bodo predvidoma v nedeljo deaktivirali letalsko bombo odkrito pri urejanju struge Save. Kot so sporočili z občine Radovljica, bo do 9. ure zagotovljen varen umik oziroma zaklon prebivalstva. Intervencija pa naj bi bila končana do 1 popoldne. Do takrat je gibanje pri železniškem mostu omejeno. Po zdravstvenem elektronskem sistemu pa je v Avstraliji udaril program umetne inteligence OpenAI. Na lastno pest je zaobšel zaščito avstralskega državnega portala Zdravstveno statistiko in brez dovoljenja dostopal do javnih, pa tudi nejavnih datotek. Avstralsko vlado so o tem obvestili šele po skoraj 3 mesecih. Dokazov, da bi prišel do podatkov pacijentov, za zdaj ni. Preiskava pa se širi še na druge državne sisteme. Vse glasnejši so pozivi k skupnim varnostnim pravilom.
5: Kje je na tebi najlepša?
6: Ma, vsaka bila lepa po svoje.
5: In koliko jih je bilo?
6: 1 cela paleta. Ma čakta, govorimo o fasadah, ki smo jih nadili pa nas na Elkorju.
5: Seveda!
7: Elkor, gradite z nami!
8: 21 stopinj trenutno v Novi Gorici, 20 v Tolminu in enako tudi v Vedrijanu. Se je že lepo zoblačilo, tudi zunaj počasi, plohe nas bojo še ulovile tudi po celotni regiji, tako da kar pripravi dežnike. Po noči bo šibka burja razpihala oblake, tako da do jutra se bo razjasnilo, čaka nas pa najnižjih 13 stopinj, popoldan pa bolj sončno z najvišjimi 22.
2: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family, že od 24 999 evrov.
9: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
10: Škoda.
11: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
8: Previdno po primorski avtocesti, ker imamo pri delovni zapori zastoje med Razdrtim in Postojno, ki vam poberejo kar slabih 20 minut, tudi strpnost ne bo škodila, se pravi. Če ti pa je primankuje, raje izberi obvoz po sporedni regionalki, drugega na cestah ne opažate, če še kaj zaslediš, pa nič 80, 22, 55, srečno!
12: Kupujte Bitcoin preko mobilne aplikacije Ilirika. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
13: Če si produktiven ob tej uri, delaš nekaj narobe. Sprostimo se skupaj. Jakob Črv in
14: Radio Robin.
8: Dober dan vsem na Robinu, Jakob z vami. Danes pa z mano pevka Ajda Stina Turek in producent Marjan Novak. Živjo!
15: To je noro.
16: Živijo!
8: Živijo, kako sta?
16: Super!
8: Super!
15: Super.
8: Marjan, tudi.
15: Na primorski je zmer fajn.
8: No, evo. Zdaj pa, ajda, ko sem se pripravljal na ta pogovor, ne moram biti prav iskren, lej, sem gotovo, da bom mogel malo skrajšati tvoj življenjepis, ker imamo 2,5 še poročile.
16: Prosim, dej.
8: Tako da, ja, Berkeley v Bostonu, New York, Berkeley v Valenciji tudi, ne, Slovenija ima talent, zlati gumb na talentih, pol pa glasbena zvrsti, jazz, R&B, musical, ne. Ajda, a si ti sploh kdaj primeril?
16: Ne, v bistvu nikoli nisem primeril, ampak ej, to je top, ne. Mislim, najboljše biti ne primeril.
8: Ne primeril, pa ustvarjati. Tako, zato sta pa danes tudi tukaj, ker sta prišla z eno svežo stvarjo.
17: Zdaj je čas, čas za mojo strast, da zaživi.
8: Zdaj je čas, komad, ki si ga sproduciral ti, Marjan, je tako?
15: Res je.
8: A je bilo pohno dela ali je Zajdo lahko?
15: Zajdo je zelo simple delet. Pač to je profesionalc, se si že prej prebral.
8: Tako je. In o tem, zakaj je zdaj čas, pa tudi o tem, kaj vse se je moglo zgoditi, da sta do tega zdaj sploh prišla. Čez nekaj minut. Ajda, Stina Turek in Marjan Novak, danes z nami.

0: Joe Cocker, Unchained My Heart. Cela žurka ratela tukaj v našem studiu, ker danes sta z mano izkušena pevka Ajda Stina Turek in Marjan Novak je sproduciral njeno novo skladbo. Živijo obema!
1: Živijo!
0: Ajda, prej sem se malo hecal, ne, glede tvojega življenja pisama. Dejansko, pri 20-ih si šla sama v Ameriko, torej na Berkeley. Kaj naredi neki 20-letnici v glavi, da reče, ja, jaz grem pa sama v Boston študirati petje?
2: V bistvu sploh ne vem, kaj naredi, pač samo gre in upa na najboljš. Ja, in takrat sem v bistvu pri njih bila še, nisem bila še polnoletna, ne?
0: Tako da, pri njih je 21?
2: Tako da nisem mogla nekaj žurati, veš.
0: Kako je pa izgledalo, ko si prišla tja in ni bilo več tisto, ja, bom šla v Ameriko, ampak sem že tukaj, kaj pa zdaj? Kakšni so bili tisti prvi občutki,
2: v bistvu,
0: se spomniš?
2: Ja, v bistvu mi je bilo kar mal grozen. Spomnim se prvo noč, ko sem spala tam in sem slišala Američane govoriti pred mojim fletom in sem bila tako, oh moj bog.
0: Sem pustila televizijo prvano, ali kaj?
2: To res, ne, ja, pač nisem mogla sploh dojeti, mislim, kar tako malo je bilo grozno po eni strani, a ne? Ker je čisto ena taka nova izkušnja in nova kultura in čisto drugač kot pri nas, v glavnem. Ampak potem sem se navadila, po kakšnem letu sem se navadila. No.
0: Si se navadila, tako je. In potem ne, da si samo končala Berkeley kot top študentka, ne, ostala si v Ameriki, potem New York nastopi. Zatem pa tudi nazaj v Slovenijo in Slovenija ima talent.
2: Tako je.
0: In zdaj me nekaj zanima. Ti si imela diplomo iz petja iz Berkeleyja, ne, ameriškega študija. Zakaj na Slovenija ima talent? Kaj si želela dokazati?
2: V bistvu jaz sem šla na Slovenija ima talent samo zato, ker se mi je zdelo, da zdaj sem toliko časa bila v tujini in me noben ne pozna več in se mi je zdela dobra priložnost, da se sam izpostavim publiki in mogoče na ta način dobim malo več prepoznavnosti in s tem tudi kakšne špile in učence
0: seveda,
2: in dalje. In prav sem imela.
0: Prav si imela, ker je padel tudi zlati gumb. Ja. Redka ti ga je pritisnila, je tako?
2: Tako
0: kakšni so bili občutki?
2: No, ja, sej, jaz, ko sem se spomnil, sem se itak sam zjokala gor, pač ne vem, tako, ko padajo tisti listki z neba, zlati listki, ne vem, ful dober, jaz sem se odlično počutila, srečna.
0: No, super, od takrat se je pa zgodilo še marsikaj. Marjan, tukaj pa prideš v zgodbo tudi ti. Ker Zajdo sta zdaj skupaj ustvarila novo skladbo, zdaj je čas, ne? Torej,
1: zdaj je čas.
0: Kako sta se vi dva najprej sploh našla? To me zanima, Marjan.
1: Ma se v bistvu se poznava že odprej, ker jaz sem tudi v bistvu, jaz sem tudi petje študiral, ne?
0: Ja.
1: Tudi jazz. Prek tega sva se že prej spoznala. Posni pa pač v nekem momentu sni poslal komat, napisal, ob te to tebe mogoče zanimali, jaz te v tej zgodbi vidim. In zdaj smo tle.
0: In zdaj sta tukaj z novim komadom, torej zdaj je čas.
3: Zdaj je čas, čas za mojo strast, da zaživi.
0: Ajda Stina Turek, zdaj je čas. Glasbo sta v story ustvarila Ajda in Marjan Novak. Marjan je poskrbel tudi za produkcijo, besedilo pa je napisal Uroš Buh. Dajmo je najprej slišati, pol mi pa vi dva povesta. Zakaj je zdaj čas?

0: na Robino, zdaj je čas, nova skladba Ajde, Stine Turek, Ajde in Marjan pa sta še vedno z mano. Prej sem rekel, torej, da bosta po komadu povedala, zakaj je zdaj čas. Torej, kako je sploh ratal ta komad? Marjan, mogoče ti prvi. Kdo od vaju prvi prišel na idejo?
1: Ma, v bistvu, ja, jaz sem kot nek čist DJ-evsko, producentsko, sem se lotil tega, neke lupe, sem malo smetal skup neke akorde, take neo soulish, sem probal nekup zmetati in potem sem pač že imel neko celoto, potem sem pa pač ajdi poslal, če narediva nek komad na to.
0: Če te pa lahko vprašam, kako nek producent pride do ideje, aha, in bom tako zložil neko glasbo, kako se to zgodi?
1: Ja, v bistvu, kaj s tvojim izkušnje, malo probuješ. Po tolikih letih, ki nekaj produciraš, že malo veš, aha, tle bo pasal ta sint, ta bas, to nekaj. Po pa le recepta ni, pač probuješ.
0: Se. In potem popravljaš v bistvu sproti nekako, ali
1: ja,
0: kako?
1: Ja, seveda.
0: No, super, besedilo smo pa rekli, je napisal Uroš Buh, glasbo sta torej ustvarila vi dva, a da se pravi, besedilo ni tvoje.
2: Ne, besedilo ni moje, sicer sem bila optimistična, da ga bom jaz napisala, ampak enostavno, ne, maj bilo preveč stvari v tistem obdobju, ko sem videla tega lotila, pa nekak nisem se čutila, sem bila tako pa, o čem bi sploh govorila, nekak se ne počutim zdaj le, ne vem, sposobna.
0: Ja.
2: Tako da jaz sem bolj bila za melodijo te pesmi zadolžena.
0: In, asistenca Marjano tudi.
2: Tako, tako. In ja, besedilo pa tokrat Uroš Buh in v bistvu sem ful zadovoljna z besedilom. Tako da...
0: Pa je lažje pet, če nekdo drugi napiše besedilo ali če ga ti, je kakšna razlika pri temu?
2: Mislim, men v bistvu ni, no. Zato, ker se vedno nekako v zgodbo probamo živeti in je vse ali moje besedilo ali pa od nekoga drugega, nekako se najdem v tej zgodbi v vsakem primeru oziroma nek mogoče moment mojega življenja je v tej zgodbi in mi ni problem
0: zaradi tega
2: tujega testa, teksta pisati.
0: Marjan, tebe pa moram nekaj vprašati, torej še enkrat kot producenta, ko dobiš take kot je Ajda v studio, koliko jim pustiš po svoje in koliko rečeš ne, to bo pa tako, to bomo naredili tako.
1: A škoda, to je bil v bistvu en moj najtežjih sešnov, če sem čisto pošten.
0: Aj, da je tako zakomplicirana, ali kaj?
1: Ja, ampak do sebe.
0: Aha, ok.
1: V bistvu, vse, kar so posneli ono, že ko poslušaš, se že to dobro, aj to boljš. A škoda, vse, kar je posnelo, je bilo že kar dobro, ampak pa je ona začela sicirati sebe in sem jaz mohl to... Ok, ja, jaz čak se tudi tle... kako zdaj, kaj je boljš, kaj je dober? Vse je dober.
0: Vse je dobro, zajdo pa sploh verjetno, ne, se ne čudim. No, torej, zdaj pa gremo, imam za vaju en izivček, torej, Ajda, ti imaš neverjeten življenjepis. Marjan, ti si tudi neverjeten producent, tako da verjetno imasta tudi dobre življenjske nasvete. Kar pa rabim jaz zdaj od vaju, torej, je en izivček. Mene zanimajo samo dobri, ne dobri, ampak... najbolj slabi možni življenjski nasveti. Jaz vama dam problem, vi dva mi pa povesta hitro, najbolj slab možen življenjski nasvet, ok?
2: Najslabši.
0: Najslabši. Ajda, začneva s tabo. Jutri imam razgovor za službo, kaj naredim?
2: Oblečen si belo srajco, bele hlače in odprte tele natikače.
0: In tečem s kavo v roki.
2: Tako je.
0: Marjan, jutri imam prvi zmenek. Kako naredim dober prvi vtis?
1: Zamudiš.
0: Zamudiš, ja.
1: Vsaj eno uro.
2: Hiter odgovor okay, je bil.
0: Zdaj pa, ajde, ko smo lih pri zamujanju. Zamujam na svojo poroko, kaj napišem nevesti?
2: Nisva drug za druzga.
0: Ok, zadnjo sekundo. Super, ok, Marjan, tebi dan zadnjo. Šefu sem po nesreči poslal sporočilo, v katerem ga opravljam. Kaj naredim?
1: Napišiš vse res.
0: Marjan bi me ob službo spravo, ti Marjan. Ajda, Stina Turek in Marjan Novak, hvala obema, da sta bila z nami in še kakšno tako sodelovanje pričakujemo. Zdaj pa je čas, da resta ven z mojega studija.
3: Živo.
0: Evo, zdaj je čas.

0: Kalifornija, stara barka, ki pa ni po naključju naši playlisti, je tako, Marjan?
1: Res je, tale stara barka je bila za hribovsko mornarico, ki zdaj lih pluje tam nek mi murterja.
0: Pa upemo, da vas fajn zaziva tam mimo. Evo, zdaj pa skočimo torej do društva Uni3. Univerza za tretje življenjsko obdobje začenja z novim studijskim letom. Kaj vse pripravljajo, katere so novosti in dokdaj poteka vpis? Vse v nadaljevanju.
2: 20 let občine Renče-Vogrsko se praznuje na glas. V petek koncert Vlada Kreslina z gosti, v soboto žur Zano Popedan, v nedeljo klapa Bela Istriana. Lejknes, Volčja Draga, pridi in praznuj z nami. Več na lejknes.si. Vstopnice na Entrio.
3: Akcija tedna v Eurospinu od 24. do 30. septembra. Banane le 1,09 € za kilogram. In briketi za mačke s piščancem, puranom in zelenjavo 2 kg le 2,29 €. To je pametni nakup. Eurospin.
4: V soboto 26. septembra ob 11. uri vabljeni na Cirje. Na tradicionalnem vseslovenskem zborovanju za mir bo v okviru svečanega programa z gostjama Tjašo Fojdigo in MN Dance Company zbrane slavnostno nagovoril minister za obrambo Republike Slovenije, magister Valentin Hajdinjak. Dogodek v soorganizaciji Društva Tiger Severne Primorske in občine Miren Kostanjevica je del projekta BIUP, ki ga sofinansira Evropska unija v okviru programa Interreg Italija Slovenija. Vabljeni.
5: 3, 2, 1.
6: 24 let z vami. Praznujte z nami. Harvey Norman. Ob nakupu izbrane bele tehnike in malih gospodinskih aparatov izžrebajte še dodatni rojstnodnevni popust. 20, 30 ali kar do 50%. Na voljo tudi na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
7: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
8: V Ajdoščini v petek, 9. oktobra.
9: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na meblojogi.si.
10: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
11: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
10: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
12: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojbenski obvoznici z vami že 40 let.
13: Vrača se festival srednjeveške in renesančne glasbe Flores Muzike. Starejša glasba v prepletu z različnimi glasbenimi tradicijami sveta, džezom in sodobno glasbo. V Novi Gorici in Goriških brdih med 24. in 27. septembrom. Podajte se v odkrivanje nove stare glasbe z nami. Vstop je prost. Več na kulturni dom -nag.si.
14: Jesen je odličen čas za nova okna.
15: Za vas smo tukaj. Alu Plus Branik.
14: Izkoristite ugodnosti in poskrbite za udobje doma.
15: Alu Plus Branik. Velik plus.
16: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina. Neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
17: Pazi mi, kaj piha, burja, koštja, mi skozi se je bilo, sej znaste, kakšna varjača imamo na krasi. Že če hriješ pa hajki, to ima se odnest. Alora sem poklicala v kazlje, alo, bomo, alo, bomo. Sami zasteklili hajki, a zdaj kozon.
18: Zasteklitve za vse rešitve. Zelo godna pevice okna Rehav in alu okna Šuko. Več na aluboma.si.
19: Gremo, gremo!
4: Doživite jesen v dolini Soče s festivalom pohodništva in kolesarjenja. Peš, na kolesu ali ob mizi. Gurmanski jestival v Kobaridu in Frika Fest, kmečki praznik v Tolminu. Poiščite svoje jesensko doživetje na dolina-soce.si.
3: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
15: Lepo vas pozdravljam, Uroš Simčič. Društvo Uni3 Nova Gorica, Univerza za tretje življenjsko obdobje, pričenja z novim študijskim letom. To se bo začelo 12. oktobra, pis že poteka in tako bo še kar nekaj časa.
2: Jaz bi rekel tako, zdaj formalno so postavljeni roki, ampak kdor se bo želel vpisati, se lahko tudi že ob začetku delovanja še zmeraj vpiše. Število vpisanih je pomembno zaradi tega, ker je treba izračunati
20: stroške.
15: Tako predsednik društva Uni 3 Bojan Bratina, ki dodaja, da vpis v novo študijsko leto poteka preko e-pošte in na sedežu društva na Rejčevi ulici v Novi Gorici v stavbi krajevne skupnosti. Letos so pod eno streho združili kar 60 programov, večina je že poznanih, uvajajo pa tudi nekaj novosti. Med njimi gledališče, ki ga hočejo še posebej izpostaviti, saj do sedaj za to dejavnost ni bilo dosti zanimanja.
20: Gledališče je pač nekaj takega, kar je bav, ne, ampak mentorica, to je gledališka igralka Medeja Novak, je pripravljena delati z njimi in planirano letos, da bi imeli Kosovela in pa Zlobca.
15: V društvu Uni 3 veliko zanimanja po besedah predsednika Bojana Bratine pričakujejo tudi za tri predavanja priznanega nevroznanstvenika in raziskovalca dr. Vojka Kavčiča iz Komna.
20: Strokovnjaka za področju možganov oziroma demence in pa Alzheimerjeve bolezni, ki prihaja iz Amerike na dopust in bo imel tu tri predavanja, predvsem tiste vsebine, ki zanimajo starejše.
15: Društvo Uni 3, Univerza za tretje življenjsko obdobje je, kot sami pravijo, skupina ljudi, ki jih druži predvsem dobra volja. Tekom leta pripravljajo različne dejavnosti za starejše občane, ti se družijo po interesnih skupinah, med se pa sprejemajo tudi mlajše oziroma tiste, ki še niso v pokoju.
0: Poprečnih 20 stopinj imamo trenutno po regiji, oblačno že na nebu danes, pripravite pa tudi dežnike, ker nas čakajo tudi plohe in nevihte. Po noči bo šibka burja razpihala vse te oblake, petek bo pa torej jutrišnji že bolj jasen z najnižjimi jutranjimi okrog 13 in najvišjimi popodanskimi do 22 stopinj.
9: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Še vedno ostajajo na primorski avtocesti zastoji med Razdrtim in Postojno, ki vam poberejo slabih 20 minut, tako da počasi in strpno tam mimo, če še kaj zaslediš, pa sporoči na nič 80 22 55.
9: Preko mobilne aplikacije Ilirika odprite INR, individualni naložbeni račun. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
21: Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
0: 5 minut čez 2:30.
21: Čas je za 4 hite v vrsti na Radiu Robin.
0: Ray Charles začenja in I got a woman, ki si ga je zaželela naša gostja Ajda Stina Turek. Lep dan želim in uživajte.

poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Phil Collins, Groovy Kind of Love, na Robinu, Jakob z vami v prvem tednu jeseni, pa tudi tednu debelih medvedov. In to je dejansko tekmovanje, kjer ljudje na internetu glasujejo za medveda, ki se je pred zimskim spanjem najbolj konkretno poredil. Letos jih je v izboru 16 in se lepo celo poletje redijo in zdaj se pač zbira, bolj ko si okrogu, boljše ti gre. In zdaj v tem tednu jih ljudje ocenjujejo po internetu, lahko jih tudi vi. Tako da, nekako tako kot Tinder, ne? Samo da tle je zbrat najbolj kosmat in najbolj debel. Radio
1: Robin. Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
2: Radio Robin mi všeč, ker ima štautne napovedovalko in napovedovalca.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je...
3: 24 let z vami, praznujte z nami! Harvey Norman Koper. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z LinPay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
0: 20 let občine Renče Vogrsko se praznuje na glas. V petek koncert Vlada Kreslina z gosti, v soboto žur z Ano Popedan, v nedeljo klapa Bela Istriana. Lejknes, Volčja Draga, pridi in praznuj z nami. Več na lejknes.si. Vstopnice na Entrio.
4: Zdaj pa tako, če iščete dobro kuhinjo, spalnico, dnevno sobo ali pohištvo po meri, ne greste ne levo, ne desno, ampak na glih v Ambientis v Šempeter. Ambientis.si.
5: Miki pravi, danes ni dan za dieto. Miki, nova restauracija in pizzerija v nekdanjih prostorih Marka Pola. Kidričeva ulica 13, Nova Gorica. Miki pravi, se vidimo danes.
6: V skladu za jackpot je 80 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
0: Iščete novo jedilno mizo in stole? Potem pohitite v Gremar, kjer vas do 4. oktobra čaka posebna akcija. Ob nakupu 6 stolov dobite mizo s kar 50% popustom. In še dobra novica, pohištvo imamo vedno na zalogi. Izberete, kupite in odpeljete. Obiščite nas na Lokavški cesti v Ajdovščini. Gremar, vse za dom. In to ugodno.
7: Društvo Uni3, Univerza za tretje življenjsko obdobje Nova Gorica, vabi k upisu v novo študijsko leto. Več informacij na spletni strani www.uni3ng.si. Vabljeni.
8: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum,
9: vum, vum, vum, vum, vum, vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti.
8: Vum, vum, vum, vum, vum, vum.
9: Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP Banka. Tukaj smo!
0: V nedeljo 11. oktobra Estoria Bus vabi družine na brezplačen enodnevni izlet po poti miru na območju čezmejnega Krasa. Čaka vas dan poln doživeti, od multimedijskega muzeja do obiska podzemnega sveta. Število mest je omejeno. Več informacij na info@potmiru.si do 28. septembra. Dogodek je del projekta Biwop, ki ga sofinancira Evropska unija v okviru programa Interreg Italija Slovenija.
10: Bosta kmalu postala starša. Vse za nosečke, mamice in dojenčke najdeš na evitas.si.
11: Še v troške dni, evitas.si.
12: Vstopite v sezono vrhunskih predstav. Izberite svoj abonma. Čas je še do 25. septembra. Postani del naše skupnosti in prihrani kar 30% prostor zate. Več na sng-ng.si.
13: Lepo zdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
14: Štekamo.
13: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
15: Nova evropska direktiva o embalaži in odpadni embalaži je že začela veljati. Je vaše pakiranje ustrezno? Manimo razvija rešitve za pakiranje, skladne z novo direktivo. Spoznajte EPE in Honeycomb. Manimo.si.
16: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
17: www.krono.si.
16: Nam je mar za naše stranke.
18: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
14: Vaš logotip je lahko na spletu, na plakatu ali pa se sprehodi naravnost med ljudi. Oblecite ga. Reklamne majice, pomeri za podjetja, dogodke in promocije. Dobra reklamna majica pove več kot 1000 besed. In Media, Polje 20, Šempeter in minusmedia.si.
18: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
1: Radio Robin, doma tudi v Brdih.

0: CCR, Have You Ever Seen The Rain? Ja, še malo in ga bomo tudi primorci danes v nadaljevanju, pa Lutricia McNeil. Še prej pa tudi o tem, da se bo Nizozemska prihodnje leto očitno vrnila na Eurovizijo. Bo šla po enaki poti tudi Slovenija. V nadaljevanju Ula Šegula.
1: BMW je vedno dobra izbira. Certificirana in malo rabljena vozila z garancijo. BMW Premium Selection. Vozilo poiščemo, preverimo in tudi uvozimo. Vabljeni v Autovalis v Novi Gorici. Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Vlada je združila funkciji poveljnika civilne zaščite in generalnega direktorja uprave za zaščito in reševanje. Srečko Šestan je postal vršilec dolžnosti direktorja, dosedanji direktor Leon Behin pa je razrešen. Vlada odločitev pojasnjuje z željo po bolj enotnem vodenju in boljšem povezovanju operativnega ter strateškega dela sistema. Šestan sicer civilno zaščito vodi že od leta 2012, predlani pa je prejel tudi častno priznanje osebnost internega komuniciranja, med drugim za mirno in zgledno komuniciranje ter vodenje velikega sistema prostovoljcev. Slovenski študenti pa imajo novo priložnost za raziskovanje v tujini. Ameriško-slovenska izobraževalna fundacija je odprla prijave za program, ki izbranim omogoča približno 10 tednov raziskovanja na univerzah, kot so Stanford, Harvard ali Princeton, ob mentorstvu slovenskih profesorjev v tujini. Program vključuje tudi povezovanje in razvoj kariere. Prijave so odprte do 29. oktobra. Nizozemska pa je obrnila ploščo. Prihodnje leto se bo vrnila na Eurovizijo, čeprav jo je letos zaradi izraelskega sodelovanja in vojne v Gazi bojkotirala. Nastop bo prevzela druga nizozemska javna radiotelevizijska organizacija. Slovenija se medtem glede sodelovanja na Eurosongu prihodnje leto še ni odločila.
3: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanest.si.
0: Sončna očala lahko danes pustite za ovratnikom, ker jih do jutri ne bomo rabili in kar dežnike pod roko, ker nam bojo proti poznemu popodnevu in večeru prišli spet prav, do jutra pa se bo šibko burjo spet razjasnilo. Čakajo nas najnižji okrog 13 in popoldan najvišje temperature do 22 stopinj, ko bo ponehala tudi burja.
3: Tankihen Nova Gorica je poletno akcijo navil do vrhunca.
4: Ugodnosti do minus 55 smo dodali še do minus 20 popusta.
3: Kdaj, če ne zdaj? Tankihen Nova Gorica.
5: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
0: Radar meri ta hitre pri Čiginju proti Novi Gorici, previdno tam mimo, še vedno pa zastoji med razdrtim in Ravbor komando na primorski avtocesti proti Ljubljani. Nič 8, nič 22, 55, če zaslediš še kaj novega, srečno!
3: Ilirika ETF skladi. Odličen produkt za INR. Individualni naložbeni račun. Ilirika. Zaupanje, ki bogati. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
6: Če te zjutraj boli v križu, poskusi vstati popoldne. Z vami v popoldan. Jakob Črv.
0: Dober dan vsem na Robinu. V svetovnem dnevu starostnih raznolikosti smo, pa me zanima, kje vidiš ti prednosti ali slabosti v starostnih razlikah? V partnerstvu ali pa v kolektivu? Imaš kako izkušnjo? Nič 4-1, 7-6, nič 3-nič nič. Ba je, da če sta mož in žena 1-3 leta razlike, se bosta bolj razumela, kot če je razlika večja. A je tako po tvojih izkušnjah? Pa tudi v kolektivu. Piši, nič 4-1, 7-6, nič 3-nič nič. Do takrat pa Lutricia McNeil in Ain't That Just The Way.

0: Duo Roxette, energično, Robine To in Jakob z vami v mednarodnem dnevu starostnih razlik. Slaba 3 leta je povprečna razlika v letih v Evropi trenutno med možem in ženo in na nič 41, 760, 300. Me zato zanima, kakšne imaš ti izkušnje z razlikami v starosti, v partnerstvu ali pa tudi v kolektivu. Aleš, kje vidiš ti prednosti ali slabosti med mladimi in mladimi?
1: Mladi ne znajo narediti nenka frača več.
0: In kje me znajo?
1: Ja, na računalniku vladi v nulu.
0: Ma ti se znaš s fračami igrati?
1: Jo, znam narediti frače, znam.
0: Ja, super, no, Aleš, ma kako se ti zdi pa drugače v kolektivu, mladi?
1: Ma ne v kolektivu, sej, samo še zmerno so radi preč na telefoni, ne? Vem, ker sem dosti študentov in ne vem, ko ti bi povedal.
0: Ne, se te razumem, ker spadam med njih.
1: Ne, stajem v dosti študentov in pač prvo se je zdelo za malo, da je more ukazava teden, ki je kao imel višjo šolo in to.
0: Ja.
1: Samo pač ja, delati, ne?
0: In seveda, ni druge.
1: Je treba delati, ne pomaga. Zdaj, pač delati je treba delati.
2: No evo, delati se spravite, kaj te mladi. Čak, se tudi jaz spadam vmes. Odej, Aleš, neha srati.

Še bozi, je bar song, Rovin poslušate in fantovski četrtek je tukaj, tako da dajmo se spraviti malo megat. In lik prav, ker je na današnji dan 57. Pršel ven komad, ki vas bo zdaj 100% spravil megat. Kar dajmo, stol od mize, ustanimo, če ste pr rdeči luči, pa gremo z rokami. Jailhouse Rock! Elvisov Jailhouse Rock danes praznuje rojstni dan. Pa dajte poslušati, če slišite. V besedilu se pojavi zapornik, ki reče drugemu You're the cutest jailbird I ever did see. Zaradi tega se Jailhouse Rock včasih omenja tudi kot eden zgodnih velikih rock'n'roll hitov z namigom na istospolno privlačnost. In to leta 1957. Elvis pa je s komadom seveda naredil to, kar je Elvis takrat delal precej pogosto. Prvo mesto v Ameriki, prvo mesto v Veliki Britaniji in še en komad, ne, ki ga po skoraj 70 letih poznamo po prvih sekundah. Na današnji dan je šel, zdaj pa tudi na Robino. Jailhouse Rock, uživajte!

0: Count on me, na Robinu, Jakob z vami. Bohinjska železniška proga pa letos praznuje 120 let. 120, kar je za železniško progo res lepa starost, ne? Za vlak, ki ga čakamo, postaje malo manj. Kako pomembna pa je bohinjska proga danes in kaj pripravljajo ob 120-letnici, slišimo v nadaljevanju. 20 let občine Renče-Vogrsko se praznuje na glas. V petek koncert Vlada Kreslina z gosti, v soboto žur Zano Popedan, v nedeljo klapa Bela Istriana. Lejknes, Volčja Draga, pridi in praznuj z nami. Več na lejknes.si, vstopnice na Entrio.
1: Miki pravi, danes ni dan za dieto. Miki, nova restauracija in pizzerija v nekdanjih prostorih Marka Pola. Kidričeva ulica 13, Nova Gorica. Miki pravi, se vidimo danes.
2: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
3: Želiš več priložnosti v karieri kot bodoči inženir? Izberi enega izmed poklicev prihodnosti in študiraj izredno na Višji strokovni šoli Šolskega centra Nova Gorica, programih računalništvo in informatika, mehatronika ali upravljanje podeželja in krajine. Več v opisu na spletni strani šole.
4: 3, 2, 1, male 14. rejli Nova Gorica. Rezerviraj si vikend od 25. do 27. septembra za dirkaški spektakl. Vrhunec sobote, super special v središču Nove Gorice ob 5. popoldan. Vse informacije na rejli-novagorica.si.
5: Polavček. V Polavčku od srede do ponedeljka belo grozdje samo 1,49 € za kilogram. Smutkobar pa vas vabi na XL dunajski zrezek s pomfrijem. Polavček.
6: Trajno ugodno! V Mr. Petu Koper in Nova Gorica trajno znižana cena hrane Natural Trainer. 20% popust prejmete pri nakupu dveh ali več pakiranj. Mr. Pet, vse za naše ljubenčke.
7: Tarzan, Primož, to, avto!
8: Loto petki so najboljši

0: dogodki. Vsi, ki boste vplačali vsaj 10 evrov v igro Loto, sodelujete tudi v dodatnem žrebanju. Izžrebali bomo dva avtomobila Volkswagen Tiguan e-hybrid in pripadajoč dobitek 10 tisoč evrov. Lepo je dobiti, še lepše deliti. Loto.
1: Vozniško prometno, prosim.
2: Izvolite.
1: Vam je tehnični pregled potekel, gospod?
2: Tak je, predn prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa imam kosilo, je ura že pet, pa je že vse zaprto.
1: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
3: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
4: Prepusti se vonjem, uživaj v okusih in odkri svet. Od 24. do 27. septembra te Gorica vabi na Gusti di Frontiera, festival z mednarodnimi okusi, barvami in kulinaričnimi posebnostmi. Odkri več na turizmofvg.it. V Furlani, Julijski krajini, se vedno nekaj dogaja.
5: Nov avto? Ne. Avto in je vse Buške zrihtal.
6: Avto in Nova Gorica. Kleparstvo, ličarstvo ter Boš Car Service za vse znamke vozil.
7: Ali težko grizete? Se ne morete sproščeno smejati?
8: Pokličite Quality Clinics, zobno kliniko, kjer vam strokovnjaki lahko pomagajo z zobnimi vsadki po posebni metodi že v 24 urah.
7: Quality Clinics Nova Gorica na Prvomajski ulici.
9: Rosijo okna? Se v stanovanju nabira vlaga ali pojavlja plesen? S pravilnim prezračevanjem poskrbite za bolj zdrav in prijeten dom. Za rešitev po meri se obrnite na CS iz Šempetra pri Gorici. CS.si.
10: Ne šteje nova kuhinja. Štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
11: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica. Kjer nam je mar.
12: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
13: Lepo vas pozdravljam, Kenny Jan. Bohinjska železniška proga letos praznuje 120 let delovanja. Obletnico bodo počastili z več dogodki, ki bodo povezali njeno preteklost in prihodnost. Proga, ki so jo zaznamovali veliki gradbeni podvigi, danes pomembno vlogo igra tudi pri povezovanju železniškega prometa s kolesarjenjem. Matjaž Marušič.
14: Povpraševanje po prevozu koles se stalno povečuje, spodbujamo kolesarski turizem, trajnostno mobilnost, žal pa kapacitete temu ne sledijo in tukaj vsekako iščemo neke rešitve, se pa zadnja leta število potnikov na bohinjski progi povečuje. V zadnjih 3-4 letih se je število potnikov podvojilo. S 500 tisoč smo zdaj nekako na okrog 1 milijon potnikov letno.
13: Zgovoren je podatek, da se kar 3/5 vseh koles, prepeljanih z vlaki v Sloveniji, prepelje prav po bohinjski progi. Pomembna novost je tudi lani oživljena železniška povezava med Novo Gorico in Ajdovščino, ki jo dnevno uporablja med 30 in 40 stalnih potnikov, a se sooča z nekaterimi izzivi.
14: Malo je problematičen odhod iz Nove Gorice popoldne, ker je malo prezgodni in tudi na to smo že opozorili tako slovenske železnice kot Družbo za upravljanje javnega potniškega prometa, tako da upamo, da se bo tukaj uspel narediti nek popravek in bo tudi ta prevoz časovno za te uporabnike bolj učinkovit.
13: Letošnja obletnica je tudi osrednja tema jesenskega dogajanja čezmejnega projekta Time for Train oziroma Čas za vlak. Projekt med drugim prinaša čezmejne turistične itinerarije, spominske žige in prenovljeni potniški vagon avtovlaka, osvežena pa je tudi stalna razstava na novogoriški železniški postaji. Osrednji dogodek bo potekal v petek 2. oktobra v novogoriškem Epiku. Dopoldne bo okrogla miza o izkušnjah potnikov in kolesarski mobilnosti, popoldne literarni pogovor s tujimi gosti in zaključek fotografskega natečaja. V soboto 3. oktobra pa mestna občina Nova Gorica napoveduje še prelet letal pod velikim obokom Savkanskega mostu. Včerajšnja izredna seja občinskega sveta občine Kobarid ni bila sklepčna. Na dnevnem redu so bile nekatere pomembne teme, a kljub temu se seje ni udeležilo 6 svetnikov, kot so tudi javno napovedali. Županu Marku Matajurcu očitajo samovoljno odločanje, pomanjkanje sodelovanja z občinskim svetom ter neizvajanje sprejetih sklepov. Branko Velišček.
15: Ne bomo dovolili, da se na brzino v časovni stiski in pod pritiskom odloča o stvareh, ki so v veliki meri pripravljene presustrezni praznih obložitev, brez obravnave na delovnih teles in ne nazadnje, ki so to take, v kateri so direktno zainteresirani nekateri člani uprave in svetniki, pa se niso izločili iz postopkov. Župan poskuša stret ta odpor do obravnave takih zadev, ki niso nujne, na ta način, da jih pogojuje za stvarmi, ki so pa za občino pomembne.
13: Župan Marko Matajurc je na dnevni red izredne seje uvrstil 10 točk, o katerih se, kot rečeno, ni odločalo. Med njimi so potrditev nadomestnega mandata novega svetnika, spremembe občinskega prostorskega načrta, spremembe pravilnika o vpisu otrok v vrtec in cene komunalnih storitev.
16: Vsi naši svetniki, ki so prisego svetnik ali svetnice podpisali, piše, da bodo delovali v skladu s pravnim redom Republike Slovenije in občine Kobari, ne? Njih bilo na sejo, to pomeni, da je to daleč od tiste slavnostne za prisegi.
13: Matajurc je na prošnjo direktorja komunale Tolmin Mitje Konstantinija na to sklical korespondenčno sejo, gradivo je bilo pripravljeno včeraj pozno zvečer, a ta seja bo zadevala zgolj nove cene komunalnih storitev.
16: Ko neka točka vpliva na proračun občine Kobri, kaj treba izglasovati, ne korespondenčno, ampak prisotno na seji, makn smo morali subvencije, se pravi, naši občani ne bojo imeli subvencionirani komunalnih storitev nekateri.
13: Ostalih točk, kot so cene vrtcev, potrjevanje za zobozdravstveno koncesijo in spodbude za rejce drobnice, na korespondenčno sejo ni uvrstil, čeprav so vsi svetniki te točke pripravljeni potrditi. Omenjenih 6 svetnikov, ki županu in njegovemu načinu dela oporekajo, bo odstopilo z jutrišnjim petkom.
17: 19 jih imamo trenutno v Ajdovščini, 17 pa v Godnjah in enako v Sežani. Plohe nas še čakajo proti večeru, do jutra pa že bolj jasno šibko burjo, ki bo proti poznemu popoldnevu tudi ponehala. Čaka pa nas največ 22 stopinj.
12: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
17: Če se peljete po avtocesti proti Kopru, boste morali iti po regionalki, ker je primorska avtocesta med Kozino in Kastelcem zaprta zaradi nesreče v predoru Kastelec. Še vedno pa na avtocesti ostajajo zastoji v smeri proti Ljubljani med počivališčema Studenec in Raubar Komando, kjer je zaradi pokvarjenega vozila zaprt vozni pas. Če na poti še kaj zasledite, pa dobrodošli, da sporočite na nič 80 22 55.
11: Odprite INR pri Iliriki v poslovalnici Nova Gorica, ulica Tolminskih puntarjev 2A. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
12: Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
17: 5 minut čez 3 in pol.
12: Čas je za 4 hite v vrsti na Radiu Robin.
17: Ugotovo sem, zakaj vesoljci strmoglavljajo na zemljo. Herman jih je že večkrat videl duel past, je tako, Herman?
18: Ja, 6 kar že, različnih oblik.
17: Izdam po naslednjih 4.

0: Supertramp, it's raining again. Ne še, ma bo pa kmalo padalo z neba. Ker bi vsaj špric padal, rečemo kdaj, ne? Ma astronomi so dejansko v bližini središča naše galaksije odkrili nekaj norega. In to alkohol.
1: 20 litrov.
0: V ogromnem oblaku plina in prahu so zaznali etanol. Ja, isto vrsto alkohola, ki ga najdemo tudi v pivu, v vinu, seveda ne v obliki, da bi lahko gor natočil kozarček, ma alkohol. Se pravi, zdaj razumem, zakaj jih je Herman že 6 vedel strmoglaviti, je tako?
2: Ja, 6, kar že različnih oblik, drugače pa največ je bilo iste barve kot zvezde. Pol ni dolg zatem, ko pride vojska, pa to naložijo, pa odpeljajo in tisto območje 51, tam not pod zemljo, to se spravijo. Tam je eden bil en sodelavc, ko je tam delal, zdaj v pokoju. Je rekel, da so imeli sodelavca, da je bil ta nezemljan, da so ga celo po imenu klicali.
0: Ma so te tudi peljali do tizga oblaka alkohola, je tako, Herman?
3: V času malice ali kosila je čas za 4 hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj.
4: Sedežne garniture Žakelj v salonu pohištva nova oprema v Vipavi. Zakaj bi imeli dobro sedežno garnituro, če imate pa lahko najboljšo?
3: Garniture Žakelj v novi opremi v Vipavi.
5: Miki pravi, danes ni dan za dieto. Miki, nova restauracija in pizzerija v nekdanjih prostorih Marka Pola. Kidričeva ulica 13, Nova Gorica. Miki pravi, se vidimo danes.
6: 3, 2, 1.
7: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman. Izkoristite kar 60.

0: Postajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harvinorman.si.
1: Minus 50% na drugo veliko pakiranje hrane za psa.
2: Kaj?
1: In minus 50% na drugo veliko pakiranje hrane za mačke.
2: Vi to resno?
1: Ja, v Mr. Petu od torka do četrtka izkoristi 50% popust na drugo veliko pakiranje hrane za psa ali mačka. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
3: Bosta kmalu postala starša. Vse za nosečke, mamice in dojenčke najdeš na evitas.si.
4: Za lepše otroške dni evitas.si.
5: Festival Kraška Gmajna. Brezplačne delavnice, pohodi, kolesarjenje in čezmejno raziskovanje. V okviru projekta Interreg Kras Carso 2 vas pričakujemo od 19. septembra do 18. oktobra. Podrobnosti na www.visitkras.info.
6: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
7: Predstavljamo bodočo stanovanjsko sosesko Duo Verde. 63 novih stanovanj različnih velikosti, nekatera z atrijem, vsa z garažo. Več informacij na LV Nepremičnine in duoverde.si.
8: Se zaradi zdravstvenih težav vrtite v krogu številnih pregledov in čakanja? Poiščite strokovno rešitev na enem mestu. V kirurškem centru Hipokrat v Novi Gorici. Kirurgija, urologija, ginekologija, ortopedija in ultrazvočna diagnostika. Strokovna obravnava, brez čakalnih vrst. Kirurški center Hipokrat, Nova Gorica.
9: Ni vsak klik prava izbira. Vprašaj se, kje igraš? Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazno.si, važno je, kje igraš.
10: Ker poletju sledita jesen in zima, vas kakovostno ogrevanje vse bolj zanima. Servis Pinter vam strokovno pokima. Ja, naprave Bosch in Vaillant so prima.
11: Za nakup, montažo in vzdrževanje naprav bo Servis Pinter več kot zaprav. Mojstri za toplotne črpalke, peči na pelete in plinske peči so vam na voljo na servis-pinter.si.
12: Težko pokrivate stroške prehrane. Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za demografijo, družino in socialne zadeve.
13: Sintal, vaša varnost je naša skrb. Že 35 let.
14: Ma, dragi mož, pri nas je vsak dan isto. Kuhaj, peri, likaj, ma sem že štufa vsega teha. Sem vsa cunja na kup pobrala in na želvo odpeljala. Tam so jih pošili, oprali, zlikali in še zložili. Sem srečna in vesela, se bom čas za prijatelje imela.
15: Draga žena, pri nas je vsako pomlad isto. Obreži trte, sadje, živo mejo in še kaj. Ne bom pa jaz za prijatelje čas jemu.
14: Pokliči tudi ti na nič 531 1560. Želva v Kromberki za vse poskrbi.
16: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico. Radio Robin, doma tudi na Krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: Losing My Religion in ura je 4. Nadaljevanju pa z nami je Lena Miles z njeno Black Velvet, še prej pa tudi o naših odbojkarjih, ki jih jutri proti Poljski čaka polfinale evropskega prvenstva. Kdo se polik naših še bori za zmago in kdaj bo zadnja tekma? Vse je preverila naše gola.
1: Čas je za novo Toyoto. V salonu Toyota Autovalis v Novi Gorici poteka odprodaja vozil iz zaloge. Izberite učinkoviti Yaris Cross Hybrid ali drzno Toyota CHR in se odpeljite brez dolgega čakanja. Obiščite nas na Industrijski cesti 9 v Novi Gorici. Vabljeni v Toyota Autovalis. Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, bošim Ula Šekula. Pri Globokem v občini Radovljica za nedeljo napovedujejo odstranjevanje neeksplodirane letalske bombe. Med 9 in 13 uro so na območju predvidene zapore cestnega in železniškega prometa ter omejitve gibanja. Nekateri prebivalci bodo po napovedi občine jutri prejeli podrobna navodila. Sindikati pa so po svojih podatkih zbrali več kot 40 tisoč podpisov za referendum o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Zbirali jih bodo še do 5. oktobra. Zakon predvideva nižji davek na osnovna živila in spremembe socialnih prispevkov. Sindikati mu očitajo slabitev javnih storitev, gospodarska združenja pa ga podpirajo kot spodbudo razvoju. Ameriško sodišče je za 14 dni zadržalo Trumpovo prepoved dostopa 3 medijev do Bele hiše. Novinarjem mora administracija zdaj znova omogočiti vstop. Končna odločitev v sporu pa še ni sprejeta. Slovenski odbojkari bodo jutri o 5. popoldne v Milanu igrali polfinale evropskega prvenstva proti Poljski. Drugi polfinalni par sta Finska in Francija. Tekmi za medalje bosta v soboto, ko bodo Slovenci znova lovili mesto na zmagovalnem odru.
3: Posluši. Znaš našte vse?
4: Ma tudi po abecedi. Fasada, hip splošča, hidroizolacija, strešnik.
3: Ma no, no.
4: Kaj, vse to in še več dobiš v trgovini Elkor v Šempetru.
3: Elkor, gradite z nami.
0: Ja, kar hladno je že. Kakšna tanjša felpa ne bo škodila, če greste ven. Poprečnih 17 trenutno po regiji, zvečer pa bojo plohe še dodatno naredile svoje in do jutra se bo skladilo do najmanj 13 stopinj in se potem zjasnilo, tako da nas popoldan čaka nekaj več sonca in spet temperature do tudi 22.
1: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24 999 evrov.
5: Autocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
1: Koda. Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Še vedno ostaja zaprta primorska avtocesta proti Kopru in med Kozino in Kastelcem, ker je v predoru prišlo do prometne nesreče. Obvoz za osebna vozila pa je možen po regionalki relacija Divača-Kastelec. Proti Ljubljani pa ostajajo zastoji med počivališčema Studenec in Raubar Komando. Previdno in strpno torej po cestah danes, ki bojo čez nekaj ur še mokre in spolske. Če še kaj zaslediš, pa nič 80 22 55.
6: Kupujte delnice preko mobilne aplikacije Ilirika. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
7: Če danes nimaš nobenega plana, tehnično gledano gre vse po načrtih. Z vami brezskrbno Jakob Črv.
0: Dobar dan, dragi moji, Jakob, sem v vaši družbi. 26 let ime jaz, Mulo. Se doskrat vprašam, kdo je bil tako pohomen, da je dal mene, mulca, pred mikrofonka. Ma mar si kdo starejši, dosti več izkušen. In danes praznujemo svetovni dan starostnih razlik. Pa me zanima, kje vidiš ti slabosti ali prednosti razlik v starosti? Ali v partnerstvu, ali pa v kolektivu? Maš kako izkušnjo s tem? 041 76 0300. Do takrat pa z nami je Lena Miles in Black Velvet.

Faded Love, Leoni in danes je mednarodni dan starostne raznolikosti. Pa me danes na nič 4176030 zanima, kakšne so po vaši prednosti in slabosti tega, da smo različnih starosti, generacije. Lahko doma, lahko v službi, a grejo skupaj mladi in stari. Je starost res samo številka po tvoje? Piši mi na 0417603000. Je pa zanimivo, da se starostna raznolikost očitno kar dobro obnese tudi v ljubezni, ker 4,2 leti je neka poprečna starostna razlika med možem in ženo po svetu, 4,2 leti, kar je še kar normalno, bi lahko rekli. Pol pa imaš Cher. Med njo in njenim partnerjem Aleksandrom je približno 40 let razlike. 40! Cher, ma zakaj to?

Green Day, 21 Guns, na Robinu in v vaši družbi po drugi. Danes pevka, ki se je šolala na Berkeleyju, čez lužo, pela po New Yorku, pela na slovenski popevki in na Slovenija ima talent dobila tudi zlati gumb. Ajda, Stina Turek, ki je predstavila tole novost.

0: Ker je Ajda s takim lepim življenjepisom, sem se odločil, da jo vprašam za kak življenjski nasvet. Jaz vama dam problem, vi dva mi pa povesta hitro, najbolj slab možen življenjski nasvet, ok?
1: Najslabši.
0: Ajda, začneva s tabo. Jutri imam razgovor za službo, kaj naredim?
1: Oblečen si belo srajco, bele hlače in odprte tele natikače.
0: In tečem s kavo v roki.
1: Tako je.
0: Marjan, jutri imam prvi zmenek. Kako naredim dober prvi vtis?
2: Zamudiš.
0: Zamudiš, ja.
2: Vsaj eno uro.
1: Hiter odgovor okay, je bil.
0: Zdaj pa, ajde, ker smo lih pri zamujanju. Zamujam na svojo poroko, kaj napišem nevesti?
1: Nisva drug za drugega.
0: Okej, zadnja sekunda. Super, okej, Marjan, tebi dan zadnjo. Šefu sem po nesreči poslal sporočilo, v katerem ga opravljam. Kaj naredim?
2: Napišiš, vse je res.
0: Marjan bi me ob službo spravil, epi Marjan.
3: Vse je res.
0: Vse smo posneli in objavljeni na naša družbena omrežja. Skočite pogledat, do takrat pa z nami Bon Jovi in Have a nice day.

0: Heavy Metal Love, Dua Two Colors iz Berlina, ki glasbo dejansko ustvarjate v predelanem nekdanjem bunkerju iz druge svetovne vojne. Robin je to, Jakob z vami, briško češnjo pa ponavadi najprej zagledamo, rdeča, lepa, sočna, poljo pa poješ in upaš, da nisi lih tiste s črvam. Ja, kako pa češnjo doživiš, če je ne moreš videti? Slepi in slabovidni so jo v Novi Gorici spoznavali skozi okus, von in tip. Več čez nekaj trenutkov.
1: 20 let občine Renče-Vogrsko se praznuje na glas. V petek koncert Vlada Kreslina z gosti, v soboto žur za Ano Pupedan, v nedeljo klapa Bela Istriana. Lejknes, Volčja Draga, pridi in praznuj z nami. Več na lejknes.si. Vstopnice na Entrio.
2: Miki pravi, danes ni dan za dieto. Miki, nova restauracija in pizzerija v nekdanjih prostorih Marka Pola. Kidričeva ulica 13, Nova Gorica. Miki pravi, se vidimo danes.
3: Čača?
4: Salsa.
3: Swing.
4: Misliš pri rebuli?
3: Ja, vsak dan plešemo.
4: Ti?
3: Jaz, ti, pri rebuli vsi.
4: Kdaj začneva?
3: Zdaj, upiši rebula.com.
5: Vaša koža si zapomni dotik, vaše telo si zapomni občutek. Vi pa si zapomnite, kako je, ko si vzamete čas zase. AB Estetika Solkan. Strokovna nega kože, head spa lasišča in trajno odstranjevanje dlak. AB Estetika v Solkanu. Dotik, ki ostane. Parkirišče zagotovljeno.
6: Festival Frontiere meje prihaja v Gorico 2. do 4. oktobra. Čakajo vas 3 dnevi kulture, navdihujočih srečanj, strokovnih predavanj in predstav. Med gosti bodo Maurizio Ferrari, Paolo Ferri, Anna Foa, Vera Geno, Matteo Lancini, Giada Messetti, Alessandro Vanoli in Stefano Velotti. Gledališču Teatro Verdi in po ulicah Gorice pa bo s programom Crossroads festival zaživel tudi skozi glasbo, gledališče, ples in performance. Pridite v Gorico in doživite festival Frontiere meje, kjer se svetovi srečujejo. Za programi prijave na dogodke www.frontieregoricia.it.
7: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti, obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.
8: Vsak izdelek ima svojo zgodbo.
9: Začnite jo z vrhunsko embalažo.
8: Kakovostno, varno in privlačno.
9: Obiščite novo trgovino Almima Embal v Orehovljah.
8: Več na almima-embal.si.
10: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič

0: Mreža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Štekamo.
0: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
2: Kupujete sedežno garnituro ali obnavljate staro? Pokličite Tapetništvo Gleščič iz Šempasa.
3: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
4: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
3: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
5: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojbenski obvoznici z vami že 40 let.
6: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
5: www.krono.si.
6: Nam je mar za naše stranke.
7: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
8: Pazimi, kaj piha, burja, koštja. Mi skusi se jeblja, sej znaste, kakšna varjača jemamo na krasi. Že če hriješ pa hajki, to ima se odnest. Alora sem pa klicala v kazlje. Alo, bomo. Alo, bomo. Sami zasteklili hajki, a zdaj kozun.
9: Zasteklitve za vse rešitve. Zelo ugodna PVC okna Rehav in Alu okna Šuko. Več na aluboma.si.
10: Jara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Jara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.

0: domača izbira gradbenega materiala. Apia.si.
1: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
2: Lepo vas pozdravljam, Vanja Terkman. Briške žene in dekleta so danes članom medobčinskega društva slepih in slabovidnih Nova Gorica pripravile kulinarično dopoldne z okušanjem češnjevih sladic in drugih briških dobrot. V okviru LAS projekta Češnja, sadež identitete in prihodnosti je bila tokratna delavnica namenjena povezovanju, prenosu znanja in vključevanju različnih skupin preko češnje in z njo povezane kulinarike. Če na prvi delavnici dišalo po češnjevem zavitku, so tokrat postrigli nekoliko drugačne dobrote. Briška žena Marija.
3: Frtaje zelenjavno in s hamburško slanino. Porabila sem 40 jajc. Pekla sem še palačinke. Pole smo se napravila še češnje, se skuhla češnje, da je pač nastal top preliv z na palačinke s sladoledom.
2: Kot pojasnjuje predsednica Silvestra Elen Brašnič-Safinja, želijo češnjo približati tudi ranljivim skupinam in pokazati, da jo je mogoče na različne načine uživati vse leto.
4: Poudarek je, da se probamo pač mi postaviti v njihovo kožo, ker mi recimo vidimo in mogoče naše dobrote briške z očmi ocenimo, da se pa zdaj malo prestavimo tudi v njihovo vlogo in razvijemo čut za okus, za vonj, za tip.
2: V okviru projekta je potekal mednarodni posvet o češnji, aktivnosti ob jubilejnem 60. prazniku Češen, razvili so novo sladico, pridobili tudi nove razstavne vitrine za sadje ter poskusno uvedli parazitoide oziroma osice za biološko zatiranje škodljivcev. V projektu poleg briških žena, biotehniške šole Šempeter in občine Brda sodeluje vodilni partner Združenje sadjarjev Brda, tajnica Teja Jelina.
5: Če lahko sicer strani sadjarjev povem, da so bili zelo navdušeni nad posvetom, ko nakažem že, da tudi uvajanje parazitoida zelo dobro kaže in mislim, da bomo verjetno tudi v naslednjem letu poskusili tudi še nadaljevati ta projekt.
2: V medobčinskem društvu slepih in slabovidnih Nova Gorica pa medtem napovedujejo nadaljnje povezovanje z goriškimi Brdi. Predsednik Igor Miljavec.
6: Delamo tudi butični turizem na pobudo kleti Brda. Smo že naredili posebno degustacijo v temi. Pripravljajo se tudi določene destinacije, ki bojo prilagojene za vse ranljive skupine.
2: Pripravljajo tudi posebno spletno stran, na kateri bodo predstavljene dostopne destinacije in turistične znamenitosti v Sloveniji.
7: 17 stopinj trenutno še zaenkrat po regiji, začer pa bojo plohe še dodatno schladile in do 13 stopinj se bo ohladilo do jutra, potem pa se spet zjasnilo in ogrelo do 22 stopinj. Danes začer nas še čaka nekaj ploh, tako da kar pripravite dežnike.
1: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
7: Še vedno ostaja zaprta primorska avtocesta proti Kopru med Kozino in Kastelcem zaradi prometne nesreče. Obvoz za osebna vozila pa je možen po regionalki relacija Divača-Kastelec. Proti Ljubljani pa še naprej ostajajo zastoji med počivališčema Studenec in Rauber Komando. Strpno in počasi po cestah, če še kaj opaziš, pa nič 8 nič 22 55.
8: Kupujte Bitcoin preko mobilne aplikacije Ilirika. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
1: Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
7: 3 minutke čez 4:30.
1: Čas je za 4 hite v vrsti na Radiu Robin.
7: Na Robinu ostajamo in Jakob v vaši družbi v mednarodnem dnevu starostnih razlik. Kako jih ti vidiš v partnerstvu ali v kolektivu? Maš kakšne izkušnje s tem? So mladi leni ali starejši samo težijo? Dej mi sporoči na 041 760 300.

na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Shakira, Burna Boy, Daj, daj, na Robinu smo in si že kome čakamo oktober, ko nas na Robinu spet čakajo borbe.
1: Radio Robin predstavlja Bitko med spoloma.
0: Bitka med spoloma, kjer se bomo spet borili moški proti ženskam z odgovori na vprašanja na temo nasprotnega spola. In kar je najboljše je to, da ste nagrajene vsi. Ne glede na rezultat bitke, se pa za vsak odgovor seštevajo točke v skupni seštevek za vsak spol posebej in mi bomo na koncu sezone razglasili zmagovalca. Tako se je v pretekli zataknilo Kristjanu.
2: Kaj se zgodi, če strižeš lase v luni leva?
3: V kateremu?
2: Kader je luna v levu.
4: Tudi jaz nisem tega dosti zastopil, pa dobro.
3: Ne vem, postanejo morda kaj bolj frizi, ali kako se temu reče, da so slabe, ne vem.
2: Ajej, liho obratno je.
4: Oh, jaz tega nisem vedel.
2: Levo ima hribu, mora biti, so bolj goste.
4: Bolj gosti ratajo.
0: Ja, in to je bilo tudi eno težjih vprašanj v sezoni, tako da se ni zabat. Sploh, ker je tudi Kristjan dobil nagrado za sodelovanje. Nimaš kaj izgubiti, se pravi. In prijave so že odprte z besedo bitka na 0417603000.
1: Bitka med spoloma na Radiu Robin, najbolj poslušanem radiju na Goriškem.
5: Miki pravi, danes ni dan za dieto. Miki, nova restauracija in pizzerija v nekdanjih prostorih Marka Pola. Kidričeva ulica 13, Nova Gorica. Miki pravi, se vidimo danes.
6: Naj bo vaš dom opremljen s stilom. Kuhinje, spalnice in pohištvo po meri narejeno v prelepem italijanskem stilu. Salon pohištva Ambientis v Šempetru. Ambientis.
7: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 24. do 30. septembra v akciji. Mozzarella ribana 250 gramov, le 1,59 €. In sirni namaz 200 gramov, le 89 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
8: V soboto 26. septembra ob 11. uri vabljeni na Cirje, na tradicionalnem vseslovenskem zborovanju za mir bo v okviru svečanega programa z gostjama Tjašo Fojdigo in MN Dance Company zbrane slavnostno nagovoril minister za obrambo Republike Slovenije, magister Valentin Hajdinjak. Dogodek v soorganizaciji Društva Tiger Severne Primorske in občine Miren Kostanjevica je del projekta BIUP, ki ga sofinansira Evropska unija v okviru programa Interreg Italija Slovenija. Vabljeni.
9: Ilmes Nova Gorica išče nove sodelavce v proizvodnji. Čim prej pošljite prijavo na info@ilmest.com. Ilmest, tvoja spretnost, naša tradicija, skupna prihodnost.
10: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
11: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
10: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
12: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
13: V Ajdoščini v petek, 9. oktobra.
14: Tarzan!
15: Loto petki so najboljši petki. Vsi, ki boste vplačali vsaj 10 evrov v igro Loto, sodelujete tudi v dodatnem žrebanju. Izžrebali bomo dva avtomobila Volkswagen Tiguan e-hybrid in pripadajoč dobitek 10 tisoč evrov. Lepo je dobiti, še lepše deliti. Loto.
16: Jesen je odličen čas za nova okna.
17: Za vas smo tukaj. Alu Plus Branik.
16: Izkoristite ugodnosti in poskrbite za udobje doma.
17: Alu Plus Branik. Velik plus.
18: Pizzerija Avenija v Vrtojbi. Bolje, kot da bi kuhali sami.
19: Z novim gostincem ponovno odpira svoja vrata vsak delovni dan od 9. do 15. ure. Nudijo 5 menijev sveže pripravljenih malic, juh, solat in sladic, tudi za domov. Sami pečejo kruh. Vsak dan en brezmesni meni. Dnevne menije za tekoči teden najdete na internetu.
18: Pizzerija Avenija v Vrtojbi. Bolje, kot da bi kuhali sami.
19: Vabljeni.
2: Ne krivite žene, če avto ne zažene. Odpeljite ga na Bosch Car Service. Kleparstvo, ličarstvo in servis. Auto in Nova Gorica.
8: Ko izbirate keramiko, izberite Simak Keramiko. Obiščite nas v Novi Gorici nasproti Kulandije.
9: O,
14: kako si vesela.
20: A si opazil moj nov nasmeh?
14: Seveda, kako ti je uspelo?
20: Zelo enostavno, z nevidnimi aparati Invisalign, kar v Novi Gorici.
14: Na Quality Clinic, seveda.

0: Drugačija izbira gradbenega materiala. Apia.si.
1: Računalnik mi nagaja. Kaj naj zdaj?
2: Bilans jih prodaja. Pojdi po novega. Pa tudi servisira. Mogoče ti ga še popravijo. Bilans. Na Sedejevi 8 v Novi Gorici. In na bilans.si.
3: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si. Radio Robin. Doma tudi v Brdih.
4: V ognju imam železja dost, ker nočem samo stati. In zato kar 20 ljubic jaz imam naenkrat. Vendar moti se, kdor misli, da lepo mi je. Me vsaka le ob pamet spravlja in mi živce žre. Ena ljubica bi rada spremenila spol. Je druga splezala na poštarja in noče dol. Tretja tok je shujšala, da je nikjer več ni. Četrta je v arestu, peta pa

13, oh, tako ali tako, nikoli ni sreče bilo. 14, vse boli in zmeri je slabo. Bi rada 15 postala nuna, neč nimamo dni. 16 pa nosi luna, hodi kdo ve.

17 bi na raje v dom za starce dal, 18 tepe me, odkar sem jo spoznal. Za 19 smisel življenja je prepir, 20 ta nenihnovljiv.

ognju imam železja dost, ker nočem samo ostat. In zato kar 20 ljubic jaz imam naenkrat. Vendar kvantiteta sinonim za srečo ni, pameten le eno, kvalitetno

0: Reggaeton Lento, naslednja pa z nami Zucchero in Paul Young. Senza una donna, komad, ki je nastal potem, ko je Zucchero šel na razen z bivšo ženo. Ta bo začel naslednje uro, še prej pa tudi o tem, da je naša soseda, Italija, na tarčni listi dronov iz Rusije. Več je prebirila Ula Šegula.
1: Vam je toča poškodovala vaše vozilo? Brez panike. Trgo ABC uredi vse. Od cenitve do popravila. Smo pogodbeni servis za vse zavarovalnice. Vaš Trgo ABC Ajdovščina.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Ameriška obveščevalna agencija CIA naj bi več evropskih držav opozorila na možnost ruskih napadov z droni, izstreljenimi z trgovskih ladij v Sredozemlju. Kot poroča El Mundo, naj bi bile med možnimi tarčami Španija, Francija in Italija. Informacija sicer temelji na neimenovanem litovskem viru, medtem pa Italija zanika, da bi takšno opozorilo prejela. Slovenska vlada medtem predlaga manj predstavnikov zaposlenih v svetih javnih vrtcev in osnovnih šol. Namesto petih bi bili trije. Starši, zaposleni in ustanovitelj bi tako imeli enako število predstavnikov. Sindikat SVIS spremembi nasprotuje, ker meni, da bi okrepila vpliv politike. Evropska banka za obnovo in razvoj pa Sloveniji za letos napoveduje 3,6-odstotno gospodarsko rast. Boljša pričakovanja povezuje predvsem z naložbami v obnovo po poplavah. Med tveganji ostajajo ovire za izvoz, ki bi lahko zavrle zasebne naložbe. Deli čilske puščave Atakama pa so se po obilnem dežju spremenili v cvetočo preprogo. Usklile so rastline, katerih semena so več let mirovala. Čilski naravovarstveniki vrhunec cvetenja pričakujejo oktobra, obiskovalce pa pozivajo, naj rastlin ne trgajo.
4: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanist.si.
0: 21 imamo v Novi Gorici trenutno, 20 stopinj v Ajdovščini in 17 v Sežani. Kakšna ploha je ponekod še možna danes, do jutra pa bo burja razpihala oblake in imeli bomo več sonca. Šibka burja bo tudi ponehala popoldan, temperature pa bojo narasle do največ 22 stopinj.
4: Dankihen Nova Gorica je poletno akcijo navil do vrhunca.
5: Ugodnosti do minus 55 smo dodali še do minus 20 popusta.
4: Kdaj, če ne zdaj? Dankihen Nova Gorica.
6: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
0: Primorska avtocesta proti Kopru med Kozino in Kasteljcem ostaja zaprta zaradi prometne nesreče, ki se je zgodila v predoru Kasteljec, še vedno pa ostajajo zastoji med počivališčema Studenec in Rauber komando proti Ljubljani. Previdno in strpno, če še kaj zasledite, pa nič 8 nič 22 55.
4: Preko mobilne aplikacije Ilirika odprite INR, individualni naložbeni račun. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
7: Če imate poln kufer dela, je čas, da greste domov. V družbi na poti domov. Jakob Čoru in... Radio
0: Ro. Dobar dan, sem na Robinu in berem tukaj, da počasi ne bomo več rabili nositi gotovine okoli. Če imate veš kaj, ja, prihaja ne samo nova oblika bankovca, ampak tudi prav drugačen način denarja. Kakšen? Preverimo po dveh naslednjih. Prvi pa z nami Zucchero in Paul Young, Senza una donna.

Dire Straits, Money for Nothing, komad, ki pravi, da glasbeniki dobivajo denar za nič in pupe za stojn. Ja, bo treba v muziko, dragi moji, sploh, ker se čez nekaj let ne bo treba niti matrati z gotovino. Pravijo, da naj bi dobili digitalni evro. In moja prva reakcija je bila, čak, kaj pa imam jaz pol zdaj na računi? Ja, ker že zdaj plačujemo s telefonom, uro, kartico, denarja praktično že zdaj ne vidim več, ne? Sploh proti koncu meseca. Ma ta denar, ki ga imamo zdaj na bančnem računu, predstavlja denar naše pač poslovne banke. Digitalni evro pa bi bil v bistvu digitalna gotovina, se pravi denar centralne banke. In prav je, da ga boš lahko porabil za kar želiš. Ne bo kakšnih omejitev, tudi za neumnosti. Odločitev, da greš z njim v kazino, bo še zmeraj tvoja. Lady Gaga na Robinu, Poker Face, dober dan.

0: Rolling Stones, Start Me Up, na Robinu smo in jako po vaši družbi ob svetovnem dnevu starostnih razlik, doma pa tudi v kolektivu. Pa me zanima, kaj vi mislite, katere so prednosti ali slabosti razlike v letih? Alojz, povej.
1: Ja, jaz sem samski pensijen,
0: ja,
1: In mi je pa fajn, ker ne rabim niti starše spoznati.

0: Somber in Undressed, ki je bil večinoma posnet kar v njegovi sobi. Verjetno še film gledal zraven. A radi gledate filme? Če ja, je prihodnji teden kot naročen za vas, ker bojo Gorici spet postali eno veliko filmsko prizorišče. Vrača se čezmejni festival Poklon viziji. Kaj vse prinaša letošnja izvedba? Več čez nekaj trenutkov.
1: Jutra so najlepša zjutraj. Mi dodamo še smeh, zabavo, solze, nove kvante in šokantna razkritja. Če to ni cel šov, ma kaj si šov? Vsako jutro, od ponedeljka do petka, s Sandijem Morelom. Že od 6. ure dalje, samo na Robinu. Pokrovitelj.
2: Krizanteme, mačehe, ciklame, vse že cveti. Po ugodni ceni se cvetje v vrtnarstvu Inva dobi. Vabljeni v vrtnarstvo Inva Renče.
3: 20 let občine Renče Vogrsko se praznuje na glas. V petek koncert Vlada Kreslina z gosti, v soboto žur z Ano Pupedan, v nedeljo klapa Bela Istriana. Lejknes, Volčja Draga, pridi in praznuj z nami. Več na lejknes.si. Vstopnice na Entrio.
4: V skladu za jackpot je 80 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
3: Iščete novo jedilno mizo in stole? Potem pohitite v Gremar, kjer vas do 4. oktobra čaka posebna akcija. Ob nakupu 6 stolov dobite mizo s kar 50% popustom. In še dobra novica, pohištvo imamo vedno na zalogi. Izberete, kupite in odpeljete. Obiščite nas na Lokavški cesti v Ajdovščini. Gremar, vse za dom. In to ugodno.
5: Vrača se festival srednjeveške in renesančne glasbe Flores Musike. Starejša glasba v prepletu z različnimi glasbenimi tradicijami sveta, džezom in sodobno glasbo. V Novi Gorici in Goriških Brdih med 24. in 27. septembrom. Podajte se v odkrivanje nove stare glasbe z nami. Vstop je prost. Več na kulturnidom-ng.si.
6: Želiš več priložnosti v karieri kot bodoči inženir? Izberi enega izmed poklicev prihodnosti in študiraj izredno na višji strokovni šoli Šolskega centra Nova Gorica, programih računalništvo in informatika, mehatronika ali upravljanje podeželja in krajine. Več vpisov na spletni strani šole.
7: Metis. Pestra izbira vse opreme za kopalnico ter ploščice za ostale prostore po najnovejših italijanskih trendih. Ugodne cene in 3D izris.
8: Metis. Cesta pri Ajdovščini.
9: V nedeljo 11. oktobra Estoria Bus vabi družine na brezplačen enodnevni izlet po poti miru na območju čezmejnega Krasa. Čaka vas dan poln doživeti, od multimedijskega muzeja do obiska podzemnega sveta. Število mest je omejeno. Več informacij na info@napotmiru.si do 28. septembra. Dogodek je del projekta BWOP, ki ga sofinancira Evropska unija v okviru programa Interreg Italija-Slovenija.

0: nas v Novi Gorici, Postojni, Kopru in Sežani. Megaterm.
1: 20 let Dajhmana v Sloveniji in za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle, nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje. In popuste. SNG Nova Gorica, vstopite v sezono vrhunskih predstav. Izberi svoj abonma in prihrani. Upis do 25. septembra. Več

0: sng-ng.si.
1: Nova evropska direktiva o embalaži in odpadni embalaži je že začela veljati. Je vaše pakiranje ustrezno? Manimo razvija rešitve za pakiranje, skladne z novo direktivo. Spoznajte EPE in Honeycomb. Manimo.si.
2: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
3: Vaš logotip je lahko na spletu, na plakatu ali pa se sprehodi naravnost med ljudi. Oblecite ga. Reklamne majice, pomeri za podjetja, dogodke in promocije. Dobra reklamna majica pove več kot 1000 besed. In Media, Polje 20, Šempeter in minusmedia.si.

0: Evrazija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Tiara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tiara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
2: Radio Robin, lokalne novice za Goriško.
3: Lepo vas pozdravljam, Vanja Trkman. Med 29. septembrom in 4. oktobrom se v Novo Gorico in Gorico vrača čezmejni filmski festival Poklon viziji, omadžo Auna Visione, ki ga kinoatelje organizira že več kot 25 let. Festival tudi letos povezuje prizorišča na obeh straneh meje ter v ospredje postavlja avtorja z izrazito vizijo, kritične glasove in film kot prostor razmisleka ter družbenega dialoga. Mateja Zoran iz kinoateljeja.
4: Recimo temu, da so mestje Nove Gorice in Gorice postane ena velika kinodvorana na vednicah. Selimo se iz dvorane v kulturnem domu v Novi Gorici, do Epika, do Hiše filma v sosednji Gorici, Borgo Cinema, skratka na različnih lokacijah. Predvsem pa tudi program, ki ga ponujamo, je zelo raznolik.
3: Program bo razdeljen na več festivalskih sekcij, med njimi nagrado Darka Bratine, First Crossings, Nove vizije, Cinema Eye, Ekskurzijo in V središču margine. Spremljajo ga bo tudi dodatni program filmskih sprehodov, delavnic in druženj z gosti. Osrednji dogodek bo 2. oktobra podelitev 27. nagrade Darko Bratina. Letošnja prejemnica je romunska režiserka Aleksandra Guleja, ki v svojih filmih osvetljuje prezrte skupnosti, nevidne meje in zgodbe z družbenega roba. Festivali bo posvetil retrospektivo izbranih filmov in mojsterski tečaj.
4: Tisti, ki nas poznajo, vedo, da je festival zares čezmejni in celotno delovanje kinoateljeja je res čezmejno. Dvojezično, povezujemo inštitucije z obeh strani in to so dolgoletna partnerstva, to ni stvar zadnjih 3 ali pa 5 let. Mi to živimo že desetletja, ko se pohvalimo, da bo drugo leto praznovali prve zametke kinoateljeja 50 let.
3: Zoran izpostavlja tudi sekcijo Nove vizije, ki bo predstavila drzna in samosvoja filmska dela mednarodnih ustvarjalcev. V Ajdoščini so včeraj začeli izvajati nov program rekreativne gimnastike za odrasle. Ta je del mednarodnega projekta Active Balance Gym, ki ga vodi športno društvo Endorfin. Van pa so vključeni partnerji iz Italije in Turčije. V Ajdoščini sodelujeta še Zavod za šport in športni klub Twist. Vadba bo v novi gimnastični dvorani v Ajdoščini potekala skozi celotno šolsko leto. Namenjena pa je odraslim, ki želijo izboljšati telesno pripravljenost, gibljivost, ravnotežje in koordinacijo. Cilj je, da bi rekreativna gimnastika tudi po zaključku projekta ostala del redne športne ponudbe in da bi novo gimnastično dvorano uporabljale različne generacije.
5: Oblačno bo še danes, ponoči pa se bo počasi zjasnilo, zapihala bo tudi šibka burja, temperature pa bojo do jutra padle do najmanj 13 stopinj. Popoldne bo nekaj oblakov, ampak več sonca kot danes, šibka burja bo tudi proti poznemu popoldnevu ponehala, temperature pa bojo skočile do največ 22 stopinj.
2: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
5: Primorska cesta je spet odprta in prevozna, zastoje pa so se tudi razbili, tako da previdno in varno po cestah, če še kaj zaslediš, pa nič 80 22 55.
6: Ilirika ETF skladi. Odličen produkt za INR. Individualni naložbeni račun. Ilirika. Zaupanje, ki bogati. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
2: Radio Robin. Doma tudi na krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: Radio Robin in pregled dogodkov.
1: Na valovih Radia Robin vas v naslednjih minutah povabimo v SNG Nova Gorica, kjer bo danes ob 20. uri na Velikem odru na sporedu Noč v Zagorju. Premiera, ki nas bo popeljala na tanko 100 let v preteklost. Takrat 22-letni Srečko Kosovel s pesniškimi tovariši nastopi v novi občinski dvorani v Zagorju. Namesto, da bi se vrnil v Ljubljano, noč sam preživi na železniški postaji, se prehladi in 3 mesece pozneje umre. Predstavo po besedilu enega največjih poznavalcev Kosovelovega ustvarjanja Aleša Bergerja režira Neda Rusjan Bric.
2: Pričakujemo lahko predstavo, ki govori o Srečkovem življenju, ne toliko skozi poezijo. Jaz celo mislim, da je ena od predstav iz letošnjega leta, seveda ali pa tudi prej, ki se najbolj posveča temu vidiku, da vidimo njegovo življenje skozi njegove besede, tako rekoč, ker vse besede, ki jih Srečko izreče, so iz njegove korespondence nekomu, ne, več naslovnikom. Lahko v bistvu spremljamo njegovo življenje od nekak Tomaja, od mladih nog do tiste usodne noči, ne bomo rekli kasneje, ker dejansko se je tudi že Aleš odločil, da vse, kar slišimo v predstavi, razen par stvari, ki jih ta njegov alter ego Felix govori, so samo tiste, ki so bile znane do tistega datuma, do tiste noči, ko naj bi se, tega ne moremo vedeti za sigurno, tako prehladil, da potem so zaradi posledic te bolezni potem da je tudi umrl.
1: Vsele je pomemben zvok, pa vendar ga tokrat še posebej komponirate.
2: Ja, prvič delam z Silenci v gledališku, v gledališki predstavi, prej pač sem veliko delala z njimi v teh večjih okvirih, proslavah, otvoritev Evropske prestolnice kulture in tako naprej. Tokrat sem jih povabila tudi v predstavo in seveda so izjemni, zato ker je njihova glasba itak primerna za Kosovela, ker je malo melanholična, malo ima te melanholije in tako naprej, tako da so opremili celo predstavo z glasbo, hkrati pa tudi uglasbili dve pesmi Srečkovi, ki jih bomo tudi v predstavi slišali.
1: Mogoče vas najbolj presenetilo pri študiji tega teksta?
2: V resnici to, koliko novosti se še dalo zvedeti o nekom, ki je bil star 22 let in o katerem mislimo, da smo videli že vse, prebrali že vse, koliko dogodkov je bilo recimo samo letos, kaj šele že prej. No in ko smo začeli raziskovati, mislim, to je neverjetno, kaj vse in predvsem pa tudi to. Zame so bile največje odkritje v resnici ta pisma Fanice, predvsem tudi Fanica sama, ampak tudi kot Srečko in ona razkritje in razmišljanje tako mladih ljudi o življenju, o svetu, stvari, ki so še danes absolutno aktualne. To je ena stvar, druga stvar pa tudi njegovi nagovori, njegovi, tudi ta prav ta v Zagorju, recimo, kaj je govoril takratnemu občinstvu, to so revirji, rudarji in lahko cepimo to na popolnoma na današnjo situacijo. In to je tako neverjetno. Človek je pa umrl že z 22-imi. Začel je pa pisati že, ne vem, pri 14-ih že imamo kar neverjetne misli.
1: Mogoče dobra istočnica za Jakoba Švilegoja, po letih tako bliže, kako je gledati na nekoga, ki je bil recimo že pri 22-ih na enem od vrhuncev ustvarjanja recimo.
3: Ja, vprašanje, kaj vse bi še dobili od Srečka, če bi se njegova zgodba malo drugače razpletla, ampak ja, meni se zdi prav to dragoceno tudi zame, kot nekaj, kar se je zgodilo tekom tega procesa, je, da Srečka vsi zelo dobro poznamo, ampak zanimivo je, da ga mogoče včasih težko razumemo že zaradi njegova izraza oziroma vse okoli njega, ne, tudi njegove slike smo navajeni v nekem konstruktivističnem, ne, pogledu in je tako zanimivo, da ga imamo kot neko veliko ikono v glavi in kot neko famo okoli njega, kar je seveda pač upravičeno, ampak dragoceno se mi zdi, kako se je tudi meni zgradila oseba okoli te fame, okoli te ikone, ker in pozabljamo na to, da je to bil človek in da je to bil mlad človek, ja, in kaj v sebi še bilo.
1: Kakšna je vaša vloga v tej predstavi?
3: Imam več različnih vlog, večinoma so to prijatelji, sodobniki Srečkovi, načeloma pa mislim, da je moja vloga v nekem širšem kontekstu predstave predvsem nekako podporna vloga in neka graditvena vloga okoli oseb, na katere ciljamo in tukaj tudi iz igralskega vidika sem zelo vesel, da sem dobil tako nalogo, v kateri v bistvu zelo uživam.
1: Povabljeni torej na premiero Noč v Zagorju, ki bo danes ob 20. uri na Velikem odru v SNG Nova Gorica. V nadaljevanju pa preverimo, kateri dogodki vas še vabijo ven oziroma v različne konce naše regije. Ostanite blizu.

0: Pa se potopimo v svet dogodkov v teh dneh. Ja, september jih je res poln, Radio Robin predlaga naslednje. Ja, dišalo bo po benzinu, male 14. reli Nova Gorica se pričenja odprtje servisne cone danes med 7. in 19.30. Lahko si boste že ogledali tam dirkalnike parkirane na parkirišču Mercator centra Kromberg. Mladinski center Hiša mladih Ajdovščina danes med 16. in 22. uro. Dogodek, koncert poletja oziroma konec poletja rezerviraj za dan mladih. Spoznaj lokalne in druge mladinske organizacije, najdi novo prostovoljstvo, volsko priložnost, nauči se kaj novega ali pa se preprosto pridi sprostiti v dobro družbo. Tudi knjižnica Franceta Bevka v Novi Gorici danes vabi na večer z doktorjem Jožetom Pirjevcem ob izidu njegove monografije o Edvardu Kardelju ob 18. Vabljeni ste tudi v epicenter Novo Gorico, nocoj ob 20. na festival srednjeveške in renesančne glasbe poimenovan Flores Musike The Fine Hand.
1: Gre pa predvsem za njihov program Send It by the Water, ki raziskuje korenina ameriških ljudskih balad iz Apalače in njihove povezave s srednjeveškimi baladami britanske otoče.
0: Mladinski center Hiša mladih Ajdovščina pa ob 20.30 nocoj v okviru Dneva mladih prireja stand-up večer. V goste tokrat pridejo varovanci zadnje akademije Panč, Petra Demšar, Blaž Rugel, Miha Novak, Meta Grošelj, Ivana Ševedrija in Bojana Petrovič pod budnim očesom mentorja Teškija, ki bo večer povezoval v celoto. Tudi jutrišnje dogajanje Pestro, ki ga začenjamo na osnovni šoli Danila Lokarja v Ajdovščini, kjer prirejajo Evropski dan jezikov med 8. in 12.30. Šolsko dvorišče bo za en dan postalo prostor kar 14 različnih jezikov in kultur. Ob 9. na stadionu v Novi Gorici test hoje na 2 km, ob 17. v krajevni knjižnici Šempeter pri Gorici pa srečanje bralne skupine Bralci na placu, ki bo posvečeno izjemnemu opusu Srečka Kosovela, bralno skupino vodja Lenka Purkart. Kulturnem domu Nova Gorica ob 17.30 jutri nekaj za vse najmlajše, film Tačke na patrulji Dino film, ob 19. na Lek ne so volči dragi, pa čudovita prireditev praznovanja ob 20. obletnici občine Renče-Vogrsko.
2: Tukaj treba posebej izpostaviti naš pihalni orkester Vogrsko, ki je v letošnjem letu prejel številna priznanja in so dokaz, da so eden izmed najboljših pihalnih orkestrov na tem območju. Skupaj z njimi, z glasbenimi gosti, pripravljamo, lahko rečemo, spektakel ob jezeru, kjer bodo nastopili Vlado Kreslin, pa Mojca Rusjan Kočevar iz naše občine, pa iz zamejstva pevec skupine Black Panthers Walter Peric in še mnogo drugih zborov od blizu in daleč. Začenjamo ob 19, kjer se bo predstavila glasbena šola Barbare Šinegove s svojimi učenci. Slavnostni koncert pa se začne ob 20. uri na Lejknesu v Volčjo Dragi.
0: Kulturnem domu Nova Gorica pa jutri ob 20.15 film De Gaulle v senci odpora. Poglejmo še v cerkvu Marije Vnebovzete v Kanal ob Soči, jutri ob 20.30 v sklopu Kogojevih dnevu nastopa moški pevski zbor Emil Komel iz Gorice. Ob 21. pa v knjigarni kavarni Maxu Novi Gorici vabilo na mini v Maxu Kalimbata Afro Jazz večer. Še več dogodkov pa najdete zbranih na enem mestu na našem spletnem informativnem portalu za goriško robin.si. Uživajte, kamorkoli že se boste odpravili.
3: Pregled dogodkov na Radiu Robin, najbolj poslušanem radiju na Goriškem.
4: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
3: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
4: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
5: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojmanski obvoznici z vami že 40 let.

0: Miki pravi, danes ni dan za dieto. Miki, nova restauracija in pizzerija v nekdanjih prostorih Marka Pola, Kidričeva ulica 13, Nova Gorica. Miki pravi, se vidimo danes.
1: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da je danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
2: Gremo, gremo!
3: Doživite jesen v Dolini Soče s festivalom pohodništva in kolesarjenja, peš, na kolesu ali ob mizi. Gurmanski jestival v Kobaridu in Frika Fest, kmečki praznik v Tolminu. Poiščite svoje jesensko doživetje na dolina-soce.si.
4: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanist.si.
5: Polavček.
1: V Polavčku od srede do ponedeljka belo grozdje samo 1,49 € za kilogram. Smutkobar pa vas vabi na XL dunajski zrezek s pomfrijem.
5: Polavček.
6: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
7: V Ajdoščini v petek, 9. oktobra.
8: Predstavljamo bodočo stanovansko sosesko. Duo Verde. 63 novih stanovanj različnih velikosti. Nekatera z atrijem, vsa z garažo. Več informacij na lvnepremičnine in duoverde.si.
9: Vozniško prometno, prosim.
10: Izvolite.
9: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
10: Tak je, prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa imam kosilo, je ura že 5, pa je že vse zaprto.
9: To bo še dodatnih 250 € kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
11: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
12: Zamaka terasa, balkon, klet ali streha, se na stenah pojavlja vlaga. S kakovostno hidroizolacijo zaščitite objekt pred vodo in nadaljno škodo. Za rešitev po meri se obrnite na CS iz Šempetra pri Gorici. CS.si.
13: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
14: Štekamo.
13: Več o nagrajeni kakovosti na Eurospin.si.
15: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
16: www.krono.si.
15: Nam je mar za naše stranke.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
17: Radio Robin, doma tudi v Vipavski dolini. Tvoji najljubši hiti.

0: Ko izbirate okna ali vrata, izberite preverjeno kakovost.
1: PVC Nagode Postojna. PVC in alu stavbno pohištvo iz lastne proizvodnje.
0: Novost. Moderna PVC in alu vhodna vrata. Skrbno prilagojena videzu vaše hiše.
1: Strokovna montaža, zanesljiv servis in 10 let garancije.
0: PVC Nagode Postojna.
1: Okna in vrata, ki ustvarjajo dom.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Vlada je združila vodstveni funkciji na področju zaščite in reševanja, zato bo Srečko Šestan odslej opravljal obe. Šestan je na tem področju strokovnjak že več desetletij, civilno zaščito pa vodi od leta 2012. Ob velikih nesrečah je širša javnost vajena njegovega mirnega in jasnega nastopa. Vlada pravi, da želi spremembo zagotoviti bolj povezano vodenje in učinkovitejše ukrepanje. Šestan pa napoveduje, da ne bo ničesar obravljal vračal na glavo, ampak bo določene stvari dodelal in postavil prioritete. Azilnih domov ne bo. Vlada je razveljavila sklep prejšnje vlade o vzpostavitvi centrov za migrante v središču ob Dravi in na Obrežju. Tako je, še sporoča, prisluhnila skrbem lokalnih skupnosti in tudi njihovim opozorilom o obremenjenosti območij z migracijsko politiko. Znano pa je, zakaj je v Mateni vasi dopoldne prišlo do prometne nesreče. 48-letni voznici je med vožnjo postalo slabo, zato je zapeljala na nasprotni vozni pas in trčila v tovornjak. Ta je končal na nabrežini. Kot so sporočili z koprske policijske uprave, je bil tovornjak naložen s 16 tonami kamenja. Prav zaradi prekladanja tovora je bila cesta nekaj časa zaprta.
4: Kjera na tebi najlepša?
5: Ma, vsaka bila lepa po svoje.
4: In koliko jih je bilo?
5: Ena cela paleta. Ma čakta, govorimo o fasadah, ki smo jih nadili pri nas na Elkorju?
6: Seveda!
7: Elkor, gradite z nami!
8: Zvečer bodo nastale posamezne plohe in nevihte, jutri bo sončno, z jutranjo moglo po nižinah nekoliko hladneje, bo dnevne temperature bodo od 17 do 20 stopinj.
9: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family, že od 24.999 evrov.
10: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
11: Škoda.
12: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
8: Primorska avtocesta je med Kozino in Kastelcem v predoru Kastelec proti Kopru ponovno odprta. Ostaja pa zastoj na regionalni cesti med Kozino in Kastelcem.
13: www.robin.si
12: Radio Robin, doma tudi v Brdih.

0: Vabljeni k poslušanju prve ponovitve oddaje.
1: Dopoldanski izziv na Radiu Rubin.
2: Martina Arčon, voščim, dober dan. Danes sem za dobro jutro dobila mail z naslovom Jesen se ne začne samo z jopico in toplim čajem in si rekla top tema, pokličem Jasmino Kandorfer iz Klepeta ob kavi, pa rečeva kakšno na to temo. In se je zgodilo, Jasmina, dobro jutro.
3: Dobro jutro, pozdravljena.
2: Čeprav sveža mamica, si je vzela nekaj minut tudi za naše poslušalce, najprej hvala in iskrene čestitke ob sreči, ki jo imate po novem še več pri vas doma.
3: Ja, res je, ne boš verjela, ravno tale trenutek sem prekinila jutranjo poporodno masažo, ob meni je poporodna dula in me ravno kar mi je utirala venerino olje, to je kombinacija sezama, jojobe in korenin ašvagande, ki res nahrani telo, se pravi preko kože pride to v globino in to je že ena taka jesenska praksa, ki ni pomembna samo za nas mamice v poporodnem obdobju, ampak dejansko za vse ljudi, kajti mi smo zdaj v tem letnem času, ko moramo ogreti vse do kosti svoje telo in pa seveda se pripraviti na zimo.
2: Se pravi, venerino olje je posebno olje, utiramo si ga po vsem telesu ali so kateri predeli telesa še bolj zaželjeni.
3: Zdaj, recimo, to je ena taka praksa, ki je najbolj opisana v tradicionalni indijski medicini oziroma ajurvedi. Rečejo ji abjanga, se pravi oljenje, ki ga načeloma, zdaj jaz priznam, da imam ta luksus, da imam poporodno dulo, ki mi ga utira, ampak načeloma pa si ga mi sami utremo. Začnemo pri nogah in potem nadaljujemo po celmo telesu. Ne gre se za to, da se mi sam namažemo, gre se za to, da je to res izdatna količina in da telo upije. Potem pa sami vidimo, v nekaterih delih telesa upije bolj, v nekaterih upije manj, ampak pomemben je dejansko ta ritual. Zdaj pa zakaj ta Venera zraven, ki pa ni lih iz Indije, a ne? Ta Venera oziroma ta kombinacija se imenuje Venerino olje, zredi tega, ker petek je Venerin dan. In zdaj bom povedala en trik, ki je mogoče za nekoga na meji ezoterike, ampak niti ni oziroma naj opazijo sami. Vse, kar sploh ženske počnemo ob petkih, bo delovalo še globje in še bolj močno. Se pravi, petek je tisti dan, ko si privoščimo ali to samo masažo, ali oljenje, ali kakšno masko za telo, ali kakšen ritualček. Tudi, če je to 10 minut časa, pa da si lepo prižgemo kakšno svečko iz čebeljega voska ali pa kaj podobnega, napišemo kakšno zadevo, kajti zdaj je tisti čas, ko smo vstopili v temnejši del leta in to pomeni tudi obrat navznoter.
2: Zdaj, med drugim tudi več počitka verjetno, ne?
3: Ja. In kaj jaz recimo naredim doma v svoji hiši dejansko fizično, premaknem kavč, prestavim dnevno sobo, vse, kar je prej gledalo ven, ker imam čudovit razgled, se zdaj obrne navznoter proti kaminu, se pravi proti ognju. Mi tudi se obrnemo navznoter, kar pomeni, da je čas za samo refleksijo, samo nastavitev, tako rekoč. In to je zelo pomembno, da si vzamemo ta čas.
2: Jesen med drugim je čas spuščanja, tudi o tem si nas podučila, kot rečeno, mail me je premaknil, da se danes slišiva, se pravi spuščamo vprašanja, občutke, kakšno čustvo žalost prevladuje v tem času, praviš, ampak tja se še vrneva, kot tudi k ricinusovemu olju, prav poseben postopek, predlagaš, da vzamemo v roke oziroma se ga lotimo, ampak o tem več po glasbi.

0: Radio Robin je to, Jasmina Kandorfer, klepet ob kavi. Kako bi lahko rekla, ena živa enciklopedija, kako bolje in zakaj predvsem poskrbeti zase? Jasmina, ricinusovo olje, prav poseben postopek si poslala, se pravi masaža, predvsem trebuha, tudi zato, da okrepimo jetra in tudi zato, da poskrbimo za boljšo odpornost in imunski sistem. Povej nam kaj več na to temo.
1: Ricinusovo olje je ena taka res spoštovanja vredna zadeva, ki pa je tudi v Sloveniji mogoče zdaj bolj poznana zaradi slave Barbare O'Neill, ki je pred kratkim obiskala tudi Slovenijo. Ogromno ljudi sledi Barbari O'Neill in ona že desetletja govori o ricinusovem olju, ki pa so ga poznale tudi naše babice. In ricinusovo olje ima tako zelo, zelo izjemno moč. Kamorkoli ga nanesemo, jaz poznam zgodbe ljudi, ki so si z nanosom ricinusovega olja razbili ciste, miome, recimo, če govorimo za ginekološke dele, potem ne vem, tudi ne vem, kaj vse so že, neke bule, ki so se jim naredile tudi po stopalih, skratka, gre v globino telesa in razbija stvari, razstruplja, raztaplja in tako naprej. In ja, ena splošna zadeva, ki sem jo prvič bolj resno srečala tudi na Cipru, kamor hodim dvakrat na leto sama na čas za regeneracijo, to je privatna klinika, ki združuje zelo sodobne pristope, pa dejansko hkrati zelo tradicionalne. In tam je postopek zelo preprost in sicer naneseš velike količine ricinusovega olja na področje jeter in lahko tudi čez cel trebuh, potem pa daš čez neko toploto, se pravi, da še bolj absorbira in dejansko potuje notri v telo in recimo, da to počneš pol ure, eno uro, je to že lep rezultat. Zdaj pa v praktičnem življenju pa jaz naredim to tako, da zvečer si dam gor eno majico, ki je topla, prijetna, mogoče malce daljša in pa ni mi je škoda. In potem se izdatno namažem z ricinusovim oljem, ne dajem si nobenih oblogov gor, čeprav si lahko zavijemo nekaj okrog, nekateri grejo celo za plastiko, ampak meni se to zdi zelo nepraktično in potem je to lahko izgovor, zakaj tega ne delaš, kar je pa slabo. Skratka, izdatno si namažeš, si utreš noter po področju jeter, pa dejansko tukaj na področju trebuha in potem majco daš čez in lahko uporabiš nek termofor. Lahko tudi tole moksa vrečko, ki oddaja toploto, ampak termofor, stara zadeva, vsi ga imamo doma, je več kot odlična za to. In preostanek, kar mi ostane na rokah ricinusovega olja, pa si namažem trepalnice. Ali pa če naslednji dan perem lase. Zakaj? Zaradi tega, ker izjemno spodbuja rast. Predvsem pri trepalnicah se vidi, kako noro spodbuja rast, kar pa danes v poplavi teh nekih stvari, ki si podaljšujejo, pa ne vem, kaj vse trepalnice, je povsem nepotrebno. Tega,
0: so pa to prakse, ki jih naj bi počeli vsak dan, verjetno.
1: Ma niti ne rabimo tega početi za ricinusovo oblogo, ne rabimo početi vsak dan, če rečemo, da bomo naredili neko kuro 14 dni, 3 tedne ali pa tudi, če to delamo samo enkrat na teden, bo to absolutno mnogo boljše, kot pa da ne delamo nič.
0: Se pravi, telesu damo toploto, podporo, malo več pozornosti, predvsem pa se umirimo, ker za vsa ta, bom rekla, postopek oziroma ritual potrebujemo nekaj časa in glede na to, da je jesen čas umirjanja, je že to, bom rekla, ena odlična popotnica.
1: Ja, vsekakor, sicer pa elementi, ki jih tako in tako imamo doma in nas peljajo notri, recimo prižiganje sveč. Zdaj je odličen čas, da prižigamo sveče, a ne? Recimo zvečer ali pa zjutri, kakorkoli. In pa, da obudimo nazaj tudi ritual nožnih kopeli. Se pravi, zvečer recimo, ko beremo knjigo, pa tudi, če gledamo televizijo, kar jaz res ne bi, ampak vendar le poslušamo radio recimo, poslušamo glasbo, kakorkoli, da si v nek levor damo noter vročo vodo, pa lahko nekaj soli, lahko tudi magnezijeve soli, lahko dodamo eterično olje, lahko dodamo soda bikarbono, skratka tukaj je tisoč in ena možnost in potem pomočimo noge notri. To bo perfektno delovalo za celo telo. Veliko krat si rečemo, joj, bi imel savno doma, pa si kupiš savne, pa je sploh ne uporabljaš, ali pa bi imel, ne vem, tako kat, ali pa tako zadevo. Treba si je stvari poenostaviti. Poenostaviti na ta način, da lahko to živiš. Ne, da nekaj narediš enkrat na mesec, ampak da je to blizu tebe in da je nekaj, kar ti lahko koristiš redno, ne pa, da imaš potem, pa še to. Ker sodobni človek je preobremenjen. Zelo preobremenjen, že v sami osnovi. Kar pomeni, da je treba pogledati iz praktičnega in predvsem individualnega aspekta, kako bo nekdo ukorporiral različne prakse, kot tudi fotobiomodulacijo recimo, ker je zdaj tudi čas za tako sončenje.
0: Na to temo več po glasbi, kot pravi moja gostja, telo ima rado ritem, toplino, ponavljanje, mir, zato se k temu še vrneva.

0: Ostali sva pri fotobiomodulaciji, ki jo priporočaš, Jasmina Kandorfer. Zakaj in pravzaprav kako, na kakšen način s tem podkrepimo naše telo?
1: Fotobiomodulacija je relativno nova tehnologija v Sloveniji. Mislim, da 3 leta zdaj nekje, da je prisotna tudi te paneli. In gre za rdečo svetlobno terapijo, ki pa deluje na mitohondrije. Zdaj, mitohondriji so naše elektrarne v samih celicah, ki so zelo, zelo zanimiv organizem, ki obstaja že iz prajuhe in prav obstanka človeka pravzaprav, ampak to je malce globja pa širša tema. Skratka, od teh mitohondrijev, delovanja teh naših celičnih elektrarn je odvisno, kako hitro se telo celi, kako hitro se telo regenerira, kako hitro se telo stara in nasploh, koliko energije imamo skozi cel dan. In za mitohondrije imamo veliko stvari, ki jih lahko uživamo, da so ustrezne, to je ponavadi sezonska, lokalna in pa ekološka prehrana.

0: terapije, se pravi s panelom za fotobiomodulacijo, aktivira te celice, tudi če so elektrarne se že zaprle, ne, smo jih poškodovali ali kakorkoli, da ponovno začne proizvajati to energijo, kar je seveda fajn. In potem je smešno, ker fotobiomodulacija ima več kot 50 tisoč znanstvenih študij in ko gredo, karkoli greš gledat, vidiš, da pomaga in bolj si misliš, ma to je pa mal čudno, kako je zdaj za rastlast, za neplodnost, za reumatoidni artritis, za luskavico, dermatitise, mislim, kako je zdaj to možno, a ne? Ampak dejansko mi bi morali poznati delovanje mitohondrijev in ko razumeš mitohondrije, se pravi na celični ravni, potem je to drugače. Je pa to pristop, ki ni mogoče, ki nas ga niso učili. Se pravi, medicina ne sme gledati na telo kot na stroj, kjer bomo, ne vem, popravili, zamenjali eno matico, vrgli en del stroja ven, pa dal umetenega noter, recimo, ne? Ampak moramo gledati na telo tako, kot gledajo vse ljudske medicine stare po 5000 let in več, in to je, da vidimo in gledamo in čutimo in tretiramo telo kot vrt. To pomeni, da je vse povezano. In v jesenskem času je povezava debelega črevesja in pljuč, kar pomeni, da bo zdaj treba poskrbeti za pljuča. Še toliko, toliko bolj. Mene srce boli, da je danes toliko kadilcev in teh elektronskih zadev in tako naprej. To v vse, kar delamo v tem jesenskem času, dobrega ali slabega za naše črevesje in za naša pljuča, bo učinek močnejši. Se pravi, zdaj lahko res dobro si pozdravimo, podpremo debelo črevo in pa pljuča ali pa in res še bolj močno škodimo, če počnemo kakšne stvari, ki niso v skladu z biologijo človeka.
1: K navadam se vrneva, enako prehrani, ki je ključna za črevesje, ampak če se za trenutek ustaviva še pri fotobiomodulaciji, je to lahko nekaj povsem, bom rekla, lahko to enačimo z IR-savno, infrarječo savno?
0: Ah, ne, sploh ne. Pri infrardeči savni gre pravzaprav za povsem drug postopek. Je definitivno korist na zdravju, ampak ustvarja nek stres, pride do tega, da se potimo tudi in jer savna, vemo, za marsikoga, recimo za srčne bolnike in podobno, ni najbolj primerna. Medtem, ko fotobiomodulacija ima različne spektre, en spektr svetlobe je bližnja infrardeča svetlobe, ampak to ni nekaj, da bi se ti potil pri temu in tudi kontraindikacij ni, recimo za srčne bolnike, celo za tiste, ki imajo bypass ali karkoli podobnega ali pa kirurške vsadke, jih dejansko še dodatno podpira. Tako da je drugačna tehnologija, tudi solari, to ni niti po točko razno, ne. Tako da ja, nekaj ur ali pa vsej minut je treba malo vložiti, da spoznamo tehnologijo, ki pa je pravzaprav prisotna že iz časa NASA oziroma iz starih časov tudi v Rusiji, ko so raziskovali. Edina razlika v tem je samo to, da je danes ta tehnologija zelo poceni in dostopna, kajti LED tehnologija, ki so jo razvili na Kitajskem, seveda, je naredila zadevo zelo dostopno. Včasih so bili to drugi sistemi in recimo NASA je to uporabljala za astronaute, ki vemo, da v vesolju se veliko počasneje celijo vse zadeve in tako naprej. Tak da v resnici ni nova zadeva, je pa zadnja leta bolj dostopna ravno zaradi LED tehnologije, ki je zaradi Kitajcev postala bolj dostopna vsem.
1: Jesen torej prav poseben in pomemben letni čas, prav je, da telo krepimo, črevesje pljuča, o tem sva načeli temo in o tem bova z Jasmino Kandorfer govorili tudi po glasbi.

0: Radio Rubin poslušate. Ja, če želimo jeseni zgraditi dobro imunsko odpornost, ni dobro, da se začnemo ukvarjati z imunskim sistemom. Šele takrat, ko iz žepa vlečemo robčke, ko kihamo, ko kašljamo, ampak potrebno je začeti zdaj, pravi Jasmina Kandorfer, moja gostja. Začeti pa moramo pri črevesju. Zakaj?
1: Zdaj, po naravnem koledarju, Martina, se je jesen začela že v avgustu. To je prva zadeva. Takrat je bil bolj vpliv vranice, ampak pustimo zdaj to. Ko pogledamo skozi okno, vidimo, da listje odpada z dreves. In ravno tako bi moralo odpadati tudi vse tisto, kar ne spada, se pravi neke obloge iz našega črevesja. Se pravi, naše črevo ni ravna cev, to že vemo, je zelo nabreklo, zgubano, stiščano, če že ne druga, in to je potrebno ščistiti oblog. Se pravi, mi moramo narediti neke navade, moramo sprejeti neke navade, neke ukrepe, ki nam bodo pomagali ščetkati črevesje, kajti zdaj je čas črevesja in pa pljuč, in to bo najboljša popotnica za zimsko, jesensko, zimsko odpornost in potem, da ko se bo vse skupaj prevrnilo v toplejši oziroma svetlejši del leta, da bomo imeli dovolj energije. Se pravi, mi v tem trenutku, jesenskem času, ne delamo samo za jesen, delamo za zimo, delamo za pomlad, delamo praktično za cel cikel, naslednji cikel do naslednje jeseni. In temelj je črevesje. Od tukaj izhaja več kot 80% vseh bolezni in kako kot možgani imajo tudi črevesje svoj sistem. Tukaj nastaja recimo večina serotonina in tako naprej, tako da je tudi hormonsko zelo, zelo pomembno. Je pa izziv sodobnega človeka ta, da je njegov mikrobiom. Mikrobiom je ta dobra črevesna mikroflora v našem telesu, ki nekateri pravijo, da je organ, ne, ker ima 1 do 2 kilograma. Zgleda preveč, kakor neka puščava, mogo bi pa zgledati kot en res gost kočevski pragost, se pravi biodiverziteten in tako naprej. Tako da najprej pa je treba ščistiti obloge in to
0: kako,
1: je
0: na kakšen način?
1: Časa. Vsekakor s prehrano, ki naj bo bogata z vlakninami. Zdaj tukaj lahko gremo v znanost, v študije, v vse ostale stvari, lahko pa vključimo zdravo kmečko pamet in pogledamo, kaj nam tale trenutek narava daje. Ogromno sadja, ogromno zelenjave. In vse, kar bomo tale trenutek našli, bo odlično vplivalo. Ne? Tudi zdaj je čas bele barve. Imamo cvetačo, imamo čebulo, imamo česen, imamo jabolka so tudi notri, potem kostanji prihajajo. Ne? Vse to bo dejansko pomagalo ščistiti črevesje že v sami osnovi. Si pa jaz pomagam še z drugimi stvarmi, recimo z eno tako formulacijo za jetra in za črevesje, ker tako in tako obstaja 8 med njima, to je pa potem kombinacija še zelišč zraven, pa gline, pa še enih vlaknin, ki delujejo kot ščetka. Hodim pa v tujino, leto seveda ne, ker imamo doma novorojenčka, ampak sicer hodim v tujino tudi na en postopek, ki je bil včasih v Sloveniji dovoljen, zdaj pa ni več, in to je kolonhidroterapija, kjer ti pa v bistvu z eno tako posebej pripravljeno vodo pomagajo, da te črevesne obloge gredo ven in tam se vidi marsikaj. Med drugim tudi paraziti, če so prisotni v črevesju in vse te obloge, ki so dolgo, dolgo časa bile tam in občutek potem je fantastičen. Je pa tisti čas, da zdaj to naredimo, ker kot sem omenila parazite, ponavadi si jih poleti kar precej naberemo in to je neka stvar, ki bi mogla biti redno na našem jedilniku ali pa na meniju, kako skrbeti za svoje telo, da gredo paraziti ven. In predvsem pri otrocih, ki začnejo obiskovati vrtec in šolo, lahko naredimo preprosto tehniko, da vsak dan zaužijo en mali kolobarček, čisto mali kolobarček česna z medom recimo. To bo zelo dobro vplivalo.
0: Jasmina, nadaljujeva, se že veselim, bom rekla, novih napotkov, ki pridejo v Eta Radio Robin čez nekaj trenutkov.

0: Moja gostja, Jasmina Kandolfr, pravi, da zaprtje ni samo stvar prebave, če se za trenutek še ustaviva pri črevesju in tem jesenskem času, ko naj bi poskrbeli za debelo črevo in pljuča. Torej, napihnjenost kot taka ni samo stvar enega napačnega kosila in teža, tako praviš v trebuhu, ne samo pač nekaj sem pojedla. Se pravi, kako zelo pomembno se je pravilno prehranjevati, omenjaš tople obroke, redno prebavo, dovolj tekočine, manj sladkorja. Skratka.
1: Vse tiste stvari, ki jih že v bistvu vemo, ne? Sam mogoče jih pozabimo. Ne znamo prakticirati. Zdaj pa obstaja en najboljši in najbolj preprost, najbolj lahkoten in hkrati najbolj zanesljiv način, ki je način samoregulacije, samoopazovanja. Mi namreč vsak dan dobimo izvid. Izvid, kaj se dogaja v našem telesu. In ta izvid je kakec, torej blato. Se pravi, vsak dan bi morali odvajati blato. Jaz vem, da recimo v domovih starejši, v domovih za starejše, pa recimo mogoče tudi pri zdravniku, kdaj slišite, ja, enkrat na teden je pa res uno minimalno. Ne? To je že zastrupljanje, bodimo realni, to je zastrupljanje. Ljudske medicine so temu dajale veliko večji poudarek, tako da minimalno enkrat na dan bi morali odvajati. Optimalno, oziroma to je že pokazatelj optimalnega črevesnega zdravja, je med 5 in 7 uro zjutraj. In to pred zajtrkom in pa tudi določene ta prave konsistence mora ta kakec biti, prave oblike in prave barve. In če je kakršnokoli odstopanje od tega, nam telo že komunicira, če se je preveč, če se je premalo in tako naprej. Zdaj, da ne razlagam celo filozofijo tega, je na naši spletni strani tudi brezplačen priročnik Kraljevski kakec, kjer si ljudje lahko pogledajo, kaj pomeni katera barva, kaj pomeni katera oblika, konsistenca in tako naprej, ampak na to bi se morali bolj zanašati. Mene presune, ko vidim, da imajo ljudje kužke, pa pogledajo, kakšen je bil kakec, ker razumejo, da je to, da vidijo, aha, a jim ta hrana deluje, a jim ne deluje in podobno, a ne? Medtem, ko sami tega ne pogledamo, kaj je prišlo ven iz našega telesa. In to je škoda, včasih smo imeli tudi bolj primerne WC školjke, ker so imele tako poličko, ker si res lahko videl, da si opazoval, ampak ja, to je zelo pomembna zadeva, da mi pogledamo, kakšen je kakec, ker tukaj bomo direktno dobili poročilo, a smo v redu jedli za naše telo, ali nismo, ker nekaterim ljudem, mi smo različni tipi ljudi, nekaterim ljudem bo ista hrana, ki lahko velja za zelo zdravo, delovala zelo dobro, pri nekaterih pa zelo slabo.
0: Se pravi,
1: to je treba gledati, iz sebe je treba gledati, se pravi, kako se odzove telo.
0: Samo opazovanje je absolutno ključno, kar se tiče tudi splošnega počutja, katera hrana nam, bom rekla, prija ali ne. Napisala oziroma praviš pa, da pljuča spuščajo z izdihom, debelo črevo spušča fizično. Ne? In če nekaj zastaja, potem se držimo starega, morda tudi čustev, o katerih nisva še nič rekli danes.
1: Ja, vsekakor. Mi gledamo, ne, zelo ločeno emocionalno telo, a ne, pa gledamo fizično telo, medtem ko to je vse skupaj zelo, zelo prepleteno. A ne. Mam enega kolega je rekel, ja, veš kaj, sem imel probleme z želodcem, nihče me ni nič vprašal, če imam kako stresno obdobje ali pa karkoli podobnega, peljem pa psa veterinarjo pa takoj rečejo, aha, kako pa kakšno hrano mu pa dajete, in pa se je pohecal in je rekel, naslednjič grem rej veterinarjev, kakor pa, a ne. Skratka, vse skupaj je Zelo preprosto. Mi moramo gledati, kako je telo povezano, kaj se dogaja s čustvi. V črevesju se mnogo negativnih čustev zadržuje. In ko bodo ljudje naredili kakšen ukrep, o katerem so prej govorili, da bodo ščetkali svoje črevesje, bodo začutili tudi več miru v svojem telesu oziroma neke stare stvari. In zdaj je čas za čiščenje, za mir, za odpuščanje, za spuščanje in podobno. In to se bo poznalo na dvigu kvalitete življenja. In pljuča smo rekli, da so povezana v jesenskem času z debelim črevesjem in zdaj so najbolj, praksa, ki je najbolj učinkovita, so dihalne tehnike. Dihalne tehnike bodo zdaj delovale še bolj močno in še globje kot katerokoli drugo obdobje in to zdaj ni neka stvar nekih duhovnih ljudi ali pa neke ezoterike ali pa karkoli. To je zelo fizična zadeva, ki bo pomagala telesu, da se samo regulira, da se uravna in da tudi sicer pridemo, Slovenci imamo kar neke zamere, no? To je mogoče ena stvar, ki jo opažam in oprostiti, spustiti, ne? Ker če ti pričakuješ, da ne rečeš, veliko krat slišim koga, da reče ne, tam je pa toliko hudega povzročil v življenju, ne bom mu odpustil, ker mi je preveč hudega povzročil. In tukaj moramo razumeti, da mi moramo odpustiti ne zaradi tega, ker si ta človek to zasluži.
0: Zaradi sebe, ne?
1: Ampak ker si mi to zaslužimo. Ker ko bomo mi odpustili, se bo v našem telesu sprostila blokada.
0: Zakaj si rekla, da je jesen čas žalosti, to me še zanima, ampak v zadnjih minutah pogovora čez minuto ali dve.

0: Še nekaj minut nam je ostalo, res kratkih, kot rečeno, navade, ki naj bi jih uvedli to jesen. Pomembno je prehranjevanje, pomembna so razno razna pomagala, ki sva jih nizali skozi najin pogovor. Zakaj omenja žalost kot čustvo, ki prihaja v ospredje?
1: Več kot 5000 let stara ljudska medicina, tradicionalna Kitajske in tudi Indije, zelo jasno govori o tem, da so organi povezani tudi s čustvi. In to vpliva na kvaliteto našega življenja in zdaj, kot smo že govorili, je čas za spuščanje, za mir in vseh teh stvari, ki pa so prioritetno oziroma primarno povezani z žalostjo. Žalost je tudi tista, ki se naseli v pljučih. In če žalosti ne procesiramo, imamo lahko izzive na respiratornem predelu, na predelu pljuč. Tako da je pomembno zdaj, da pogledamo, katere so tiste stvari, ki so nas užalostile. Ne v smislu, da bi iskali krivca, ampak v smislu, da bi to sprocesirali, spustili in naredili prostor za kaj drugega. Ne? Se pravi, zdaj v jesenskem času procesiramo žalost. V zimskem času bomo procesirali strah, ki je povezan s kostmi tudi in z ledvicami. V pomladnem času bomo procesirali druge stvari, ki so povezane, se pravi jezo, ki je povezana z jetri in potem v poletnem času bomo pa dejansko imeli dovolj prostora, da se vsako celico našega telesa naseli radost, ki pa je povezana z zdravjem našega srca in srčno-žilnega sistema. Zdaj pa torej žalost in zanimivo ravno 1. november, ki bo prišel, je še dodatna možnost, da sprocesiramo te zadeve, mogoče tudi kar se tiče preminulih, pokojnih oziroma, da se zavedamo, da nismo ves čas tukaj in da nima nobenega smisla, da držimo stvari zase oziroma, da jih ne povemo, oziroma, da jih tlačimo, ampak ne pridejo na pran. Naslovimo jih, spustimo jih in gremo naprej.
0: Ampak to je na nek način samo izpraševanje, kako naslovimo konkretno žalost.
1: Ena
0: kaj lahko sami naredimo?
1: Je, da, pri vseh negativnih občutkih, a ne, ne samo žalosti, tudi jezi in strahu in podobno, ves čas mi bi bežali od teh čustev, a ne? Se pravi stran od njih, a ne? Kaj bomo zdaj naredili, da tega ne bomo čutili. In kam nas je to pripeljalo? Do tega, da smo ekstremno apatični in da zaužijemo neverjetno veliko, 10-krat več, kot recimo pred 30 leti, protibolečinskih tablet. In kaj, postanemo apatični, nočemo čutiti. Ravno tem je pa zdravilo. Mi moramo začutiti žalost in moramo biti prisotni z njo. Se pravi, ne iti krpat te žalosti ali pa bežati od nje na način, da zdaj gremo pa hiter gledati neko komedijo ali pa zdaj pa hiter gremo na nek stand-up. Ne, dejmo ji čas v tem smislu, da jo začutimo, ampak da gledamo na njo neosebno. Se pravi, da se ne poistovetimo s svojimi občutki. Ker mi smo bitje, ki čuti občutke, ki ima telo, ki ima tudi misli. Ampak ne smemo se zahaklati in poistovetiti s tem. In ko damo prostor, čustvo, da se izrazi, potem bo dejansko tudi imel možnost, da gre iz našega telesa stran. Ampak to je težko, biti samo prisoten. Biti samo dati prostor, da se to izrazi. Zato včasih je fajn iti, če sami tega ne moremo, zmoremo. Ali gremo s prijateljem, pa se spovemo prijatelju, ali gremo psihoterapevtu. Nažalost danes gremo hitro k psihoterapevtu, ker prijatelji nimajo časa za nas. Ali pa nimajo lastnih kapacitet, da bi nam držali prostor. Ampak na ta način bomo mi prišli do neke čustvene regulacije, nevrološke regulacije in tudi na koncu koncev manj izzivov s spanjem, ki je velikokrat pokvarjeno ravno zaradi tega.
0: Čisto za konec, kaj bi bil tvoj jesenski recept za dobro počutje? Ne tisti iz kuhinje, ampak takole za vsak dan, če bi morala strniti in nam svetovati nekaj, bi to bilo kaj?
1: Pojdite ven vsak dan v naravo, narava je največja zdraviteljica, najbolj podporno okolje nasploh za človeka in dejte samo začutiti, kako dihate jesenski zrak, dejte zavohati jesen, zavohati te liste, ki so se zdaj posušili in padajo z dreves. Se pravi, biti prisoten v tukaj in zdaj, v tem letnem času in se zavedati, da je to velika, velika prednost, ki nam omogoča, da najdemo to ravnovesje. Se pravi, imamo te 4 letne čase, dejmo jih čim bolj doživeti, povezano je to z marsičem.
0: Jasmina, hvala, ker si si vzela čas.
1: Vsekakor.
0: Pa še kdaj naslišanje v Etru Radija Rubin.
1: Hvala lepa.
0: Lep dan tebi, pa poslušalkam in poslušalcem Radija Rubin. Oddajo sem pripravila Martina Arčon. Lep preostanek današnjega dne želim.
2: Dopoldanski izziv na Radiu Rubin.
3: Poslušali ste prvo ponovitev oddaje.
4: Ayo, big wave. Yeah. Tell the mic on.

0: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
1: Radio Robin mi je všeč zaradi dobre muzike, dobrih voditeljev in lepih novic lokalnih.
0: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je...
2: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman Koper. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
3: Odlična priložnost v trgovinah Mana in na spletu. Izkoristite 25% popust ob nakupu na 30 evrov na moško in žensko novo jesensko konfekcijo. Naj bo vaš naslednji modni nakup še ugodnejši. Več na mana.eu.
4: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami. Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
5: Pazi mi, kaj piha, burja koštja. Mi skozi se je bilo, sej znaste, kakšna varjača imamo na krasi. Že če hriješ pa hajki, to ima se odnest. Alora sem pa klicala v kazlje. Alo, bomo, alo, bomo. Sami zasteklili hajki, a zdaj kozon.
6: Zasteklitve za vse rešitve. Zelo ugodna PVC okna Rehav in alu okna Šuko. Več na aluboma.si.
7: PVC okna Rehav Sinigo.
3: Kjer vedno najdemo nove ideje. Več na okna-aldi.si.
8: Prepusti se vonjem, uživaj v okusih in odkri svet. Od 24. do 27. septembra te Gorica vabi na Gusti di Frontiera, festival z mednarodnimi okusi, barvami in kulinaričnimi posebnostmi. Odkri več na turizmofvg.it. V Furlaniji, Julijski krajini, se vedno nekaj dogaja.

0: Alessio Ferraris, Paolo Ferri, Anna Foa, Vera Gheno, Matteo Lancini, Giada Messetti, Alessandro Vanoli in Stefano Velotti. Predeliščo Teatro Verdi in Pulica Gorice pa bo s programom Crossroads festival zaživel tudi skozi glasbo, gledališče, ples in performance. Pridite v Gorico in doživite festival Frontiere meje, kjer se svetovi srečujejo. Za programi prijave na dogodke www.frontieregoricia.it.
1: Bosta kmalu postala starša. Vse za nosečke, mamice in dojenčke najdeš na evitas.si.
2: Za lepše otroške dni evitas.si.
3: V Novi Jani, razcvet stanovanjskih skupnosti starejših, dom za ostarele ni več edina rešitev. Na samodejni vožnji s Teslo, strašljivo je spustiti volan, a očitno tudi kaznivo. Srebrna romanca, nisva želela čakati, da življenje mine. Slovenija leta 2050, z Bogom Soline, z Bogom Obala, revija Jana, že na prodajnih mestih.
4: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
5: BMW je vedno dobra izbira. Certificirana in malo rabljena vozila z garancijo. BMW Premium Selection. Vozilo poiščemo, preverimo in tudi uvozimo. Vabljeni v Autovalis v Novi Gorici.
6: Radio Robin. To so zadnje novice.
7: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Evropska banka za obnovo in razvoj je izboljšala napoved za slovensko gospodarstvo. Letos pričakuje 3,6-odstotno gospodarsko rast, potem ko je junija napovedovala zgolj 2-odstotno. Boljšo oceno povezuje predvsem z naložbami v obnovo po poplavah. Za prihodnje leto pričakuje počasnejšo rast. Letalske vozovnice bi se lahko do prihodnjega poletja podražile. Direktor Ryanaira Michael O'Leary to napoveduje zaradi dražjega goriva. Njegova družba po napovedih ne bo uvedla posebnega dodatka za gorivo, bodo pa višji stroški vplivali tudi na cene njenih vozovnic. V Mariboru se je začel festival najstarejše trte, do nedelje bo ponudil kulinariko, glasbo, delavnice in oglede mesta. Vrhunec bo nedeljska že 40. praznična trgatev, približno 450 let stare trte na lentu.
8: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanest.si.
7: Zvečer bodo nastale posamezne plohe in nevihte, jutri bo sončno, z jutranjem moglo po nižinah nekoliko hladneje, bo dnevne temperature bodo od 17 do 20 stopinj.
8: Dankihen Nova Gorica je poletno akcijo navil do vrhunca.
9: Ugodnosti do minus 55 smo dodali še do minus 20 popusta.
8: Kdaj, če ne zdaj? Dankihen Nova Gorica.
10: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
7: Zastoji so na primorski avtocesti med Senožečami in Postojno proti Ljubljani in pa na cesti Izola Strunjan zaradi del na Belvederju.
1: www.robin.si

0: Poročile na Radiu Robin. Z vami je Simon Kovač.
1: Pozdravljeni. Začenjamo z nasvetom. Uživajte današnji fantovski dan. Vedno redkeje bodo posejani. Kriza je tu, pokazateljev več kot dovolj, kar nakaže že samo hiter pregled naslovov. Suša pobrala ves pridelek na poljih. Predsednik opozicijske SD je predlagal koaliciji sodelovanje, kako porabiti prezrele banane, ostanke riža in star kruh. Savde bomo dvihavali načku na blahajni benzinske, narivaš nenka do bankomata več in najpretresljivejši.
2: Zapirejo štarije.
1: Super osmica na trgi Evrope v Novi Gorici ni več niti osmica, kaj šele super, nanka leto ni durala. Občina je Mahari napovedala, da naredi vse, da vdobi novega točaja. Pero, v strahi, da pojde zdaj to iskanje po poti Epika, kamor so še zmeraj edini najemniki pajki po kantuenah, je zaživela pobuda uporabnikov za obisk Božje poti. Pri tem se je pojavila težava, ki ni majhna. Sploh ob hudi suši, kašča prazna, težko misliš, še težje zbereš. Katera božja pot? Na svetu horu je treba po kolenah, da pomaha. Kot pravi pobudniki makadama, sicer ni več, ma tudi kolen ne oramaj. Polen pipej lahko reš samo nadul. Međugorje, Lurd, Kesijan, Šemi, pravi. Ker kaj, ki košta nafta, ne ostane nanka za pušprica. Tudi, če pobereš vse mahurčke ven, ne.
0: To so bile poročile na Radiu Robin.
3: Ali težko grizete? Se ne morete sproščeno smejati?
4: Pokličite Quality Clinics, zobno kliniko, kjer vam strokovnjaki lahko pomagajo z zobnimi vsadki po posebni metodi že v 24 urah.
3: Quality Clinics, Nova Gorica, na Prvomajski ulici.

0: Miki pravi, danes ni dan za dieto. Miki, nova restauracija in pizzerija v nekdanjih prostorih Marka Pola, Kidričeva ulica 13, Nova Gorica. Miki pravi, se vidimo danes.
1: Naj bo vaš dom opremljen s stilom. Kuhinje, spalnice in pohištvo po meri narejeno v prelepem italijanskem stilu. Salon pohištva Ambientis v Šempetru.
2: Ambientis.
3: 3, 2, 1, male 14. rejli Nova Gorica. Rezerviraj si vikend od 25. do 27. septembra za dirkaški spektakel. Vrhunec sobote, super special v središču Nove Gorice ob 5. popovdan. Vse informacije na rejli-novagorica.si.
4: Vstopite v sezono vrhunskih predstav. Izberite svoj abonma. Čas je še do 25. septembra. Postani del naše skupnosti in prihrani kar 30% prostor zate. Več na sng-ng.si.
5: Najcenejša keramika v Sloveniji. Prepričajte se v razstavnem salonu Simak keramike v Novi Gorici nasproti Kulandije.
6: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
7: Radio Robin mi je všeč, ker ima ful dobro muziko.
6: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov v vrsti na Radio Robin je...
3: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman Koper. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
4: V soboto 26. septembra ob 11. uri vabljeni na Cirje. Na tradicionalnem vseslovenskem zborovanju za mir bo v okviru svečanega programa z gostjama Tjašo Fojdigo in MN Dance Company zbrane slavnostno nagovoril minister za obrambo Republike Slovenije, magister Valentin Hajdinjak. Dogodek v soorganizaciji Društva Tiger Severne Primorske in občine Miren Kostanjevica je del projekta BIUP, ki ga sofinansira Evropska unija v okviru programa Interreg Italija Slovenija. Vabljeni.
5: Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo.

Društvo Uni3, Univerza za tretje življenjsko obdobje Nova Gorica, vabi k upisu v novo študijsko leto. Več informacij na spletni strani www.uni3ng.si. Vabljeni.

0: Pomaga so Novi Gorici, Postojni, Kopru in Sežani.
1: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
2: V Ajdoščini v petek, 9. oktobra.
3: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Štekamo.
3: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
5: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
6: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.

0: 3, 2, 1.
1: 24 let z vami, praznujte z nami, Harvey Norman. Celotna postelja z dvižnim ležiščem in predalom, kar 57% ceneje. Sedaj že za neverjetnih 599 evrov. Na voljo tudi na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.

Meni to se grav, še tega nikdar nisem znal. Zato od raznih šefov dobiva mi po glav. Živeti je težko, vedno sem tepen, ker sem neprilagojen. Če rad bi imel do znarja, treba je lagat in krast. Resnica in poštenje, nepotreben, slaba last. Mene pa kretena, lagat in krast je sram.

Če te ustavijo organi, jim ne smeš težit. Čeprav te gnjavijo brez veze, moraš tiho bit. Bog ne deda, kakšno rekel, da bi kaj gobcal. Sem to naredil, pa sem dobil spendrek, ampak

Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Ko se nasmehne, se zame vstavi čas. In dihaš moje besede, ko gledam ti v obraz. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

Na radiju Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.